0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם.

0: אות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
9: אוקטובה, שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של העריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: די עם הרגלית הזאת.
1: אני רק לפתוח את הרגלית שלי.
0: כל בוקר לפתוח עם הרגלית הזאת. אתה פותח את הרגלית, אני פותח.
1: לשים את הרגלית של הכיסוי של האייפון מולי, ואז ככה...
0: די, אני לא יכול לסבול את זה. תאמין לי, יום אחד אני אבוא, אני בן אדם, אתה מכיר אותי, אני בן אדם עדין ולא...
1: אבל אתה כשמתפרץ לך, אתה כשעולה לך, אתה פתאום מפניע מפלצת.
0: אני לא יכול לראות את הרגלית הזאת יותר, די, זה נשמע, זה מטופה. אתה גם, אני יודע שגם אתה מודה קצת בליבך שזה מגוחך כל עניין הרגלית הזאת.
1: לא, לא, ממש לא. אגב, יש לי,
0: שאתה מעמיד את הטלפון על הרגלית.
1: שתי סיטואציות ביום יש לי שאני ככה. זה בתוכנית וכשאני אוכל.
0: אז אפשר שלא, שרק כשאתה אוכל ולא בתוכנית, כי בתוכנית זה נורא מפריע לאנשים אחרים.
1: מפריע, מציק לך בעין.
0: חברים, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? 7:05 הבוקר.
1: היי, שלום לכם.
0: אנחנו על יום
1: שני, כן?
0: יום שני בשבוע, אכן, אכן כך. מה קורה פה?
1: יום שני זה יום שצריך לעבור אותו. הגברתי אותך כדי לשמוע אותך יותר טוב.
0: לא, לא, אין צורך, זה נוגע לי באדומים.
1: אז אתה בתגובה מנמיך אותי? אני מגביר אותך ומנמיך אותי?
0: 1 ביוני, 1 ביוני, חברים, זהו.
1: יפה.
0: נגמר כל סיפור של מאי.
1: כל מה שקשור למאי, היסטוריה, לא מעניין, עבר.
0: 1 ביוני 2026, בסיוון, תשפ"ו, ואנחנו מכאן ה9:30, איתכם, פה, אתם איתנו, ואנחנו, בוא נתחיל
1: את הבוקר הזה. אם אנחנו איתכם פה ואתם פה איתנו, אז אנחנו פה איתכם ביחד.
0: כן, נכון מאוד, נכון מאוד.
1: טוב שאתם פה איתנו.
0: טוב, אנחנו תכף נדבר על ענייני היום, נכנס פורומים של מומחים, לענייני ביטחון, כלכלה, ואתה יודע, וכל מה שקורה בענייני החברה, גם נדבר על ענייני חברה בהמשך. עושה רושם שחל, זאת אומרת, זה אפשר להגיד שהקיץ החל, זה לא הרשמי, לא רשמי, כן, אבל הקיץ כאן, הקיץ כאן, 1 ביוני, כן. אנחנו כאן, ויש לך, אחד הדברים הנהדרים זה פירות הקיץ.
1: בטח.
0: ו... לא יודע אם...
1: כן, אבטיח, מלון, מישמיש, ענבים.
0: אני לא יודע מי מבחינתך הוא המקום הראשון של הפירות של הקיץ. זאת אומרת, מי ה...
1: תלוי בסיטואציה, כי כאילו...
0: מקום ראשון זה מקום ראשון, אתה יודע, לא אומרים ל...
1: כן, אבל כאילו...
0: למסי, אני לא יודע אם אתה מקום ראשון, זה תלוי בסיטואציה. אתה רק מקום ראשון, יקירי. אז באבטיחים גם אפשר להגיד, מי מקום ראשון? אי אפשר להגיד למישמיש, אתה מקום ראשון,
1: אבל תלוי בסיטואציה. לא, מישמיש בוודאות לא מתחרה על מקום ראשון. זה בין האבטיח לענבים לדעתי.
0: צריך יום אחד, צריך לקבוע את הדבר הזה. יום יבוא ונצטרך...
1: היתרון של הענבים על האבטיח זה שאת הענבים אתה יכול לבדוק בזמן אמת לפני שאתה רוכש.
0: כן.
1: אבטיח זה, אין מה
0: לא,
1: זה.
0: אבל הדומה, אתה יודע מה דומה בין אבטיח לענבים?
1: מה
0: ששניהם
1: דומה?
0: יכולים, אתה יודע, להטעות אותך. אתה מתחיל בטוב, אתה מתחיל איתם בטוב, אתה דופק כן. על האבטיח, או רואה את הענבים מלמעלה, מבין שהולך להיות פה משהו טוב, אבל גם בפנים של האבטיח, כן. כמו בתחתית של הענבים, יכול להצטטר דברים.
1: יכול להיות. כן. לענבים אתה יכול לטעום בסופר אחד, שניים, להבין לאן זה הולך. אבטיח רק בבית נחשף את האמת.
0: התרמית הגדולה, כן. נכון. אבל תמיד בתחילת אבטיח הקיץ... התחושה היא שאו
1: שהצלח אתה בענק או שנפלת.
0: נכון.
1: אין, כאילו אין...
0: יש אמצע.
1: כשזה כמעט, מבחינתי כמעט זה נפילה.
0: יש את הלא מתוק.
1: אז זה נפילה, נפילה. אין.
0: לא, יש את הקמחי.
1: אם הוא לא מושלם...
0: יש את הקמחי.
1: קמחי זה כבר נורא, אבל אם הוא לא מושלם, מבחינתי הוא פסול.
0: אני יכול להבין את הגישה.
1: שוב, זה לא זוגיות שאתה אומר אין 100. אבטיח אני צריך שהוא יהיה 100.
0: נכון, נכון. לא, וזוגיות גם אתה רוצה שיהיה 100.
1: כן, אבל זוגיות אתה לא נותן כמה מכות לפני שאתה בוחר. אתה לא בודק מה יש למטה, מה יש לזה, אתה יוצא לדרך פשוט, אתה מבין? ואז...
0: טוב, עם הבשורה הזאת אנחנו יוצאים לדרך, בזוגיות לא דופקים כמה מכות.
1: נכון, נכון, נכון. עם האמירה השערורייתית הזאת.
0: אנחנו כאן עד

0: שיר נהדר שנמצא במקום הראשון של כל המצעדים, בכל המקומות, בכל העולם. היית מאמין? שיר חמוד.
1: אני כבר מאמין על הכל.
0: כן, אה? אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, הבוקר אנחנו, בגלל שהחלה עונת האבטיחים, אפשר להכריז כבר... אפשר כבר להכריז שזה הגיע, האבטיחים הטובים כבר נמצאים שם בחוץ, לכו קחו אותם.
1: אתה קצת חושד בפירות שהם בתחילת הדרך, זאת אומרת.
0: כן, אתה עדיין לא מתנפל.
1: אתה אומר, הוא כנראה עוד לא, וגם המחיר הוא כנראה גבוה. אני אחכה את השבוע, שבועיים האלה.
0: בטח, בטח, בטח.
1: אז הוא יהיה יותר טעים וגם במחיר יותר טוב.
0: נכון.

0: אז בקיצור, בענייני אבטיחים, תכף אנחנו נסיים את הסוגיה של אבטיחים, אל תדאגו, זה לא הולך להיות עכשיו שעתיים על אבטיח.
1: לא, מה פתאום?
0: אנחנו רק כמה שניות ונדבר על דברים אחרים. תכף נדבר על ארצות הברית ועל טראמפ. אבל קודם כל, אז זהו, בעניין האבטיח ועוד דברים, כאילו גם, זה מתחיל מהאבטיח, שתמיד יש את השאלה איך הכי נכון לאכול אותו. אני בגישת לפתוח אותו לסלייז ולאכול מעל הכיור עם ככה.
1: לא, ניתן לי.
0: רגע, שנייה. אני לא אוהב כל כך את הפינפון הזה עם הקוביות וזה, ולשבת. אני לא אוהב שהופכים משהו שהוא אמור להיות שכונתי.
1: אני אוהב את הטקסי דווקא. לטקסי. אני בטקסי, כן. ניתן לי להיכנס לפעמים מסכין, לעשות קוביות, לנקות מלמטה את החתיכות הלבנות שנשארות.
0: אז לא, אני לא אוהב להפוך כל דבר.
1: או קסמי שיניים, אם יש יותר מבן אדם אחד.
0: אני לא אוהב להפוך כל דבר.
1: קערה גדולה, מגבת, סלון, ישיבה.
0: אנחנו שואלים הבוקר, מה הדרך המושלמת לאכול דברים? זאת אומרת, כל דבר, פלאפל, פיצה, אבטיח, המבורגר.
1: כל דבר. כל דבר. מתוק, מלוח, חם, קר,
0: יש גישות באיך לאכול דברים.
1: כן, מטבלים שהולכים טוב עם. איפה לאכול את הדבר?
0: כן, מה הדרך המושלמת
1: לאכול? בים הוא לא אבטיח בתחנת אוטובוס.
0: אז איך הכי, כן, איך הכי נכון ומה הדרך המושלמת לאכול כל דבר ועניין? זאת השאלה שלנו הבוקר. לכל אחד יש לו את הניואנס שלו ואת הדרך שלו, ואולי נלמד משהו על דרכים חדשות לאכול דברים.
1: בטח, תשתפר.
0: כתבו לנו לוואטסאפ, אפילו תשלחו הודעה קולית לוואטסאפ, זה אפילו יותר טוב.
1: תגדילו ותשלחו הודעה קולית.
0: הוואטסאפ שלנו 054. 90-90-539, מי שעדיין המספר לא שמור אצלו, כדאי שישמור. אנחנו גם בטלגרם, אפשר לכתוב שם. אתה יודע מה? אולי זה יותר נוח גם לכתוב בטלגרם. הבוקר ברדיו 90, אם אתם חברים בקבוצה, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו שם.
1: כן, אנחנו רואים את כל ההודעות שלכם בטלגרם בלי לגעת בטלפון.
0: למי שיש רגלית לטלפון.
1: נכון, נכון. מי ששובר את הצוואר ואת החוליות ומתכופף כל פעם, וצריך, כן, שהעיניים, המסך ייפתח, משאיר על הקונסולה, זה מזיז את הסליידים, ככה זה נראה.
0: הטלפון שלו, זה כבר משהו אחר.
1: זה מחליק כל פעם, מחליק. הייתי שם, הייתי שם לפני שבועיים, תאמין לי, הייתי שם שנים.
0: אתה תחזור לשם, מה זה הולך להתפטר?
1: Once you go black, you know, you can't go back.
0: בקיצור, בוא נפתח גם את הטלפון שלנו לחידון אקטואליה. כרגיל, אנחנו כאן עם חצי דקה של שאלות, ואתם יכולים לענות ולזכות בפרסים.
1: בטח.
0: גם לזכות באפשרות לבחור שיר, מי שרוצה, מי שאוהב.
1: לזכות בתהילת עולם, אגב, לשבור פה שיאים וכזה.
0: כן, מי שאוהב מוזיקה.

0: מי שאוהב מוזיקה זה יכול להיות לו נחמד לבחור שיר. מי שלא אוהב מוזיקה אולי לא.
1: אתה באותו רגע הדי-ג'יי, כמו שאמא שלי אומרת, הדי-ג'יי של הסיטואציה.
0: בקיצור, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון שלנו. כן, בהמשך אצלנו נשיר שיר בשירה בציבור, כרגיל, ועניינים כאלה ואחרים שנטפל בהם, נדבר עליהם בהמשך, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. לא, לא זה.
1: אתה לא עושה חידון עכשיו.
0: אחרי גיבוש הבופור, הזקות נשמעו אתמול בטבריה. צהל כבש את מיצר הבופור אתמול כחלק מהפגיעה במכסי חיזבאללה. מומחים לביטחון טוענים שכיבוש הבופור הוא עיסק טקטי, אבל לא אין לו חשיבות אסטרטגית גבוהה. קוראים לאפשר גם לפגוע בבירות, שעדיין עדיין אנחנו לא עושים את זה. חיזבאללה הרחיב את האיום ושיגר אתמול טילים ורקטות לעבר נהריה, אקו והקריות. הבוקר ל...
1: האם אתה נכנס להם, כובש להם, יורים עוד יותר רחוק. אתה נכנס עוד יותר, הם יורים עוד יותר רחוק.
0: הם זה, כל הזמן הם אומרים, זה המשוואות שלהם. ישראל ביקשה מהאמריקאים הרחבת ה... היית בבופור?
1: כן.
0: היית בבופור?
1: היית בבופור.
0: וואו. נו, אתה לא רוצה לספר?
1: יפה שם.
0: אני ראיתי תמונות? מה זה יפה?
1: כל... לא. אחת המדינות היפות... באמת אני אומר לך.
0: לא, אבל הבופור עצמו, בגלל שהוא גבוה כזה ועל הר, והוא עצום, ויש צילומי רחפנים כאלה של חיילים שעושים, זה מהמם.
1: כן, והרדיות והעמקים והכל שם.
0: וואו, וואו.
1: פשוט...
0: כן. בקיצור, ישראל ביקשה מאמריקה...
1: חלום של מקום. אם לא היה שם את כל מה שקורה שם, זה פשוט אחת המדינות היפות.
0: ישראל ביקשה מאמריקאים הרחבת פעולה גם לביירות. נתניהו שוחח עם מרקו רוביו, והערכה היא שהאמריקאים יגלו פתיחות יותר גבוהה, אבל אין אישור סופי...
1: למה אני צריך אישור סופי בכלל?
0: כן, נו, אנחנו יודעים שזה...
1: למה אני צריך אישור ממישהו להגן על התושבים שלי ועל החיילים? לא, באמת, למה?
0: אתה יודע מה, אנחנו...
1: לבוא להגיד תודה על העזרה, על מה שאתם נותנים, מה שתתנו, מה שנתתם. עכשיו אנחנו מגנים על עצמנו.
0: כן, טוב, עניין אחר. אושר
1: עד... אני רוצה לבוא לטראמפ, להגיד לו, אם עכשיו ארגון טרור מצפון יורה עכשיו על סיאטל, בוסטון ושיקגו, מה אתה, כטראמפ, עושה?
0: כן, נכון.
1: בסדר, תודה.
0: להיות צודק זה לא הזמן כרגע.
1: וגם להיות חכם צריך להיות, וגם צודק.
0: עניין אחר, לא, עדיף להיות מצחיק.
1: גם, כן, אבל עדיף להגן על החיילים והתושבים.
0: נכון,
1: גם
0: נכון.
1: זה אפשר להגיד מדי פעם.
0: נכון,
1: בסדר.
0: נכון. עניין אחר לגמרי. אושר עד החלה למכור בסופרים מכוניות.
1: יפה.
0: ב-13 מהסניפים אפשר לרכוש קיה ספורטאז' ב-140 אלף שקל. מדובר במהלך תקדימי בשוק הקמעונאות, כשהמחיר נמוך יותר מהמחיר של המחירון בחוץ, אבל הוא רשום על חברת ליסינג. זה הפחות טוב, כאילו. זה מוריד לו את המחיר.
1: 0 קילומטר, כאילו.
0: מה?
1: אתה מקבל אותו עם 0 קילומטר, כאילו.
0: כן, אבל הוא על חשבון...
1: יד שנייה כבר נחשב.
0: לא, הוא לא יד שנייה, הוא פשוט רשום על חברת ליסינג.
1: אוקיי.
0: לא יודע מה זה אומר. בקיצור, כדי לרכוש צריך לשלם 1,800 שקל במקום, ולסגור את העסקה באוטו סנטר אחר כך, ולקבל את המכונית תוך 48 שעות. לאחרון, חבל, אי אפשר, הייתי עושה קניות בסופר, ויוצא כבר עם המכונית.
1: ואתה גם לא משלם על חניון, על החנייה.
0: נכון, וגם אני רואה את הבגאז', ישר שם את הדברים בבגאז' של האוטו.
1: חדש חדש טרי, מהניילונים.
0: יוצא עם אוטו והקניות לסופר.
1: בטח, עד בתוך השני.
0: לאחרונה היא גם מכרה אושר עד אייפונים, ואחרי עשו את זה גם ויקטורי ויוחננוף, והם מתרחבים.
1: יהיה נחמד עכשיו שמישהו יקפוץ לסופר להשלמות וישתו את השיר לא יודע, מה ניירתו על יד גבינה בולגרית וקיה ספורטאז', אחת מה שתהיה יפה.
0: כן, תביא אדומה.
1: דוחים את כל המופצ'צ'ות באמצע, תקח מלמעלה, תשים לב. הבעיה היא כשימכרו עוד סוגים של רכבים עכשיו.
0: למה?
1: ליד. ואז תראה שם איזה גבר אומלל מתקשר, מאמי, מה ההבדל בין קיה לטויוטה ויונדאי? זה נראה, הכל נראה לי אותו דבר, אני לא יודע, מה, אני תמיד טועה. פעם שעברה הבאת לי את היונדאי, אל תתבלבל.
0: אבל כאילו, למה זה כל פעם מפתיע שהם מוכרים עוד דבר? כאילו, למה אנחנו אמורים להיות בהלם? גם כשהם היו, הם מוכרים את הטלפונים, או פתאום הם מוכרו טלוויזיה. זה חנות שמוכרת דברים.
1: כן, אבל כל חייך גדלת על ירקות, מוצרי חלב ולחמים.
0: ברגע...
1: וחומרי ניקוי.
0: ברגע שבסופר פארם התחילו למכור אוכל, אני נחצה רוביקון.
1: זהו, הכל.
0: הבנתי שכל מקום הוא מוכר הכל. וזהו, וגם אתה יודע שהתרופות... זלגו לחנויות נוחות. בחנויות נוחות אתה יכול לקנות זה לאקמול. אז הכל, אז הכל,
1: אז הכל מהכל. עכשיו כל אחד שרוצה למכור מוכר והכל.
0: כן, לא צריך להתפלא כל פעם שיש משהו חדש. טוב, עניין אחר, חברים זרקו עוגל הפרצוף לרגל יום הולדת. חתן השמחה התעצבן, שלף אקדח ורצח אותם.
1: קודם כל מזל טוב. פחות לשלושה.

0: או כמה שהיו שם, ארבעה.
1: כן, תראה איזה יום הולדת, גם יש לו יום הולדת וגם הוא עצור וכולי.
0: זה היום שבו הוא נולד, זה היום שבו הם מתו.
1: נכון, מסיבת יום הולדת בחדר כושר בצפון הודו הסתיימה בטרגדיה קטלנית. ג'יטו אסף את חבריו לחגוג יום הולדת.
0: ג'יטו?
1: ככה קוראים לו. במהלך החגיגה הוא אחד הנוכחים דחף עוגה.
0: זה לא לג'יטו מה שהוא עשה, אני כבר אומר לך, אם הוא מחפש ככה מעבר ל...
1: הוא דחף עוגה לפנים של החתן, של חתן השמחה. הוא ראה בזה אלבון אישי עמוק, חתן השמחה, והם התחילו להתווכח עד שהוא שלף את האקדח ופתח באש מטווח קצר. הוא ירה בשלושת הצעירים שבאו לחגוג איתו בסך הכל ובאו להרים לו וכולי. הוא הרג אותם, נמלט מהזירה אחרי מצוד הוא נתפס. אתה יודע, הם באים בתור.
0: תראה, אנחנו לא מעודדים פה ירי בחברים, אבל לפעמים יש מצב,
1: זה מהדברים שעוברים לך בראש,
0: כמו עוגל הפרצוף ואו לזרוק אותך לבריכה
1: וואו,
0: עם בגדים ואייפון בכיס. אנחנו שוב לא מעודדים ירי בחברים,
1: חס ושלום, חס ושלום.
0: אבל יש לפעמים מצבים,
1: נכון, למה חברים עושים את זה? למה חברים זורקים אותנו לבריכה?
0: כי הם מרגישים שמספיק חברים שלך בשביל להציק לך ברמה כזאת שהיא בלתי נסבלת.
1: זה... למה הם עושים את זה?
0: איפה החברות פה? למה אתם עושים לי את זה?
1: מעולם לא דחפו לי עוגה לפרצוף. אף פעם לא.
0: גם לי לא. גם לא זרקו אותי לבריכה.
1: אתה יודע מה? יכול להיות שזה קצת אשמתו. הוא היה צריך להבהיר להם שהוא לא טיפוס שנהנה מ...
0: הוא לא צריך להבהיר. אם חברים טובים, הם יודעים בדיוק איזה טיפוס, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה יביא לו את הסעיף וכזה.
1: הוא צריך היה, אתה יודע, לתת להם את המסר שזה לא לרוחו הדבר.
0: אני מניח שהשופטים ייקחו את זה בחשבון אולי, שהם היו חברים. או שהם יגידו לו, אין חביבי, אין חנינה, בלי, בלי, בלי, בלי, על כל המעשה הזה. זה מעשה שלא יעשה.
1: טוב, באמת, זה דברים שקורים בהודו.
0: אחרי הירי, אבל הוא עשה פו על האשן שיצא מהאקדח וביקש משאלה.
1: תשמעו, אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים איך הכי טוב לאכול דברים. זאת אומרת, יש כל מיני גישות בפיצה נניח. אני, אתה יודע, יש כאלה שכן חושבים שלאכול פיצה עם סכין ומזלג, זה הופך אותה ליותר טעימה.
0: פיצה?
1: כן, אתה יודע, יש גישה כזאת.
0: יצא לי, בבית יצא לי.
1: או לקפל אותה, לעומת לאכול אותה בכל הסלייז. יש כאלה שמקפלים אותה.
0: מקפלים עם האגודל והאמה.
1: שאתה אוכל גלגול בעצם.
0: כן.
1: אתה אוכל גלגול.
0: או אתה עושה ממנה מין קונוס כזה.
1: כן.
0: לא ממש מלפף. כן.
1: וזה יותר טעים מלאכול אותה שטוחה.
0: נכון, משהו במרקם שם בזה משתנה.
1: אז אנחנו שואלים איך הכי נכון לאכול דברים, טוסט, פלאפל, פסטה.
0: זק כותב חומוס, רק עם פיטה, לא בגט, בטח שלא עם בצל או חלילה עם מזלג. חומוס זה פיטה, אתה מסכים איתו דרור?
1: לא, אני לא מסכים, ואני לא מסכים איתו. חומוס רק עם מזלג, ללא פיטה, פיטה מקלקלת את הטעם.
0: תינוק מאכילים באווירון רק עד גיל 3, מעבר לזה, לא תקין, לא לעניין.
1: למה, יש לך בן זוג שאת נורא אוהבת ורוצה להכיל אותו בזה?
0: מה, מי שתאכיל אותי עם אווירון?
1: לא עם אווירון, אבל להכיל, כאילו, כן.
0: או שאני גם קרוס לעשות עם הידיים, שמאכילים אחד את השנייה.
1: בתאית רומנטי זה יכול להיות מאוד חמוד.
0: כן.
1: לא מסביע.
0: לא, חמוד. לא מסביע.
1: איך הכי נכון לאכול דברים? תכתבו לנו לוואטסאפ 054-90-95-39, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90, ואנחנו גם מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון.
0: רביב כותב, הנה גם, לערבב את המילקי, לא לאכול את הקצפת ואת השוקולד בנפרד.
1: טוב, זה באמת...
0: אפשר להיכנס אגב רוח, לאורך המילקי, ואז אתה מבין, קצת מהקצפת יורד עם הכפי לשוקולד, ואז יש לך את היחס של המילקי, של הקצפת והשוקולד על הכפית.
1: כן, כאילו, ברור, זה מהדיונים של גיל 14. אני לא התעסקתי במילקי כבר המון המון שנים.
0: כיף מילקי.
1: אבל ממה שאני זוכר, אז כן. אז זה היה מין, כאילו, באמת להשיג...
0: להרבב לגמרי, אני לא...
1: לא, לא,
0: זה לא, זה נהיה מושיקה, זה נהיה לא...
1: אבל כן, כפית חכמה היא כפית כזאת ש...
0: בטח, אתה לא יכול את כל הקצפת לבד ואז את כל השוקולד לבד.
1: ממש לא.
0: אתה צריך את המיקס.
1: מה הם חשבו לעצמם בכלל, שהם עשו את זה ככה?
0: נכון.
1: למה הם לא עשו את זה מראש שכבות כמו תירמיסו?
0: בדיוק.
1: תירמיסו?
0: כן, כן, כן. תעשה לי שכבה קצפת, שכבה שוקולד, קצפת.
1: כן, תחסוך לי את הדבר הזה.
0: אגב, בגלל זה גם קרמבו קשה לאכול הכל מהכל. אתה לא יכול ביס גם מהביסקוויט וגם מהקצפת.
1: נכון, בגלל זה יש את הדילמה. טוב, אנחנו חייבים ללכת הלאה.
0: הודעה קולית, זה משהו שמעניין אותך?
1: אני לא אפתח את הקווים היום.
0: שלוש שניות.
2: אין פה דילמה בכלל, ברור שמנערים את המילקי.
1: מנערים. וואו, לאן הלכת? הטלפון שלנו לחידון אקטואליה.
0: אני מכיר ניור.
1: 1-2-1-2-90-90-90, חברים, הקווים פתוחים. אנחנו, אתה יודע, תכף הטרי הטרי הזה של הבוקר, המאזין הראשון, מה שנקרא,
0: חם חם חם.
1: החם הזה, שרק מתקשר.
0: מתפצפץ כזה, כזה שאתה לוחץ טיפה, וזה קצת חרוך כזה, טיפה מתפצץ, ובפנים זה כזה פלאפי כזה.
1: בקיצור, תתקשרו

0: המלווה היא סלקת נון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: ATM יחד איתי באבטיח, אוכל מושחת את האבטיח ולא מסודר. ענבים, איתי טוען שהכי טוב לאכול אותם מהמקפיא, זה כמו סוכריות.
1: כן, אני מכיר את התיאוריה הזאת. כן, כן, ניסיתי.
0: נשמע לי הגיוני לגמרי.
1: פעם אבא של חבר היה לו קטע כזה, אבא של חבר היינו ילדים, הוא אומר, ענבים במקפיא, חכו, חכו, סבלנות, ענבים מהמקפיא, חכו. זה היה מגניב כזה.
0: איך אנחנו יודעים אבל שהחיקוי מדויק, אנחנו לא מכירים אותו.
1: החיקוי הוא רחוק מלהיות מדויק, הוא ממש לא דיבר ככה.
0: לא הבנתי איך זה נוח.
1: זה קול גנרי של אבא גנרי.
0: איך זה נוח לאכול לענבים כמו מלך, כאילו שמישהו נותן לי את זה, זה הדבר הכי לא נוח בעולם.
1: מאכיל אותי מהשד?
0: שהמשרת מביא לי את
1: זה. לא, אני גם פותח את הפה כמו איזה סכנאי, וזה עלול ליפול פנימה. זה מסוכן גם.
0: טוב,
1: כי תמיד אני יושב כזה בהסבה, והוא בא אליי מהצד,
0: כן.
1: עומד, אז מלמעלה, ואני פותח את הפה, כן, עלו לי פה לא, לפנימה.
0: למה זה התדמית של המלך, שהוא צריך שיחילו אותו בנבים.
1: ולא צריך את הרוח הזה, את הרוח עם הכפות
0: לא,
1: שתמרים.
0: אני אדליק מזגן עם נונון
1: אחרי. כן, אני מלך, מה, אני חשבון חשמל נדפוק, זה עם משלם.
0: טל, שלום.
1: עם משלם לי את החשבון חשמל.
0: מה העניינים, טל?
2: תודה, מה שלומכם?
0: בסדר, מאיפה כבודו?
2: אני מראש העין, פעם גם היה לי חנות ירקות, אז אני גם יודע לבחור אבטיחים מעולה.
0: יפה. טל, ראש העין.
1: צריך לבחור שהזנב שלו כזה יבש, נכון?
2: הוא צריך להיות יבש, אבל ששולפים אותו צריך בפנים להיות רטוב.
0: מה אתה עושה היום, טל?
2: כיום אני קבלן ניקיון, יש לי עסק קטן לניקיון.
0: זה טוב.
2: בעזרת השם, אנחנו עכשיו יוצאים עם האפליקציה החדשה שלי, לקבלנים ואנשי מקצוע. קוראים לעבר עבודה.
0: אוקיי. תגיד, אז אתה מתעסק בקנייה של אקונומיקה, זאת אומרת, בחומרי ניקיון, אתה כאילו קונה מלא מלא חומרי ניקיון, לא?
2: כן.
0: יש לך המון.
2: מספקים, כן.
0: זה עבר זה, תהפוכות, כי פעם לא היה לכל פלסטיק כזה ואחר, חומר אחר.
1: כן, היה אמה, ואם זה, אם היית נקת כל הבית עם האמה. את הגז, את הכלים, את הזה.
2: היום יש לי רבנית עם חומץ, מנקה משטחים, רסס נגב, כל מיני סמרטוטים.
1: מבריק ברזים.
0: זהו, מה החומר הכי...
1: מה, אם אני אשים משהו של תנורים על ברזים, הברז לא יהיה מבריק?
2: לא, אבל יכול להיות שהחומר של הברז ייהרס. הציפוי שלו.
0: מה אני עושה עם זה, עם הציפוי שחור של הברזים שקניתי?
1: די כבר, אתה שבע שנים עם זה, תחליף לך את הברז.
2: ציפוי שחור של ברזים, אפשר לעשות שתי דברים. או לשים מסיר רבנית, אבל במשהו עם חומר ריכוזי מאוד נמוך, או להשתמש ב-WD-40, השמן.
0: מה זאת אומרת?
2: WD-40, השמן, שממסת ברגים.
1: עם הצינורית האדומה שאתה, שמגיעה דפוקה ומסר אותה, ואתה מאבד את זה אחרי חודש.
0: נו.
2: יפה.
1: אין צינור, אין אחד שיש לו את הצינורית הזאת.
2: זה גם הסוד של הברמנים, ככה הם מנקים את הכיורים שלהם, שלא יהיה תביעות ולא יהיה סימנים.
0: כן. אוקיי.
1: WD-40 זה פתרון להכל.
0: כן?
2: כן, בעיקר אני רוצה, בעיקר אני רוצה.
1: דבי יודע 40 איזה כיף.
0: אתה אומר כל בית...
1: תפוס לך אגב.
0: כל בית צריך...
2: הכל, בחוליות מאחורה. בעיות בחיי הזוגיות.
1: בגיל השתשים לך חוליות מאחורה, דבי יודע 40, מפרק את אגב.
0: נהדר.
1: זה כיף.
0: טוב, יפה, טל. משהו מחכה לך הקיץ? הזמנת איזה משהו נופשית?
2: סוף שבוע אני ואשתי נהיה בפראג אם לא יהיה מלחמה.
0: וואי, פראג הפתיע אותי לטובה. מתי אתם הולכים לשם?
2: חמישי כן, אשתי גננת, אז אין לנו זמן כל כך בקיץ, יש לה גם קייטנה שהיא עושה, יש לה גן ילדים.
0: אוקיי, אז ביולי-אוגוסט דווקא יש יותר עבודה על קייטנה וכאלה.
2: לא, יולי-אוגוסט אני טס לבד, היא תהיה בגן מסכנה.
1: רגע, אתה טס לבד ביולי-אוגוסט וגם עכשיו.
0: איתה.
1: איתה עכשיו וביולי-אוגוסט לבד, לאן ביולי-אוגוסט לבד?
2: לבד בדרך כלל זה עם חברים יותר כזה.
1: זה לא לבד, זה עם חברים. כן.
0: והיא
1: נשארת לבד.
2: הכוונה בלי האישה, בלי האישה זה לבד.
1: היא לבד, כן. אז לאן אתה תעשית?
0: כן, היא הלבד, נכון.
2: עם חברים בדרך כלל אנחנו נוסעים קצת לאירופה ביותר כאילו טיול עם רכב כזה, גרמניה.
0: כזה. כמה חברים? כן.
2: כרגע אנחנו שתיים, אולי יצטרפו.
0: תגיד,
1: ואז כבר לוקחים רכב.
0: ממה אתה יותר...
1: איתה אין רכב, תלכי ברגל.
0: ורק סוף שבוע...
1: לא, נעלבתי בשמה.
0: וממה אתה יותר נהנה?

0: מסוף שבוע איתה, או עם החברים ב...
1: שאלה טובה.
0: עם החברים.
2: תראה, זה סוג אחר של כיף.
0: כן, ברור.
2: איתה זה עשר כאן, איתה זה עשר ככה.
1: איפה ובכל זאת, אם אתה צריך לבחור. ובכל
0: זאת.
1: אם אתה צריך לבחור אחד.
0: אני אתן לך, כן, אתה צריך לוותר.
1: חייב לבחור איתה או עם החבר'ה, איפה יותר כיף.
2: לא,
1: ואל תגיד שזה תלוי, אחרת אתה תישאר תלוי.
2: אין ספק עם האישה.
1: אוקיי, עם האישה.
0: איתה, אוקיי, בסדר.
2: אם אני רוצה להישאר איתה, אני צריך להגיד שאיתה.
0: לא, תגיד את האמת. תראה, פה זה להגיד את האמת, אנחנו, אתה יודע.
1: כשאתה חוזר עם הטיול עם החבר'ה וישולות החיה, אסור לך להתלהב מדי.
0: נכון.
1: בסדר, כיף. לא כמו פרק שהיינו את ואני, אבל היה חמוד.
0: כל אחד והשיגונות שלו.
1: קצת בתי קפה, קצת היינו באיזה בר, גם שעמים, לא היה שם אנשים, רק גברים, רק גברים היו.
0: על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד, עבור.
2: כן, אבל תעשו טובה, בלי שאלות של מוצרט.
0: מה זה מוצרט? מה זה שאלות של
1: מוצרט? כל השאלות שלך היום הם על מוצרט ועל בח ועל בטהובן ועל ברמס, ועל שופן. הכל על ברמס.
0: על פרוקופייב לא לשאול שום דקיק, חבל, רוב השאלות פה הם על פרוקופייב.
2: הנה, עם מי התעסקתי.
0: הנה, זה בעתל, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: איזה ראש ממשלה יזם את תוכנית ההתנתקות?
2: אריאל שרון.
0: נכון, הפזמון של איזה שיר של אריק סיני מסתיים במילים, אבל תמיד מסביר פנים.
2: לא יודע, לא יודע.
0: טוב, חג שבוע הוא החג השני מבין שלושת הרגלים. מה עם השניים האחרים?
2: ראש השנה ופסח.
0: אוקיי, איזו להקה שרת I'm Still Loving You מ-1984?
2: אני מוצג.
0: גבי נאמן הוא ראש מועצת מטולה, נעריה, שלומי או קריית שמונה?
2: קריית שמונה.
0: לא, אם אני אזמין רול סושי, כמה חתיכות אני מקבל בדרך כלל?
2: 5.
1: כן, זה מה שנותנים לך ברול שלך? אתה לא מרגיש שמרמים אותך?
2: אני מראש העין, אני מראש העין, נותנים 5.
1: אני עושה בלחץ. 8 חתיכות, שזה גם לא מסביע, אתה צריך 3-4 רולים.
2: אז לא, צריך
1: פותר
2: את התושייה שלנו.
1: כן, שלומי, גבי נאמן הוא ראש מועצת שלומי. והסקורפיונס שרים את I'm Still Loving You.
0: I'm Still Loving You.
1: נו, נו, נו, נו,
0: נו, נו, נו, נו, נו. טל, היה תענוג לדבר איתך, מה אני אגיד לך? כל הכבוד, תמשיך ככה.
2: כן, תענוג לדבר איתך גם.
1: דרך הקורקר, אריק סיני, פסח וסוכות, לא ראש השנה.
0: כן, לא ראש השנה לא נכנס שם.
1: איך שלושת הרגלים, מה תעלה בשלושת הרגלים בראש השנה? יש לך אורחים, יש לך...
0: ביי, טל, להתראות. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, לחידון האטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
1: תשובה אחת צריך לעבור.
0: לא, נו די.
1: תשובה אחת.
0: חבר'ה, תעברו את זה, בואו נעשה את זה.
1: אחת משש הוא ענה.

0: טל כותב בטלגרם שההוגה בפרצוף זה לא הקטע המשפיל, אלא הצחוק המזויף של החברים מסביב.
1: כן, כן, נורא, נורא, נורא. אירוע שהוא בלתי.
0: זה על הידיעה שדיברנו עליה מקודם. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר שואלים איך לאכול דברים, או מה הצורה הכי נכונה לאכול כל מיני דברים, אולי צורה מקורית שמצאתם לאכול במבה או שווארמה או פלאפל או פיצה. תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, אנחנו נשמח לשמוע על צורות חדשות ומקוריות לאכול דברים שהם אולי אפילו יותר מסביעות ויותר מענות.
1: נכון מאוד, ואגב לחידון לא אמרת
0: מה?
1: שצריך לעבור תשובה אחת כרגע, ותרימו טלפון, כנסו לרשימה, אנחנו רוצים לדבר איתכם.
0: בטח.
1: אנחנו אפילו יותר מרוצים לדבר איתכם.
0: המספר שלנו כאן באולפן 1-2-1-2-90-90-90, זה הזמן להתקשר.
1: נכון, יש גם פרסים וחוק החמש, ורוצים לדבר ולהתקשקש איתכם. בסדר.
0: כבר הרבה זמן לא...

0: קרה?
1: 1, 2, 3. ג'י.קיי כותב בטלגרם,
0: כן,
1: שנים לא ידעתי שאפשר לאכול קיווי עם הקליפה.
0: למה אבל? אפשר לאכול הכל.
1: אני יודע מנגו אפשר לאכול עם הקליפה.
0: אבל למה? הקיווי זה...
1: הקיווי, הקליפה לא כיפית. כן, אני לא בטוח ש...
0: לא.
1: תבדוק את זה, ג'י.קיי, שלא עבדו עליך.
0: בטח.
1: חמין, דותן כותב, רק בשבת, בצהריים.
0: נכון.
1: בסדר?
0: לא,
1: חמין
0: לא
1: ביום מתקרב. רביעי בערב, לא מוזר הולך. מאוד.
0: מוזר מאוד. תשמע,
1: ורצו שיהיה גם גשם בחוץ, זה אני מוסיף. בסדר? חשוב מאוד.
0: פתאום אתה רואה את מיכאל שמש בערוץ 13. מיכאל שמש?
1: שהיה ב-11.
0: כן, הוא עבר
1: חמוד,
0: גם סולימן.
1: חמוד,
0: סולימן
1: ילד בר מצווה.
0: כן,
1: חמוד.
0: לנצח ילד בר מצווה.
1: שהוא כאילו לא יאיר שרקי.
0: לא, הוא לא יאיר שרקי, נכון. גם סולימן, כן, אוקיי, בסדר, גם סולימן מסוודה עבר גם
1: לא,
0: כן מי.
1: שסולימן מסוודה הוא, לא, הוא, לא, הוא לא מג'דלה.
0: נכון, הוא לא מוחמד מג'דלה.
1: נכון.
0: מוחמד מג'דלה? נכון. אבל הקטע שהם עוברים פתאום ערוץ, ופתאום אתה רואה אותם בערוץ אחר, זה כזה מוזר.
1: משהו ברקע גם מוזר, כזה.
0: כן, כי אתה אומר, רגע, מה הוא עושה שם?
1: זה היה אדום, הרקע היה אדום עם קווים כאלה.
0: כן.
1: ישבת בפאנל בזווית כזאת, שהיא אחרת פתאום.
0: הוא גם פתאום מדבר עם אודי סגל, הוא לא אמור לדבר איתו בכלל. הוא אמור לדבר רק עם איילה חסון ועם טלי מורנו. ופתאום הוא מדבר עם אנשים של ערוץ 13, זה כאילו...
1: זה נורא מוזר. פתאום הוא עולה לך בחלונות עם גיא לרר. אתה אומר, מה עכשיו?
0: אתה אמור לדבר עם קלברמן ב-11, אין עוינות ביניהם, לא אמורה להיות עוינות.
1: כנראה פותחים דף חדש וחלק ואומרים חברים, מעכשיו חדש, עכשיו חברים.
0: כן, נגמרה עוינות. שרון נמצא על הקו, היי שרון.
1: שלום לך, הולך
0: שרון? אני רואה שאין לי לא שרון ולא קו אחת ולא...
1: לא, קו אחת יש לך.
0: לא, כן, אבל אין לי שרון על קו
1: לא,
0: אחת.
1: לא, אין לך שרון, אבל קו אחת יש לך. הקו הוא תמיד קיים.
0: בוא נראה
1: מה כתבת. ואני מספר לך ש... מה? לא. פותחים שקית במבה חדשה ומוזגים לתוכה כפית של אבקת שוקולית, סוגרים ומנעניים. כל הבמבה הופכת להיות במבה בטעם שוקולית, עוז כותב.
0: אבל אז תאכל שוקולית, למה אתה צריך...
1: אתה לא מזהם, מבחינתי אתה לא מזהם את הבמבה.
0: בדיוק.
1: גם כל הבמבה בטעמים... זה לא, זה לא, זה לא, עם כל הכבוד. במבה אתה צריך אותה...
0: רק שזה יוצא זה מסעיר, אבל זה לא תופס.
1: ליטום וכזה... אבל הבמבה זה לא לגעת בה, זה קודש הקודשים של החטיפים.
0: שרון, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: היי, הנה אתה, מה העניינים שרון? מה שלומך, מאיפה אתה בארץ? מה עושה בחיים?
2: עמק חפר.
0: עמק חפר? ואתה בנסיעה עכשיו?
2: לא, אני עצרתי בצד בכדי שנשמע טוב יותר.
1: אז למה לא רוצה תמיד דיבורית?
0: אם כבר יצאת בצד, אם כבר עצרת בצד. באיזה צד עצרת?
1: צד ימין, איזה צד הוא יצא? צד שמאל, מה הוא בטיילנד?
0: לאיזה כיוון אתה נוסע הבוקר?
1: לא חשוב, איזה כיוון זה צד ימין.
2: אני כרגע בחיפה לכיוון צפונה.
0: מחיפה צפונה עוד?
2: אני כרגע בחיפה, אני לכיוון צפון.
0: אבל חיפה היא כבר בצפון.
1: כן, מה לך כי תצפין? מה יש שם? מה אתה עושה שם?
2: אני מחלק סחורה.
0: כן,
2: אוקיי.
0: כבר התחלתי
2: את היום.
0: אהה, אוקיי.
1: מה, צפון, צפון, צפון, טוב. רחוק כזה, ממש צפון, או שכאילו...
2: רחוק, אני אגיע היום למושב עברון ולנעריה.
1: כן, אה-ה. צפון.
2: לבדון, סליחה.
0: טוב, תגיד רגע, אתה...
1: תפתח עיניים, תפתח אוזניים.
0: אתה קורא, אתה הולך לעשות משהו בקיץ, זה מעניין?
2: לא, עדיין לא חשבתי על זה.
0: לא חשבת על זה? אנחנו כבר ביוני. אולי כדאי להתחיל
1: כבר קיץ.
0: אוקיי. טוב, בסדר. מה פרי הקיץ שלך, שרון? זאת אומרת, מה המקום ראשון בפירות הקיץ שלך? לאיזה פרי אתה הכי מחכה?
2: פירות אני אוהב הכל.
0: אין מקום ראשון.
1: אבל נגיד אבטיח ענבים מיש.
0: תפוח, תכניס לי גם תפוח, הגס.
1: כל שנה, כל שנה.
0: לא משנה, מה פרי במקום
1: ראשון? קיץ קיץ, ענבים.
0: מה לא, אננס. ענבים לוקח הכל. נורא עם הרבה סוכר, אבל אומרים.
1: אומרים, זה הדיבור.
2: נכון, אבל זה הולך עם הרבה דברים.
1: ענבים, אם זה מדויק, וואי, אפשר להפסיק.
0: שמעתי גם שהם מונעים מהשמש, זאת אומרת שזה, במקום קרם הגנה, אתה יכול לאכול ענבים.
1: אתמול אמרו דיבור על זה.
0: כן, כן, שמעתי את זה.
1: תגיד, ענבים שחורים או ירוקים, אם אתה צריך לבחור? אם הענב הוא מושלם, כשחור או כירוק?
0: אני לא אוכל ענבים, אתה שואל אותי?
1: כן.
0: אני לא אוכל ענבים.
2: אני מעדיף את...

0: גולים את השחורים.
1: אהה, אבל יש להם גרעינים תמיד מציקים.
0: לי זה לא מציק.
2: כן, נחלים עם הגרעינים.
1: טוב, שרון, בסדר.
2: אתה יודע מה הרבה שנים לא ראיתי? אבטיח עם גרעינים.
1: כן, אין כבר. ברגע שהיא אומצה בלי גרעינים, מי יחזור לה עם גרעינים? כאילו, איזה אינטרס יש לנו לחזור לה עם גרעינים? אבל איך הם מתרבים ללא גרעינים?
2: כן, אז אולי מוציאים את זה בשנייה לפני השיווק? תוציא מהר, אני רוצה להוציא את זה, אני מוציא את זה כבר למדפים, קדימה.
1: שרון, קח לך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע. תראה, אתה צריך...
0: חכו רגע.
1: מה?
0: גם אותי אל תשאלו שאלות המוצאות.
1: אוקיי, בסדר, מה יש לכם עם מוצרט? אנשים היום
2: בענתי על מוצרט וזה מה זה לא יפה.
1: חבל, הילד בן 14 כבר הוציא יצירה ראשונה, אנשים היו באלם.
2: גאון הדור.
0: כן, אבל אני כל פעם מתבלבל בין מוצרט לבאך, אז...
1: אז לא יהיה.
2: הרבה מתבלבלים, כן, מוצרט
1: לבאך. חצי דקה, שרון, הנה זה, אתה צריך לעבור תשובה אחת בלבד, הנה זה, אני מקווה שתגיע לחמש גם.
2: כן.
1: בהצלחה שיהיה לכולנו. 3, 2, 1. על משחקו באיזה סרט זכה ג'ק ניקולסון באוסקר הראשון שלו?
0: כן, הקוקייה.
1: נכון, כמה זוגות רגליים יש לנמלה?
0: 3.
1: נכון, מה סכום הזוויות במשולש וצלעות?
0: 180.
1: כן, מי השופטת יחד עם חיים כהן בתוכנית MKR?
0: רותי ברדו.
1: נכון, איזה בעל חיים מחכה נטע ברזילי בשיר טוי?
0: תרנגול.
1: כן, הסרט בופור נעשה על פי ספר של רון לשם, מה שם הספר?
0: לא יודע,
1: איך נקרא בית החולים בטבריה?
0: פוריה.
1: טוב.
2: נהדר, 1, 2, 3, 4, 5. קודם כל יש פה 6 תשובות.
1: וואו.
2: זה ככה
1: לא, הפתעת. שרון, כן מוצרט, לא מוצרט, אבל פה ידעת יפה מאוד.
2: הסרט בופור על הספר אם יש גן עדן של רון לשם.
0: אני זוכר את השחקנים, אני לא זוכר על השם של הספר.
1: לא, השחקנים זה בסרט, השחקנים לא היו בספר.
2: בספר אין שחקן, לא תפתח פתאום יצא לך אושרי כהן. אבל הספר, יש לי את הספר ואני לא מעז לגעת בו.
1: טוב.
2: שנים, שנים, שנים, שנים. אמרה לי איזה דודה. אמרתי, קניתי את הספר, היא אומרת לי, תיזהר.
1: מה, הוא מתרגר? הוא מתרגר?
2: היא אומרת לי, כן. ואני לא נוגע בספר הזה. אתה יודע, הוא שוכב אצלי, עומד, לא שוכב.
1: על רגלית, תשים אותו על רגלית.
2: אני אומר לך, אני חושב איזה 20 שנה הוא אצלי על המדף.
1: בסדר. כן, יש דברים קשים שקשה להגיע. אתה רוצה לבחור שיר גם, שרון, או ש...
0: באמת, לא חשבתי על שיר מסוים, אני אשמע אם תשימו. אלביס פרסלי, רוק בבית הסוהר. מה אתם אומרים?
2: זו יציאה מעניינת.
1: להגיד לך שזה לא מבאס אותי, אני לא אגיד לך.
2: אתה אוהב את אלביס?
0: נכון, גם, כן.
2: אתה רוקד? אתה שומע אלביס? אתה לבד בבית, אתה זז? את האמת, שרון, את האמת, כן.
1: כן?
0: אני אוהב
1: שירים
0: של שנות
2: ה-60-50.
1: למה?
2: כן, מפעם כזה, כן.
1: כן, אתה אוהב את זה? זה, את זה? שרחה טוב, תשמע את זה.
2: הוא תמיד ספר, אלביס, בשירים שלו.
1: כן.
2: תמיד ספרו שם.
1: שרון, תודה שהתקשרת.
2: יופי, תענוג, מעולה, שש שירים.

0: זה שיר על בסיס אמיתי? זאת אומרת, הוא היה נניח בכלא צלמון ו...
1: בא בכלא 6, תקופה.
0: ורקד רוב?
1: ואז בא עושה מחאה כדי לשחרר אותו, פה היה עריק. חסמו את כל הכבישים שם.
0: קורא מישהו בכלא חרמון פוצח ב...
1: ומאחורי הסורגים הם פצחו בשירה.
0: כן, אבל לא
1: בריק. שרה בי שם.
0: נכון. Shift to Henry, sat in the bugs for heaven's sake.

0: אלה כותבת בוואטסאפ שבמבה אוכלים עם מזלג?
1: אתה יש לך לאכול עם במבה עם ניירות, נכון? אתה לוקח ניירות, כן, אתה לוקח מפיות וניירות, פעם סיפרת את זה.
0: אני עם במבה לא.
1: כן, אתה לוקח את הבמבה מול הטלוויזיה ומביא איתך מטפחות וניירות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, במבה לא.
1: ככה זכרתי.
0: לא, לא, לא, במבה נקי, פותח, אגב, פתיחה לאורך, פתיחה של זה כזאת, שיש לך כמו מגש כזה.
1: טוב, עוד דברים של, שאיך אתם אוכלים דברים, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: אכילת כיבים, הקליפה משדרגת את הערך התזונתי של הפרי ומכפילה את כמות הסיבים, נוגדי החמצון וויטמין E שאתם צורכים.
1: באמת?
0: הקליפה עצמה מרוכזת מאוד ברכיבים האלה.
1: מעניין.
0: תודה ללימור ששלחה את זה בוואטסאפ.
1: יש קבוצת פייסבוק שנקראת שאל עורך דין, ושואלים שם כל מיני שאלות על תביעות ועל דברים כאלה מדי פעם, אתה יודע.
0: קהילה כזאת.
1: קהילה כזאת של עורכי דין, ונשאלה שאלה בקהילה הזאת, אולי אני אעלה את זה גם לטלגרם שלנו. היי, אני מתאמן כבר 5 שנים באותו חדר כושר, והיבלות הללו מאוד בולטות ומציקות, והוא מראה את היד שלו עם כמה יבלות שיש לו פה.
0: תמיד נחמד להראות את זה.
1: האם ניתן, לא, זה לא כזה נורא, האם ניתן לדבוע את החדר כושר על פגיעה פיזית, קוסמטית ונפשית בעקבות כך?
0: מצחיק מאוד, אני שואל את עצמי איך הגעת לקבוצה הזאת. אתה בטח חיפשת משהו שקשור לחדר כושר ונפלת על הקבוצה הזאת.
1: לא, אני ראיתי שמישהו מעלה את זה בטוויטר. אבל
0: כן. יהיה מעניין שם במשפט. בבקשה, בוא תציג את הראיות. הנה, כאילו, בואי, כבוד השופטת, בואי תראי מה זה.
1: את לא רואה את היבלות, זה בגלל החדר כושר.
0: כן.
1: אני לא יודע, הוא פותח פה, אתה יודע, ליין של תביעות של חדר, אפשר לתבוע את חדר כושר, נניח אתה בא עושה כושר ואין לך בייספס מספיק. ואתה אומר, אני עשיתי כל מה שאמרתם.
0: אתה מרים 60 קילו, זה שלידך מרים 80.
1: נכון.
0: מוריד לך את הביטחון.
1: נכון.
0: גומר, מרסק לך את הגביות שם.
1: כל דבר שם מוריד את הביטחון.
0: ואם תרים יותר, אתה תקרוס.
1: כל דבר שם מוריד את הביטחון.
0: בחדר כושר, כן.
1: כל אחד שנראה יותר טוב, שיש לו יותר שרירים, שרץ יותר מהר, שזה, אתה יוצא שפוף וחסר זה, חסר ערך. או שאתה, הוא אמר לך שאם אתה תמשיך לרוץ, אתה תרזה, וזה לא קורה.
0: נכון. פתאום אתה קולט, מה זה הבטן הזאת? אני רץ, אני עושה מלא ספורט,
1: הכל,
0: אני עושה אירובי,
1: כן.
0: אני איזה תזונה וזה, מה קורה פה?
1: בכלל, למה הם לא אומרים תודה אחרי שאני עוזב את הזה? אני בא נותן עבודה שם.
0: אחרי שאתה עוזב? שאתה הולך הביתה כל יום?
1: מסיים את האימון, רצתי, עשיתי, הרמתי את המשקולות.
0: אני אומר להם תודה.
1: על מה?
0: בקבל. לא יודע, כאילו.
1: לא, אני חושב
0: שכאילו הרחתם אותי.
1: לא.
0: אבל אני משלם הכסף בעצם.
1: לא, לא, אני כן. חושב שהם צריכים להגיד לי תודה שאני מסיים. אתה יודע, הרמתי משקולות, שחיתי פה, רצתי, עשיתי דברים.
0: שיגידו תודה. מה? תודה שישרת אחריך נקי, תודה שאתה מפנה את המכשיר, תודה שאתה מפנה את המקום.
1: תודה שעשית את כל זה.
0: כן.
1: מה,
0: לא עשית. לא מובן מאליו.
1: ברור. בסדר, ליין של תביעות חדש יכול להיות פה.
0: כן, בדיוק באותו נושא, יש פה עורך הדין ששלחת הודעה קולית.
1: באמת? איך אתה יודע שהיא עורך הדין?
0: כתוב.
2: אחותי יכולה לאכול במבה רק אחרי שהיא פתחה אותה ונתנה לה כמה שעות טובות להתייבש, כי לא אוכלים במבה טריה אצלה.
0: לא.
2: אצלה הבמבה אוכלים אותה יבשה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: כמו בערב כיתה שהיינו בכיתה ו'
2: ואני בגלה אוכלת עם גבינה.
0: כן, זה נכון, אתה צריך מטבל, כאילו, נגיד שטוחים, נגיד, וזה, לטבול בגבינת שמנת, חלום, חלום.
1: לא, אם זה החלום שלי.
0: אני התמכרתי עכשיו לביסקוויטים, אני לא אגיד את השם כדי לא לעשות פרסומת, דקים, דקים, דקים כאלה, מסודרים
1: במשפיען ביסקוויטים?
0: במגש.
1: נו.
0: של פיטנס.
1: נו.
0: בתוך מגש כזה, אני התמכרתי, אי אפשר לפתוח ולהשאיר.
1: זה כמה קלוריות?
0: דקים, דקים, דקים, דקים, דקים, דקים. כתוב הזה האמת.
1: 19?
0: לא, 99 קלוריות על כל 5 ביסקוויטים כאלה.
1: רחל גיל יוסף מפיקה. ואחרי החדשות אנחנו ממשיכים לעוד שעה, תישארו איתנו. הטלפון שלנו לחידון אקטואליה 1-2-1-2-90-90.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', שרחי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצאים.

0: מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה והבוקר את טווח הירי שלו אל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחא, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד 6 נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, עידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזקו ליישוב והשתמשו בעלות וברימוני הלם לפיזור המתפרים. מספר מתפרים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של אריק כתבה במהלך ההתפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: מזג האוויר הולך ומתחמם היום בעיר אדמונן חלקית. אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע, גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: טוב, זאת השעה השנייה, 8:04, כאן אצלנו, בוקר טוב, יום שני בשבוע, 1 ביוני, זה התאריך היום.
1: יש משהו מרגש ולפתוח חודש חדש, נכון?
0: בטח, כל דבר חדש הוא משהו מרגש.
1: 1 ביולי וראשון בנובמבר גם כזה, זה תאריכים שם.
0: כן, כן, כן. 1 בספטמבר, אנחנו מספרים את התאריך הזה. אפרופו 1 ביוני, אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור ל-1 ביוני, אם יש איזה שיר שמוקדש לתאריך הזה.
1: להרים ליוני, כן.
0: אז אפשר, ואו כל שיר אחר שאפשר לשיר אותו בשפה העברית, אנחנו נשמח שתכתבו לנו מה בא לכם. אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם כהרגלנו, תנו איזה משהו שמסתובב לכם בראש ואתם אומרים, זה יכול להיות נחמד לשיר אותו ביחד, זה יכול להיות מקסים. כתבו לנו בוואטסאפ 054-9090-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. בכלל שאלנו הבוקר איזה דברים, איך לאכול דברים, איך לאכול דברים, אולי שלא כדרך הסטנדרט. ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, זה עם פתיחת תאונת האבטיחים, שכל אחד יש לו את הדרך שלא לאכול אבטיח, אם זה ככה, בלי ככה וכולי. זה הכותב שקרוב סגול רק בתנור.
1: מי כמוך יודע.
0: נכון, מצחיק מאוד. תכף נקרא עוד כמה שאתם כותבים. עוד מעט מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו, חבר'ה, פתוח לרווחה, תשתמשו בו, תתקשרו אלינו, אנחנו ממש ממש אוהבים לדבר איתכם. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: תנסו לרשימה, רייצ'ל פה מאחורי הזכוכית מחכה.
0: זה פיק, פיק בתוכנית שעולה מאזין, דברים איתו, כיף, כיף גדול.
1: כיף גדול גם לכם, גם לנו.
0: 1-2-1-2-90-90-90.
1: יואב כותב בטלגרם, תמר חצוי עם אגוז כלשהו.
0: מה, אוקיי, מה הקטע?
1: הוא
0: מה,
1: גם
0: מה
1: מצפה
0: הקטע?
1: את זה בממרח חלווה מלמעלה ושם את זה גם במקרר.
0: מי, מה הקטע לדחוף לתמר?
1: ממרח חלווה פה השקעת.
0: לדחוף לתמר אגוז.
1: כיף המרקם שאתה נותן את הביס. רוחבית, שאתה נותן רוחבית הביס בחצי תמר עם החצי אגוז שזה. כיף גדול. אם זה
0: אני
1: קשיו,
0: אומר שזה לא כיף, אני רק מוזר לי שזה קרה. כאילו,
1: מי... שמה, זה סנדוויץ'. סנדוויץ',
0: מי הראשון
1: של,
0: שדחף,
1: של פרי יבש ועוד פרי יבש.
0: אמר תמר, היא לא מסביע, הרי תמר זה דבר מסביע. מי הראשון שאמר תמר, בוא נדחוף לו איזה אגוז.
1: גם לחמניה זה דבר מסביע.
0: לא, אבל לחמניה מזמינה אליה.
1: אתה דוחף בפנים מהמורגר, אתה דוחף בפנים גבינה צהובה.
0: לא, לחמניה מזמינה אליה מילוי, אבל תמר לא צועק, הכנס לי אגוז, הכנס לי אגוז, אני לא מספק ככה.
1: אני לא עומד בזכות עצמי, אני צריך את
0: התמר. תמר, זה כאילו אוכל בפני עצמו.
1: מעניין מי יותר נעלב בשילוב הזה, התמר או האגוז?
0: שניהם נעלבים.
1: האגוז מרגיש יותר כמשלים, כזה שמצטרף. נכון, אני תוסף. התמר הוא הבסיס, הוא המרכזי.
0: כן, מה זה, מה, אני סנדוויץ'?
1: מוסיפים אליו.
0: אני מלית?
1: אני לא מלית.
0: אומר לעצמו אגוז.
1: אני ממש לא מלית.
0: אני לא מלית, אני אגוז. אני אגוז מלך. אני עוד מלך. אתה דוחף אותי בתוך תמר?
1: אז איזה מין מלך אני?
0: כן, מה זה?
1: הורדת אותי מכס המלוכה, אם אתה
0: שם אותי בתוך תמר. והכנסת אותי תגיד, כל הנערות בלבנון נגמרות באי? נגמרים? יש את הליטני.
1: כן.
0: ואז אמרו, אם נעבור את הליטני נגיע לזהרני. כן. ואם נעבור את הזהרני נגיע לאלווי.
1: לאלווי, נכון. ויש לך גם את הסלוקי.
0: יש את הסלוקי.
1: ועדיה הסלוקי, הסלוקי. כן, יש לך שם...
0: אין נער... אדווה, לא יודע, כאילו שלא נגמר באי.
1: נכון, נכון,
0: לא יודע, נעבור את הליטני, נגיע לזהרני, נעבור את הלאווי, נגיע ל...
1: קצת מבלבל גם, אתה כחייל שעובר מן הער אל הער, איפה אני? בזהרני, זה הלאווי, זה הסלוקי, רגע, שנייה, צריך משהו שישבור, משהו לשבור.
0: בדיוק זה מי שמבלבל אותך.
1: זה בזמן הלחימה.
0: טוב, מה רציתי להגיד לך? היה אתמול המצעד הזה בניו יורק, שמדברים עליו הרבה, שזו פעם ראשונה ש...
1: החצבני.
0: החצבני זה אצלנו.
1: גם.
0: הוא גם הולך לשם?
1: גם.
0: מה, הוא לא יודע שיש גבול? והוא לא אומר לעצמו.
1: אתה יודע, נער לא מגיע, הוא אומר, פה לא, פה לא. זה לא, זה לא שלי. זה כבר לא.
0: אתמול היה מצעד...
1: אל אסי גם, אל אסי, כן.
0: נו, הכל זה, הכל אי. בקיצור, אסי זה גם שלנו, זה של הקיבוץ. שאסור להיכנס לשם. אתה חושב לבנון ייכנס לקיבוץ ויתבול באסי?
1: יגידו לו, רק אם אתה לא זורק פה את הוודקה רדבול בצד, ואתה לא מלכלך.
0: טוב, עניין אחר. ניו יורק.

0: פעם ראשונה שהיה מצעד וממדני לא הגיע, שאתה אומר, ראש העיר של ניו יורק לא הגיע, לא הגיע, לא הגיע, זה הבנו, אוקיי. אבל מי שכן הגיע זה חבר כנסת ושרים, למשל, בצלאל סמוטריץ' הגיע, ונשאל שם מה הוא עושה שם בניו יורק במצעד, ולמה הוא לא נמצא במקום אחר, למשל, בצפון, בוא נשמע. כן, הוא נדחף שם, לא שומעים כל כך וזה, אבל...
1: את מה שאת צריך לשמוע, שמוע, אבל... תושבי קירת שמונה שמוע את מה שאת צריך לשמוע, שההליכה שלו...
0: שמו וחוזקו.
1: בטח, מרגישים כבר... קודם כל חזרו כל בעלי העסקים שקרסו.
0: תשמע, אתה רואה אותו בניו יורק.
1: שמעו את זה, כבר חזרו, כבר רוצים אחורה פנה לצפון.
0: אתה אומר...
1: המשפחות, הילדים, מוסדות החינוך.
0: לא, הוא דיבר שם ברחוב, ותוך כדי שהוא צועד. ואם יש באמת משהו שיכול לחזק את תושבי קירת שמונה, זה לראות את סמוטריץ' בניו יורק. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, מה יש לי להתלונן כבר?
1: כן, אז יורים.
0: כן, אבל...
1: אז יורים גם.
0: אבל תראה לאן הגענו.
1: יורים, בוא, פה תלשמתי, לך מר מלביצקי. לא יורים.
0: נכון, זה לא מופגז.
1: כן, הוא לא מופגז.
0: אבל סמוטריץ' זה מחזק את קריית שמונה.
1: זה חוסן לכל הצפון שהוא הולך שם.
0: חבל שהוא לא הולך גם ללוס אנג'לס לחזק את הדרום.
1: נכון, נכון, נכון. אם אתה כבר מחזק, תחזק.
0: אם, אל תחזק לי רק את קירת שמונה כשאתה בניו יורק.
1: לרקם למזרח ארצות הברית, תחזק את יהודה ושומרון. תחזק את כל האזורים, איפה שצריך לחזק, גם בתוך ארצות הברית, שם בפנים במרכז, תחזק
0: נכון,
1: את כל,
0: נכון.
1: את כל המרכז, את כל גוש דן גם פה, טוב.
0: עוד פוליטיקה ברשותך, בנט נפתלי התראיין לפודקאסט של ערן סוויסה, ושאל מה הוא היה רוצה למחוק מהאינטרנט, ושאלה טובה אגב, מה אתה היית רוצה למחוק מהאינטרנט?
1: אה, נחמד, כן.
0: שאלה
1: כן,
0: טובה,
1: כן.
0: מה
1: נכון, נכון.
0: בוא נשמע מה הוא ענה.
1: כן, בסדר, גמור, אוקיי.
2: שימחק מהאינטרנט. מה היית רוצה שימחק מהאינטרנט ורודף אותך?
3: מלא. מלא דברים. כל מיני הצהרות, הבטחות, מעבר.
2: משהו ספציפי?
3: כן, הסיפור המפורסם בערוץ 20 שם, הוא לא עשה איתי חסד.
2: שמה הוא תזכיר לי?
3: שאז אמרתי שהממשלה, שאני לא אכנס לממשלה עם מנסור אבס, ובאמת התכוונתי לזה.
0: בסדר, זה שזה יימחק מהאינטרנט זה לא יעזור.
1: אמרת.
0: אמרת והשתתפת בזה, אבל כאילו זה נמחוק מהאינטרנט זה לא...
1: אני הייתי מוחק את כל הסקרים אולי שפרסמו באינטרנט, בעבר, שהוא היה מילד שקד, זוכר את הסקרים שפורסמו שניבו לו...
0: זה, ובסוף הוא גרד שם את ה...
1: כן. אולי הם לא היו את הסקרים האלה, אולי קצת אולי משקיע במקומות אחרים, וקצת אולי משפר, מעלה, ופחות, אתה יודע, שעננות כזאת של...
0: אם לא היה ארכיון...
1: יש לך 18, בסוף יש לך 8, כן.
0: לא, בסוף היה לו... אתה מדבר על זה שהוא לא עבר את אחוז החסימה?
1: כן.
0: אז לא היו לו 8.
1: לא, הוא ירד אחרי זה מתחת, כן, אבל זה הלך והידרדר.
0: כן.
1: לפני הבחירות, ממש זה הצטמצם, ואחרי הבחירות זה ירד כבר, ו...
0: טוב, אם תמחוק את זה מהאינטרנט, מה זה יעזור כרגע?
1: כן, לא, אז בדיעבד אולי.
0: בדיעבד, למחוק מהאינטרנט. כן, וואו. שואלים אותך, מה אתה רוצה למחוק מהאינטרנט? וואו, המון. צריך לשאול אותו מה צריך להשאיר באינטרנט, כאילו... חבל שהאינטרנט הוא שומר הכל וזוכר הכל. האינטרנט הזה, האינטרנט. אתה לא טוב,
1: תאמין
0: לא
1: לאינטרנט.
0: הוא קטנוני, זה... זוכר לך הכל, כל אמירה, זה... כל דבר, כל... זה, אבל הזה. אמרת ב-1900, זה, אמרת ב-2000, הוא זוכר הכל האינטרנט, זה בעיה.
1: האינטרנט לא שוכח.
0: כן, נכון. עוד משהו מן העבר. נורית גפן נזכרת בימים עברו, שהייתה צעירה והיא מסבירה, איך באמת פעם הכל היה שונה.
4: Okay. בזמן שלי שהייתי לפני 60 שנה, היינו כל הזמן סמים ועל אלכוהול כל הזמן. אז גם הסקס היה נורא קל, את מבינה? נתנו ידיים, התנשקנו, התחבקנו, לא עשינו מזה עניין. היום הם נורא מחושבים.
1: תאמין לי, הדור הזה, מחושבים, תנו ידיים וכנסו למיטה, מה עכשיו? כל החישובים האלה.
0: כן, בוא נראה, מה היה שם בדור?
1: ואגב, גם היום יש סמים ואלכוהול, לא רק בתקופה שלך, נורית, היה סמים ואלכוהול.
0: פחות, צעירים פחות באלכוהול.

0: צעירים פחות יוצאים, כן, אם אתה קורא מאמרים על הצעירים, על דור הזד, יוצאים פחות, שותים פחות, ונפגשים פחות ועושים פחות, עושים פחות.
1: פחות סמים?
0: ופחות סקס.
1: אה, זה משהו אחר, וסמים ואלכוהול קיים, אני
0: חושב. פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות, פחות.
1: וואו.
0: הרבה פחות.
1: אה, כאילו לא וואו, כאילו אנחנו לא מודדים, כמובן, אנחנו מודדים סקס, אבל לא מודדים סמים ואלכוהול.
0: לא מודדת כלום.
1: כן. לא, סקס זה אחלה, סמים זה בעיה. ואלכוהול זה בעיה.
0: גם זה משעמם.
1: מה?
0: זה גם משעמם כבר.
1: מה משעמם כבר?
0: כן, כל משעמם כבר.
1: סקס?
0: כן.
1: אז תגוון. זה משעמם, אין משעמם.
0: והיא מספרת, תראה מה היה לה שם בשנות ה-60, היא אומרת בדור שלה, היה הכל וזה, והרגישו חופשי ונכנסו וזה. יפה, ידעו, ידעו פעם לעשות דברים. אתה רוצה שנשאיר שיר בשירה בציבור, או שנמשיך לדבר על...
1: עצוב לי עליך קצת מה שאמרת.
0: לא, סתם אני צוחק, אני מסתעשע.
1: לא בטוח, מחורי כל שעשוע יש כאב מר ו...
0: תגיד לי רגע, איזה שיר נשיר בשירה בציבור?
1: מציעים פה, וואי, יש מלא הצעות. עוד נגיעה של החברים של נטש.
0: אפשרות.
1: נורית, הנה, נורית מציעה.
0: חיים משה, הקולות של פיראוס. מעניין.
1: תמיד.
0: זה זק מציע. להשתתות קצת לפעמים, יש החזקות עכשיו במטולה.
1: וגם במרגליות, כפר גלעדי ומשגבם.
0: אל תדאג של אביב גפן. שתי אצבעות מצידון, חבל שאין שיר אחר על...
1: שרנו את זה, שתי אצבעות.
0: כן, נכון.
1: שיר שהוא כיפי כזה, אבל הוא רוקד לכל הבנות.
0: נה.
1: שמציעים פה.
0: הנה ימים באים שלי לנו.
1: לעולם בעקבות השמש.
0: בא מאהבה. מה הראשון שאמרת?
1: עוד נגיעה של נטשה ודיווחי התנועה. שים לב מה אני נותן לך פה, אני מפנק, סבבה? הנה, כביש מספר אחת, עמוס המחלף שפירים, ועד מחלף בן גוריון. כביש מספר אחת עמוס במחלף לטרון וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש מספר ארבע עמוס במחלף עד אלום ועד הכניסה לגן יבנה. עוד עדכון בכביש ארבע עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון כביש מספר ארבע עמוס מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק. ואלה אלה אלה דיווחי התנועה. תחום מצלמות בטלגרם.
0: כן, בואו תשאירו איתנו, זה כיף לשיר ביחד. לא מחפש את הצדק.
1: לא מחפש את הצדק.
0: כמובן זנחתי רוב קרונותיי.
2: כמובן זנחתי רוב קרונותיי.
0: מה יהיה? ערפל מכסה את השביר.
2: מה יהיה? ערפל מכסה את השביר.
0: כן, בואו נשאיר את זה ביחד. הנה.
2: זה אחרת כשאת עושת בין זרועותיי.
0: משתדל, וזה בוודאי מועיל.
2: וזה בוודאי מועיל.
0: לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי.
1: גם רונן על הלוף ועוד אנשים.
2: מזמן זנחתי רוב.
1: יש כפתור שקוראים לו וידאו, תלחצו עליו.

0: אנחנו ביחד בלייב עם אילנה שפתחה מצלמה ועוד שריגל.
1: עוד נגיע
2: ועוד כוח,
1: כוח
2: ועוד נטייה לשכוח,
1: ועוד נטייה לשכוח.
2: אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח.
1: אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח.
2: לא לברוח,
1: לא לברוח.
2: את זוכרת, נסענו ביום גשום.
1: את זוכרת, נסענו ביום גשום.
2: ארפילי?
1: ארפילי.
2: כל הדרך דיברנו
1: על הענפה. קולקטיב פתח מצלמה.
2: איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך?
1: לימור פתחה מצלמה.
2: שהייתי שלך
1: והיית שלי.
2: מה עכשיו? לעתים זה עוזר.
1: מה עכשיו?
2: לעתים זה עוזר.

0: דרור פתח מצלמה. אה, זה אתה.
1: זה אני.
0: אבל אתה מטושטש, יש לך בעיה, לא יודע מה הבעיה שלך שם.
1: באמת?
0: בהגדרות משהו אולי. גיא ויצמן פתח מצלמה.
1: לא מטושטש.
0: כן.
1: אני לא מטושטש.
0: לא מטושטש.
1: תראה לי. זה לא אני, זה אני. אה, זה אני.

0: Αν είναι του Στάζ. Ποιο, εντάξει, χασό. Στην λέμε ξανά. Solo Psanter, Solo Psanter, הכי יפה בתולדות המוזיקה הישראלית. עכשיו, Solo Psanter, מושלם.
1: גיא, תעשה עם הראש, אני מטושטש? לא, אני לא מטושטש. קולקטיב, תעשה עם הראש, אני מטושטש?

0: ארקדי דוכן, מכיר את האיש? גם כתב גם מלחין.
1: שלום אמיר.
0: שר את זה עם החברים של נטש.
1: מעניינים.
0: ותודה שהייתם בלייב הזה, חברים, זה כיף גדול שאתם פותחים מצלמה.
2: לא, אל תסגרו את הלייב, נורא כיף בלייב.
0: תישאר, תישאר, תישאר. כמה זמן לא שרנו את זה למאמן?
1: אמיר, עכשיו היה המאמן שהלך.
0: יצחקי, ברק יצחקי עוזבת בית"ר ירושלים.
1: למה עזב?
0: זו רעידת אדמה, לדעתי.
1: תסביר מה קרה, אולי הוא הולך לפוליטיקה.
0: לא.
1: אני צוחק, ארז.
0: לא, כי יש כאלה שהלכו.
1: אה, כן? מאמן כדורגל פוליטיקה?
0: שחקני.
1: שחקני כדורגל לא היה בפוליטיקה.
0: יוחנה.
1: בפוליטיקה, נכון. הוא הלך לבנט, אגב, ופרש לפני שנכון. לא זכרתי את זה. מי עוד? לא, אבל הוא לא באמת נכנס.
0: אוקיי.
1: כן, מעניין.
0: אבל היה חלוץ גדול, זה מה שחשוב.
1: לא בכנסת, חלוץ ב...
0: לא, בכנסת לא, לא, לא. פוליטיקה, לא, בספורט, בכדורגל.
1: למה הוא פרש?
0: מאיפה?
1: מביתר ירושלים.
0: אני לא יודע מה היה שם, כנראה עניינים של... או מסר מתן, או כסף, חילוקי דעות, או הסעונה גדולה, מה זה, חום מקום שני.
1: אמיר, כן, סליחה, אנחנו איתך, אתה צודק, פשוט היא התקבלה פה, זה העניין הזה.
3: זה בזה, כן.
1: אמיר, מה העניינים, מאיפה אתה?
3: אני מאבני
1: שפט. ובדרך לאן אתה? יותר חשוב.
3: בדרך לעבודה.
1: מה אתה עובד?
3: קבס.
1: אוקיי, קבס. ואתה מתכנן משהו הקיץ?
3: אין ביקור סדיר. כן. מה זה?
1: אתה מתכנן משהו בקיץ? איזה חופשה, איזה זה? אתה מחכה למשהו?
3: האמת שכן, כן. אני אשמח לשתף. אני מקווה גם שמישהו יקר מאוד שומע את זה. יש לי חבר שגר באילת. הוא לא יודע את זה, אבל אני מתכנן להתנחל אצלו בבית.
1: למה?
3: למה? לחסוך את המלון ולהוציא את כל הכסף.
1: באילת?
3: באילת, כן.
1: אוקיי.
0: אבל מה, איך תהנה אם אתה מתנחל אצלו, משפחה וכולם וזה, ואין לך את השקט שלך, את הלבד שלך, את הכיף.
3: לא, זה חברים טובים, אז אין שום, אין בושות, אין כלום.
1: נחמד. אז כמה זמן אתה מתכנן ל...
0: ועם מי תתנחל?
3: עם הבנות שלי. כמה זמן אני
1: מתכנן?
3: אני לא יודע, אני עוד
1: צריך לבדוק איתו
3: את זה.
1: אילת. יפה. נחמד להתנחל אצל חבר באילת. יפה. והוא מתנחל אצלך גם כן?
3: הוא מוזמן.
1: אוקיי. טוב, אבל אני מניח שאין חופשה באילת כחופשה באבני חפץ. זאת אומרת, האטרקציות שיש באילת הן... זה כמו חבר עם בריכה, שכולם באים אליו כי יש לו בריכה, ואז באים עם הילדים וזה להיכנס לבריכה שלו. אז חבר באילת, זה כזה גם, נכון?

0: ניצבתי, אני לא אגמור עם זה.
1: תגיד לי...
0: אגב, אלי אוחנה מהכדורגנים שלה, על שמם יש תספורת, הייתה.
1: נכון,
0: תספורת אלי אוחנה, תעשה עורף, עורף כזה אחורי, כן. היית, נכנסים לספר, תעשה לי אלי אוחנה.
1: כן. טוב, אמיר, מי שחקן הכדורגל שאתה הכי אוהב, אמיר?
2: לא עף על כדורגל, נגיד נסי, נהיה בנאלי.
1: אוקיי,
0: בסדר. אבל בישראל אתה לא רואה, לא צופה, לא צופה, לא רואה, לא הד אפילו, אין לך אמפתיה אפילו לאף קבוצה.
1: אפילו מזלזל קצת אפילו, הייתי אומר.
0: בז לספורט הישראלי בכלל, גם לג'ודו אפילו.
2: יש מין ההתנסות, אתה צודק.
1: אוקיי.
0: בתור קבס...
1: ואם אתה מקבל את הזכות לבחור שיר, איזה שיר תבחר? כי זה ממש הולך לקרות עוד מעט. אם תענה על 5 תשובות.
2: האמת שהוא חרוש, אבל אני ממש אוהב אותו. Where the hell is
1: my husband? יפה. אחלה. אמיר, קח לך חצי דקה.
0: כן.
1: אתה צריך לעבור את המאזינים הקודמים, הנה זה קורה בהצלחה.
2: רגע, שנייה,
0: שומע, תרוץ, אל תגיד לי צודק, תרוץ עוד
2: שאלה,
0: עוד שאלה. לא, אבל תגיד עבור אם אתה לא יודע. בסדר, זה אני אגיד. אם אתה לא אומר עבור, הוא לא יכול להמשיך הלאה.
1: הוא לא רוצה שאני אבזבז לו את הזמן אם צודק או לא צודק, זה. אוקיי, הנה זה בא.
0: כן, אתה גם משכנתי על זה, לתת ציונים לתשובות. צודק. לא, השני, לא, הפוך, לא, הקודם.
1: כי אני עוזר לו, מה? אנחנו בעד המאזינים.
0: לא, טעה, תגיד את התשובה. אם הוא טועה, תגיד את התשובה. תגיד את התשובה הנכונה ותמשיך הלאה.
1: בהצלחה, בהצלחה. על איזו חיה אומרים שהיא תמיד נופלת על רגליה?
2: חתול.
1: נכון. איך קוראים למאכל האיטלקי שעשוי מכיס בצק עם מילוי?
2: בפרדל, רביולי.
1: נכון. כמה מסירות עוברות בדאבל פאס?
2: אחד, שתיים.
1: נכון, בלועזית אמפליפייר, איך זה בעברית?
2: הפסקת אש.
1: אוקיי, לפי השיר, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים מי?
2: ממטר.
1: נכון, לאיזה חיל שייך בעד שבע?
2: חימוץ.
1: לא, זה קשר.
0: חיל קשר, אבל בוא נגיד שזאת תהיה הבעיה עם השאלות, אמיר.
2: רגע, למה? מה זה אמפליפייר?
1: אמפליפייר.
0: שמעת שאיראן וארצות הברית הכריזו על אמפליפייר ל-60 יום? ואז בא מרקו רוביו, מרקו רוביו המגבר.
1: לא, גם היה בסוף מלחמת העולם השנייה, בא צ'רצ'יל ואמר, מעכשיו?
0: כולם, צ'מברלין, כולם הגיעו שם וזה.
1: אמפליפייר,
0: לקרוא. הרי איך המלחמה נגמרה בסוף, שהיטלר הבין שהוא מרשה עולים עליו, ובבונקר חיבר את המגבר לזה בעצמו, בפול ווליום, והתפוצץ.
1: אמפליפייר, כולם, בכל הזירות.
0: זהו, אני
1: אמפליפייר,
0: שלום.
2: לא,
0: הפסקת
2: זה
0: סיספייר,
2: מה זה אמפליפייר?
1: סיספייר, נכון, לא הבנתי מי אתה מתבלבל. אמפליפייר זה מגבר.
0: נכון,
1: אבל יפה, אמיר, היה כיף. גם יפה,
0: יש פה 4 תשובות.
1: זה מסוג הדברים שאנחנו יכולים להוריד נקודה, כי זה תשובה מצחיקה.
0: אתה מסכים שנוריד לך נקודה על זה?
1: כי זו תשובה נורא מצחיקה. לא,
2: לא, לא, לא, לא. אני דורש אפילו הפוך על הפוך, תראו כמה צחקתי בפרוט.
0: אתה, יש גם בזה משהו נכון. חיל קשר זה בת שבע.
1: כיף שאתה מתקשר, אמיר. תתקשר שוב, תודה רבה.
0: תהנה באלת.
1: תהנה בכלל.
0: כן.
1: יאללה.
2: תודה, תודה גם לכם.
1: ביי. הטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לחידון האטואליה.
0: ואתם רוצים, אנחנו לקראת הכרעה, תרימו טלפון.
1: אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו, 1-2-1-2-90-90-90, לעבור את כולם, לבחור שיר. לזכות בפרסים, כיף גדול, 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון. טוב, נכריז.
0: הייתי מוריד לו 2 נקודות כותבים פה על הדבר הזה.
1: זה אחד המצחיקים. אבל הוא צודק, זה באמת לא הבנתי מה הוא מתבלבל, אבל זה באמת דומה לסיספייר.
0: לא, סיספייר.
1: לא, לא הבנתי את זה.
0: באמת?
1: כן, לא הבנתי את זה.
0: אוקיי.
1: לא, כי אפשר להכריז על אמפליפייר כשאתה מסיים.
0: אמפליפייר נשמע יותר טוב מאשר סיספייר. להפסקת אש.
1: כן, נכון.
0: אמפלי, זה כזה אמפליפייר, כאילו
1: משהו שיותר
0: כזה.
1: אמפליפייר בכל הזירות.
0: כן, משון אמפטי, כאילו אין יותר, נגמר.
1: אין יותר, נגמר. אמפליפייר לגמרי.
0: נגמרה תחמושת.
1: די, נגמר.
0: זה צריך להיות אמפטיפייר.
1: אמפטיפייר.
0: אמפטיפייר, זה צריך להיות הפסקת אש.
1: פרסומות ותכף.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים, בשכר לימודים.

0: השתכרות של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים, או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: רגע, רגע, רגע, אנחנו ב, אנחנו ב, אנחנו ב, ב, באזור הדמדומים של השיר הזה, וחייבים לעבור הלאה. אי אפשר לשמוע את השיר הזה עוד הרבה זמן.
1: בלי קשר אפשר לשמוע את השיר.
0: לא, למה? הוא שיר נהדר.
1: הוא שמח מדי.
0: או שאתה עצוב מדי.
1: לא, לא, לא, לא, לא. יש שירים שאתה אומר, כאילו...
0: תגיד לי רגע, יש לנו את ליאור על הקו. היי ליאור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ליאור, אנחנו מיד איתך, בוא רק נסכם עניין אחד, לא נסכם, אלא נקרא מה שכתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם לגבי דרכים חדשות, מקוריות, או דרכים בינגו, לאכול כל מיני דברים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ 054-90-9539, או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אתה איתנו, נכון? ליאור?
2: כן, אני כל הזמן.
0: כן, כן, אני רק רוצה לעבור רגע.
1: אתה בנסיעה, ולא בנסיעה איטית.
2: בנסיעה מהירה, מהירה.
0: תראה, ורד כאן כותבת שהילדים אוכלים...
1: בדיוק אני על זה, על הצ'ופסטיק.
0: כן, אוכלים חטיפים עם צ'ופסטיק כדי לא לכרך את הידיים. מעניין.
1: וגם האתגר הזה של להצליח, זה סוג של אימון כזה. אחר כך אתה מגיע לסושייה, אתה מלך.
0: כן, וגם אתה אוכל את זה יותר לאט, וזה ככה אתה יותר סבב.
1: יש משהו יותר כיף לאכול לחטיף לאט, להתענג עליו לאט, לא נגמר לך מהר. אני לפעמים שואב.
0: אם היו לי צ'ופסטיקס בבית, הייתי עובר לאכול...
1: אין לך בטוח, יש לך במגירה של הסכום, שכל הבלגן והתרווד והזה והזה והזה, ופתאום מספריים, ופתאום זה, מלא דברים.
0: מספריים יש שם, לא, אבל אין לי. הייתי ביפן.
2: למה לא הבאת?
1: איזה ילד, אתה איך לא הבאת צ'ופסטיק.
0: ליאור, מאיפה אתה?
1: ליאור, מה קורה? מה חדש בדלק?
2: ארז, אין עליך, ארז. לא התגעגעתם? מה התגעגעתי?
1: התגעגענו, אתה לא בא, לא כלום, לא מזמין לכדורגל בשישי.
2: עזוב אותך, ארז, עשית את הפשטות שלך. קיבלתי על
1: הראש
2: מכולם, אמרו לי,
1: הבאת שישיית בירות, כן.
2: שיקרו עליך, אמרתי לו.
1: אנחנו נעשה כדורגל ביחד בחוף. הנה, עכשיו התחילה העונה.
2: אמרתי להם, ארז זה אח.
0: תגיד רגע, ליאור, אתה עצמך מתכנן משהו לקיץ? אנחנו עושים פה סקר. מה יש לך?
2: שבוע הבא אנחנו יורדים לאילת.
0: אוקיי, מה זה?
1: חבר'ה
0: או... משפחה או חברים?
2: יש לנו סוף שבוע מהעבודה, כל החברה.
0: וזה עם בני זוג?
2: כל המשפחה. כל העבודה.
0: כל העבודה? כל המשפחות של כל העבודה.
2: כן.
0: יפה.
2: כל החברה, בכיף.
0: כמה זמן?
2: רויאל גרדן, מרביעי עד מוצ"ש.
0: יפה מאוד.
1: יפה מאוד, כיף.
0: ואתם עם הרכב יורדים?
2: ברור.
0: יפה. טוב, יופי, תעשו חיים. למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה ללכת עם העבודה. זה כאילו...
1: כן, אבל אתה יש לך את החבר'ה שלך.
2: חבר'ה, צעירים.
1: גם בעבודה, אז כאילו יש את הקליקות בטח. יש לך את השניים שאתה הכי זה, בחדר, בזה, בביחד, בטיולים בחוץ בזה. וכאילו אתה...
0: אוקיי.
2: זה נחמד, זה כבר שנה רביעית, 50 שנה.
0: נחמד מאוד.
1: מפנקים אתכם, מפנקים אתכם.
0: ליאור, אנחנו... מה, זה הדלק נותן את כל זה? זה יפה מהדלק. ירד הדלק. בוא'נה, ירד הדלק הלילה.
1: כן.
0: בכמה?
1: ירד משמעותית, ירד באיזה 30 אגורות.
0: רציני? היום אני אמלא.
1: אני גם צריך.
0: ליאור...
1: טוב, חשבתי להגיע לזה.
0: חצי דקה, הנה זה...
2: ארז, דרור, שנייה, ברור מקודם, יפגש עםך בלי הערות ביניים, אתה שומע רק הערות ביניים, כן, יפה,
1: לא... צודק, לא צודק, נכון, השני...
2: תגיד, יש לך קשב וריכוז גרוע מאוד.
1: סליחה, שנייה, מחיר הדלק 7.80, ירידה של 27 אגורות מהחודש הקודם.
0: תגיד, ליצחק שמעוני במקבילית המוחות, מישהו אמר לו פעם, אל תגיד צודק, כן תגיד נכון, לא, נתנו לו לעשות את העבודה, זה העבודה שלי, אז...
2: היה לו משפט הכי טוב בעולם.
0: נכון. הנה זה בא, בהצלחה. 3, 2, 1. מה המדינה הערבית השנייה שחתמה עם...

0: ישראל הסכם שלום.
1: ירדן.
0: נכון, מי הוא נשיא בית המשפט העליון?
1: עמית.
0: כן, איך נקראות השערות להכנת כנאפה?
1: כדאים.
0: כן, מה צבע הצלב בדגל של שוויץ?
1: לבן, אדום, שחור.
0: אוקיי, אשלם את הפזמון של אריאל אורביץ. אם זה גמור, תאמרי לבחור, אמרת שדי, אז?
1: תלך.
0: לא. מהו האתר החרדי הגדול בעולם?
2: אינטרנט.
0: אתר אינטרנט.
1: עבור.
0: אתר אינטרנט.
2: כן, זה כיכר השבת.
0: כיכר השבת. כן, כן, כן.
2: אם זה גמור, תאמרי לבחור.
0: לא תלך, אלא יאללה בית.
2: אמרת שדי, אז יאללה בית.
1: לא, במשפט, בשיר, בבית השני, זה תלך,
2: תלך. כן, כי אומרת יאללה בית, והוא לא הולך, אז היא כבר עוברת ל...
0: היא אומרת לו, כבר אמרתי לך בבית הראשון, יאללה בית.
2: ואתה לא מיישם את זה, אז לך. תעשה איתו ולך, אני מתעקשת שתלך.
0: כן.
2: טוב, אז ארבע תשובות, יפה. ליאור, אין פה שיר, מה יהיה?
0: אין פה שיר, מאכזב, אכזבה.
1: היה לי שיר גדול בשבילכם.
0: איזה?
1: שיר ענק בשבילכם.
0: איזה?
1: פעם הבאה, תדעו, אפשר להגיד לכם, תהיו במתח.
0: למה? שתגיד, שנהיה,
1: שנתגרה. לא, אני לא אגיד, אנחנו
0: נהיה לפעם. שנחכה לפעם הבאה, שנתגרה.
1: אני אגיד לך את האמת, שיר ענק, ענק, ענק, ענק, ענק. נו. אבל אחד שיר, אני לא אגיד לכם.
2: לא, תגיד את שם המבצע.
0: אתה ראש טוב אתה, ליאור.
2: תגיד את שם המבצע, מי מבצע?
1: אני אגיד לכם משהו אחד, כן?
0: הוא סטלבט, זה ליאור...
1: לא, לא, לא, אני אגיד לך משהו אחד.
2: יש לך סטלבט שזה רון סטלבט, וליאור דלק, זה כבר עודו.
1: זה שיר, זה שיר שדדי הכי אוהב בעולם.
2: דדי.
1: באמת.
2: של זמר זמרת להקה?
1: זמר, זמר.
2: ישראלי, חול?
1: פרטסי,
0: נהדר.
2: מחר היא מחר.
1: עוף מוזר.
0: עוף מוזר, אז אוקיי, יפה. אז פעם הבאה נשמע אותו. ליאור, תודה רבה שהתקשרתם.
1: כמה, רגע, מה עשי של היום?
2: שש תשובות, ליאור.
0: אתה לא שם, אתה לא באזורים האלה.
1: אני מחבל שאלי, הייתי מצומצם, אני...
2: כן, זו התחושה.
1: איך אני אחיה? איך אני אחיה בלי המבורגר עכשיו?
0: לא,
1: הנה. תן לי רק את הצ'יפס.
2: יצאת הצ'יפס.
1: אני אקנה את המבורגר לבד, רק את הצ'יפס. ארז, רק לי צ'יפס.
2: הצ'יפס עליי, אני בא, זה פעם משהו.
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. באמת. אתם אלופים.
0: תודה.
1: עם כל הבלגן שיש במדינה הזאת, באמת, תקשיב, אתמול הייתי בקירת שמונה, אלוהים ישמור מה הולך שם, באמת, אני ארז, באמת, שפו.
0: כל הכבוד, תודה ליאור,
1: קצת רציני.
2: טוב שנסעת גם בקירת שמונה.
0: נכון, טוב.
1: מה אני אעשה, בעבודה?
2: עבודה, לא עבודה, כן, העיקר להגיע.
1: אבל תן לי צ'יפס, אני אגדיר אותו בשביל
2: שקודם. בדרך, בדרך אליך כבר.
0: ליאור,
1: ביי, אהובים.
0: ביי,
2: גבר. יופי.
0: טוב, בסדר. רציתי להגיד לך, אפרופו המבורגר וצ'יפס, הרי יש טענה שהמבורגר, שלא אכלתי הרבה זמן המבורגר, שצריך, אסור להניח אותו כל עוד אתה אוכל אותו. זאת אומרת, once
2: החזקת הוא ביד.
0: כן, ואתה לא יכול להתחיל לג'נגל בינו לבין צ'יפסים או דברים אחרים. אתה עכשיו עם ההמבורגר all the way, כאילו, לא להניח ולחכות. יש טענה כזאת.
2: אבל אני עובד עם הסכין.
0: בהמבורגר?
2: כן, חותך אותו לשני חצאים, ועובד חצי,
0: למה?
2: חצי וחצי, ככה בצורה מסודרת.
0: רחל הולכת כן, על
2: כן,
0: ארבעה.
2: כן. כשחותך, אז בעדינות, לא ללחוץ מדי, שהרטבים לא זה. חותך לאט, לאט, לאט, נותן
0: למה?
2: לשיניים לעשות את העבודה,
0: למה,
2: מפריד.
0: למה אתה מכניס סכין?
2: כדי ליהנות, ליהנות, להחזיק אותו, שלא לא בצדדים, יודע, ויצא לא. לי, והפה, ולהכנס את זה לפה.
0: לא יודע.
2: יש דברים שהם גדולים מדי, שהם לא נכנסים לפה.
0: לא יודע.
2: דרור.
0: יש נתחים, כן, יש נתחים גדולים לפעמים.
2: כן. שם צ'יפס בפנים, בתוך ההמבורגר?
0: מה פתאום?
2: לא.
0: לצערי אין לא אוכל המבורגרים. אולי אני אפסיק להיות צמחוני כבר.
2: טוב.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, בענייני איך לאכול דברים. אגב, ראיתי,
1: דיברנו אתמול... כנס לזה שוב, לאיפה שהיינו קודם, למסך שהיינו בו קודם, כנס לזה שוב, בבקשה, אני רוצה לבדוק משהו.
0: אנחנו באמצע עבודה, אתה לא יכול להיכנס לדברים אישיים. אל תיכנס לדברים האישיים שלי. אני לא יכול להמשיך לדבר עכשיו, שאתה בתוך החשבונות שלי. מה אתה עושה לי בתוך החשבון? מה אתה מעביר כספים לחשבון?
1: זהו, אצלי, אתה בוצע עברה, כן.
0: רציתי לשאול אותך לגבי איך אוכלים דברים, תכף נקרא עוד כמה דברים שאתם כתבתם לנו. דיברנו אתמול על רוקדים מכוכבים, שחיים עבר להיות
1: שופט.
0: הוא היה כאילו חריאוגרף, זאת אומרת הוא עדיין חריאוגרף, הוא היה עוזר של זה, הוא היה הרקדן של זה, והפך להיות שופט. ואז דוד דביר שאלו אותו, מה אתה חושב על חיים כשופט? והוא אמר, אני חושב שהוא מדבר יותר מדי, ואני מקווה שהוא לא ידבר יותר מדי, והוא בסך הכל בסדר, כי הוא מבין עניין, אני לא אהבתי אותו כרקדן, זאת אומרת, יש לו משהו שחסר כרקדן, משהו בתנועת רגליים, הוא לא היה רקדן גדול, הוא אומר.
1: אז יש לו משהו בתנועת רגליים כרקדן.
0: את זה, אבל כחריאוגרף הוא היה מצוין, ואני מקווה שכשופט הוא גם יהיה טוב, אבל הוא... עכשיו, מה שקורה זה שדוד דביר, שופט גם את השופטים.
1: וגם מדבר יותר מדי. הוא ככה. אז הוא לא אהב אותו כרקדן,
0: או לא מספיק.
1: לא אף עליו, לא אף עליו כרקדן.
0: כרגע חסר לו משהו.
1: העריך אותו כחרוגרף.
0: כחרוגרף, סבבה, כשופט.
1: לא אף עליו כשופט, כי הוא מדבר יותר מדי.
0: לא, הוא אמר, אני מקווה, יש לו נטייה לדבר הרבה, אני מקווה שהוא לא ידבר יותר מדי, והוא מדבר הרבה, אז אני אעיר לו.
1: אבל זה רק התחיל, איך הוא כבר יודע שהוא מדבר יותר מדי כשופט?
0: לא, הוא מכיר את הפטיפוס, הוא אומר שהוא מדבר יותר מדי וזה, והוא אומר, אני חושש שהוא ידבר יותר מדי כשופט, ואז אני אעיר לו שהוא מדבר יותר מדי.
1: או שהוא עצמו ייקח קצת אחורה וידבר פחות מדי, ואז יהיה איזשהו איזון.
0: כן.
1: אתה מעדיף ששופט ידבר מאשר שלא ידבר?
0: בטח, אני רוצה שיבהיר לי למה...
1: שינתח, שידבר, כן. שיקטול אם צריך, שירים אם צריך.
0: אז יש כאלה שופטים שלא קוטלים, הם כאילו אומרים, אני מדגיש את הטוב. אתה יודע, זה כשיטות חינוך, זה כמו מורה, היא לא קוטלת את התלמיד הלא טוב, היא מדגישה לו את הטוב.
1: בדיוק, מחזקת איפה שאפשר.
0: כן, לא תגיד לו...
1: לוקחת אתה... אותו גם לצידה גם, בוא תעזור לי, עכשיו תהיה עוזר שלי.
0: כן,
1: זה הכי גם חשוב.
0: נותנת זה, היא לא אומרת לו...
1: זה...
0: תקשיב, בספרות אתה פשוט גרוע, אתה פשוט גרוע בספרות.
1: גרוע זאת מחמאה, אתה כן, פשוט אתה... כישלון.
0: עצל, אתה
1: מעניין לא... מעניין אם זה עובד ככה עם עוד שופטים, אבל כאילו אם סולברג יגיד פתאום על יצחק עמית, הוא מדבר יותר מדי, אהבתי אותו בתור עורך דין, אבל כאילו, הוא מדבר יותר מדי, ואתה יודע, פתאום השופט...
0: אלרון.
1: כן.
0: אלרון, כן. או שופטת קנפיל שטייניץ.
1: כן, כן. כן.
0: אתה זוכר את כל שופטי העליון?
1: לא.
0: חבל, צריך לזכור.
1: אתה גם לא, זכרת שניים וחצי. יש את נו, איך קוראים לו?
0: מי? יש סולברג, יש...
1: קרה, תיתן לי שם. ג'ורג' קרה.
0: כן, נכון, נכון. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עוד מעט. בוא נראה רק מה עוד כתבתם כאן בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ 054-90-90-539, והטלגרם כמובן הבוקר ברדיו 90. מגי כותבת, יש דברים שאני אוהבת לאכול מהסיר.
1: בטח.
0: שזה תענוג גדול לאוכלת.
1: בטח.
0: זה תענוג גדול מצד אחד, מצד שני, לכל שאר האנשים שאמורים לקחת מהסיר מאוחר יותר, זה לא טוב. זה כמו זה שנועץ מזלג בצלחת משותפת.
1: תראה, כן, אני איתך. העניין הוא שבאכילה מהסיר, זה משהו שבדרך כלל נעשה במחשכים ובהסתר ובשושו.
0: באסטורה, מה שנקרא.
1: באסטורה. על זה הם כתבו את הסדרה. למשל, שחל שועית ופירה מהזה.
0: אז... זה הסדרה.
1: וואו, הוא מנשנש מהסיר, אני חייב לכתוב איזה סדרה. עונה.
0: באסטורה. כן. ואז אף אחד לא יודע שהוא
1: אוכל ישר מהאנטיפסטי מהתנור, זה כבר עונה שנייה.
0: לא, וגם כל העונה, אף אחד לא יודע שהוא אוכל במחשקים.
1: לא ידעו כלום.
0: לא יודעים שום דבר, זה הסדרה, שהם ממשיכים להתנהל.
1: זה בדיוק הנעלם.
0: נכון, ואומרים, מה, איך היא ניזונה זאת? איך היא אוכלת? אף אחד לא ראה אותה אוכלת אי פעם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל יש בזה משהו אגואיסטי, סליחה.
1: אתה לא אוכל מהסיר ליד אנשים, אלא אם כן זה אתה ואמא שלך, אבא שלך במטבח, אתה נער כזה שנכנס ולוקח בלי בושה.
0: כן, אבל אני אומר, זה יש בזה משהו אגוצנטרי כזה.
1: ברור, וזה יש גם דאבל דיפ, זה הכי נורא באכילה מהסיר עם כף.
0: בטח, בטח.
1: אבל זה כיף, זה טעים, כי יש לך מין שפע כזה.
0: כן.
1: שאתה אומר, אוקיי, זה טעים לי, ויש לי פה כמה שאני רוצה.
0: נכון.
1: זה לא עכשיו שלוש קציצות כן. בצלחת, לך תבקש תוספת, תיקח, תקום, זה.
0: זה היתרון של הסינגל. הסינגל יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא יכול לאכול מהסיר, כזה. יכול לשים כן. עצמו בצלחת.
1: ואת הכפית, או את הכף, ואת זה, בקיור, ולא לשטוף עכשיו.
0: כן, זה היה סינגל.
1: אין עליך פיקוח של...
0: של המועצה הפדגוגית.
1: בדיוק.
0: את השעה הזאת, הרחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו מסיימים את השעה הזאת אחרי 9. אנחנו ממשיכים לעוד חצי שעה, ואתם מוזמנים להישאר איתנו.
1: אנחנו נשאר איתנו, אני כבר אומר לך. ואת השעה
0: הזאת, אני כבר אומר לך, שאנחנו מסיימים עם שיר אנקרומנטי.
1: אז יפה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאניטה.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

0: ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: בוקטוב השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה. ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו, כך אייזנקוט. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: תשע וארבע דקות כאן אצלנו, מה שלומכם? מה העניינים?
2: טוב, בסדר, טוב, תודה אפילו.
1: הכל בסדר אצלכם?
2: כן, כן, כן.
1: יופי. שעה שלישית, כן? 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואפשר גם לשלוח לאותו מספר גם הודעות וגם כמובן הודעות קוליות. הבוקר אנחנו מחפשים כל מיני דברים, כל מיני דרכים, הייתי אומר, חדשות או מקוריות או הדרכים האולטימטיביות לאכול דברים, מה שנקרא, קחו את זה לאן שאתם רוצים, מחטיפים, אוכל אמיתי, פסטות. האם באמת פסטה, הדרך הכי טובה לאכול אותה זה עם מזלג ו...

0: כף, כמו ש, כמו, כמו שהחוק דורש.
1: כיף, נגיד בולונז.
0: מזלג וכף, לסוף.
1: תוקע את המזלג בתוך סיבי הפסטה.
0: כן, ולסובב.
1: לתוך הכף.
0: לסובב.
1: עם הבולונז.
0: כן, לסובב, לסובב, לסובב, ולקבל
1: כיף גדול בולונז. פשוט כיף גדול.
0: הלא, זה, אני צמחוני, אז אני כרגע לא אוכל את זה.
1: הבנו שאתה צמחוני, וגם זה לספק.
0: אתה כל פעם אומר לי זה כיף וזה, אבל... אבל כן, זה גם כן כיף. בקיצור, גם זאת דרך זה. יש את אלה שלוקחים ככה פסטות.
1: גם כיף, תלוי בין כמה אתה. דייט ראשון אם תשב עם מישהי ותעשה... סביר להניח שאתה תסיים את הערב הזה עם הפסטה לבד. אתה והפסטה לבד.
0: אלא אם כן היא מסיימת ושותה את המילקשק שלה ככה. ואז אתם כן מתאימים. ואז אתם כן מתאימים, יכול שזה...
1: אתה יודע מה, אם זה קורה בדייט הראשון, יש בזה משהו מדהים ומושלם וזורמני.
0: יופי, היא אומרת, וואי, אני לא מאמינה שאתה ככה אוכל פסטה. תזמינו לי מילקשק בבקשה.
1: כן, כן, כן.
0: ואז כל אחד מרגיש חופשי.
1: אבל אני מדברת ככה.
0: כי זה, היא בדייט ראשון, היא מתרגשת.
1: היא קצת דודה.
0: לא, היא מתרגשת מהדייט הראשון.
1: אוקיי.
0: בסדר, אז זה דבר אחד. איך לאכול דברים זה כן. אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, בטלגרם. דיברנו על האוטו בסופר, כן? על מכוניות בסופר דיברנו. כן, אוקיי, על העורך הדין.
1: אתה קונה אוטו, כאילו, נגיד אני בקופה ושירות עצמי.
0: כן.
1: מה, איך זה קורה? מה, אני מעביר אותו, את הברקוד? אני סורק ברקוד? איך
0: מה? בוודאי, מה זאת אומרת? אתה יכול לבוא בקופה בעצמית,
1: נכנס עם האוטו.
0: כן.
1: שם את הברקוד, בטח את המספר אישוי מול הסורק.
0: קודם כל, אתה לא יכול לעבור בעצמי. אני חושב שאתה צריך, עם אוטו זה כבר גדול, אז אתה צריך לעבור בקופות הרגילות.
1: אם אני רק עם האוטו, אני בקופה מהירה?
0: יש לך פריט אחד.
1: פריט אחד, נכון?
0: כן, יש לך משהו אחד. כמה דברים אתה קורא? אם אתה גם קנית חמוצים ו...
1: נגיד אוטו וזיתים.
0: אז לא, זה
1: אני בקופה נגיד, אם אני בקופה של הרגילה ואני באמת עם אוטו חמוצים ומרקח כביסה.
0: אוקיי, אז זה עדיין.
1: ומי שלפני עם עגלה מלאה והיא רואה אותי, אתה רק עם זה?
0: כן, אז תעבור לפנייך.
1: אז בוא, כנס עם האוטו.
0: ואתה אומר, אני אעבור לפנייך, אבל יש קיה פיקנטו, את תהיה עם מרצדס.
1: קיה ספורטאז', כן, זה יהיה, כן, נכון.
0: כן, אני אנסה לעבור אותך, אבל אני לא יכול להעיץ פה.
1: קצת בעיה, נכון.
0: זה גם בעיה. אבל...
1: זה גם במשלוח עובד? אני מהבית יכול להתקשר?
0: כן, הוא בא עם הטוסטוס ומפריחת האוטו.
1: שימו לי עגבניות יפות, שימו שני חצילים יפים גדולים כאלה, אבל לא מושי, לא מושי.
0: ותן לי...
1: וכה הספורטאז, זרוק לי כה הספורטאז אחת יפה.
0: והוא בא עם הטוסטוס, מביא לך את שלושת הדברים האלה.
1: הוא בא עם האוטו. הוא בא עם האוטו, שם את הדברים?
0: לא, הוא יחזור.
1: אתה מחזיר אותו, מקפיץ אותו. מחווה כזאת לשליח.
0: השאלה אם בחברות מכוניות יתחילו למכור גם כן פירות ירקות וזיתים.
1: אני אכנס עכשיו לסוכנות רכב.
0: ואתה מקבל שם... תראה, כולם צריכים למכור הכל. אי אפשר שזה אני מוכר רק זה, זה אני מוכר רק זה. כולם צריכים סופר. מה זה סופר?
1: בטח.
0: הכל אני נותן.
1: מה שאתה רוצה יש לי.
0: רק שכן, יש את המקולות הקטנות, שהן נשארות ככה מאחור בקטע הזה.
1: עם הגבינה 5% ועל החמניות.
0: והדברים הזה. אני אומר שהמקולות הקטנות ימכרו רכבים קטנים.
1: אז שקיבלו דוסטוסים.
0: דוסטוסים.
1: קטנועים.
0: קטנועים ורכבים קטנים.
1: הרשת יותר גדולות, רכבים יותר גדולים.
0: רכבים
1: ככל שאתה רשת יותר גדולה,
0: נכון,
1: אתה מוכר, כן, אתה מוכר את האוטו היותר גדול.
0: אתה אומר, מה בא לי לקנות? אם בא לי כזה, אתה יודע, איזה מזדה.
1: מתפנק, נגיד, כן, כן.
0: אני אלך למשהו יותר גדול. אתה מבין? זה לא...
1: בא לי משהו צנוע, אני נכנס לאיזה פיצוצייה וקונה איזה קטנוע קטן. אתה רוצה AMPM שכונתי, אתה כבר קונה קורקינט.
0: אבל זה ביקר. הוא תמיד מוכר את זה ביקר.
1: תמיד יותר יקר.
0: ועכשיו מצטרפת אלינו לא אחר מאשר רחל שלנו. ובפי הבוקר טוב, רחל.
2: בוקר אור.
0: ובפי ה...
1: וואי, מה שאיתן כתב פה בוואטסאפ.
2: מה?
0: אנחנו נשמח לשמוע.
1: עוד מעט נקריא.
0: למה עוד מעט?
1: עכשיו. לבנות מתח.
0: למה לדחות סיפוקים?
1: לבנות מתח.
0: אוקיי, אז רחל מצטרפת אלינו ופי ה...
1: לא, לגבי העניין שאנחנו עוסקים בו היום.
0: אני לא יודע לגבי מה.
1: לא אוכל.
0: אוכל. אז מה קרה פה בעצם, או האם זה בכלל קרה? האם הדברים קרו, או שהיו דמיון? האם זה פייק או ניוז, כמו שאומרים? ורחל שלנו נותנת לנו אידיעה, אנחנו ננסה לנחש האם קרה.
1: או לא.
0: או לא קרה.
2: טוב, אז המרת דואה ליפה ובן זוגה קלום טרנר התחתנו באירוע מצומצם בלונדון.
1: על פניו, למה לא?
0: לא, לא, כי אני ראיתי משהו אחר איתה.
1: מה פה
2: הרעש? מה ראית?
0: אני ראיתי אותה, דואה ליפה והטרנר הזה, עושים איזה משהו... לא, זה סינגי סוויני. זאת סינגי סוויני.
2: לא, זה לא טוב. שלך טיים סקוואר?
0: כן, איזה מעולה זה.
1: היא מעולה.
0: סיני סויני?
1: כן.
0: כן, היא הלכה עם החבר שלה, בן זוג שלה.

0: הלאה, whatever, לטיים סקוויר, יש שם פרסומת ענקית שלה,
1: כן.
0: בטיים סקוויר, אז היא הלכה עם כובע כזה, כי שאף אחד לא יזהה אותה, כן. והיא רוקדת כזה,
1: גדול.
0: בטיים סקוויר, בלי שאף אחד רואה אותה,
1: גדול.
0: והיא איתו כזה, וזה.
2: וזה כתב שהיא אף פעם לא הייתה שם, והיא אמרה לו באמצע כן. הלילה, אף פעם לא הייתי, אז אמר לה, מה, אבל את מופיעה שם, בואי נלך.
0: נכון, נכון.
1: היא לא הייתה שם.
2: כן.
1: וואו.
0: כן, זה כזה, אתה יודע, זה כמו ללכת לדיזיגוף סנטר כזה. אתה יודע, אתה יכול לחיות פה.
1: אחד לאחד, אגב, זה ההשוואה. אנשים, גם האמריקאים שמגיעים פה לארץ, ומסתובבים בסנטר, בואו נעד, זה אחד לאחד.
2: בטיים סקוור שלכם, בדיזיגוף סנטר.
1: ופה, בוגרשוב זה ברודווי. אחד לאחד.
0: לא, אני אומר...
1: הפלאפל פה זה בדיוק הדונלד שהם מוכרים שם בזה.
0: אני אומר, ההשוואה בין המקום המרכזי של העיר. היא מתבקשת. רגע, אבל היינו בידיעה... אז זהו, ראיתי משהו אחר עם דואליפה. התחתנו בחתונה מצומצמת. טוב, גם אני הולך על כן, נכון.
1: אני לא מוצא פה...
0: אין את הטוויסט, כאילו, למה לא?
1: התחתנו, כן, כן, כן.
0: לא, אולי בגלל שהיא
1: כאילו... כי זה מצומצם, זה לא מתאים שזה... דווקא כן, קרה. כן, כן,
0: כן.
1: צניעות.
2: קרה. כן, ממש קרה.
1: כמה אנשים היו בנוכחות כמה?
2: משהו משפחתי מאוד, ומשם הם נוסעים לשלושה ימים של חגיגות בסיציליה.
0: אז אין את אלה שכועסות, שכאילו, למה עשית את זה מצומצם? כל הקייטי פרי, וזה אומרת, את עושה את זה מצומצם.
2: נראה לי זה מובן מאליו.
0: כל הבריטני ספירס אומרת, מה? למה לא הזמנת אותי? מה עשית מצומצם?
1: כן.
0: הם לא חברות כזה כל הזה?
2: לא, לא נראה לי
0: שם. יש להם קבוצת וואטסאפ כזה, דיוות ונהנות.
1: שעכשיו זה דיוות ונהנות בלי דוע.
0: בלי דוע. כן. אוקיי, אז זה קרה. בסדר, נלך הלאה.
2: טוב, מגי טביבי מתחה ביקורת על הממשלה בסטורי.
0: אז זהו, אני...
2: על המצב הביטחוני בצפון.
1: קרה.
0: אני רק ראיתי כותרת...
1: יודע שקרה.
0: אז מה היא אמרה?
2: היא אמרה שיש חוזה בשתיקה מול תושבי הצפון, שמה שיכול לקרות שם לא יקרה במרכז.
0: אוקיי, זה למתוח ביקורת?
1: אפשר למתוח עוד ביקורת, אבל בסדר.
0: שמה שקורה, לא, זה לנתח את המציאות.
2: מה שיש סטנדרט כפול.
0: בסדר, אבל זה רק להגיד מה קורה במציאות, זה לא כל כך ביקורת.
1: זה פה באמת ביקורת.
0: זה מה שקורה.
2: זה לא ביקורת.
1: כן, אבל זה קרה, כי הם קראו לזה ביקורת.
0: אני ראיתי כותרת...
1: ביקורת מפתיעה, משהו כזה ראיתי.
0: כן, בדיוק, כן, אז לא. אוקיי, בסדר, קרה.
2: קרה או לא קרה?
0: קרה, אמרנו.
2: אתם אומרים שקרה? אתם צודקים.
0: כן, כן, נכון. בטח שאנחנו צודקים.
1: לא, אם יודעים אז יודעים, העניין הוא כשאנחנו לא יודעים ואנחנו מנחשים.
0: נכון.
2: איתי לוי הוציא סינגל חדש מתוך סדרת שירים שגיא זוארץ כתב עם משרד הבריאות.
1: משרד הבריאות מעורב בכתיבה של השיר?
2: כן, זה פרויקט על התמודדויות נפשיות.
0: מה?
2: תעלת מודעות.
0: רגע, אז עוד פעם.
1: היא מרחיבה, שים לב שהיא מרחיבה.
0: אז עוד יותר מחזק. שנייה, אז תתחילי עוד פעם. משרד הבריאות
2: יצר עם גיא זוארץ פרויקט שחלק מהשירים שלו מדברים על התמודדות נפשית.
0: אבל גיא זוארץ לא איתי זמר, אני לא מבין, אני לא מבין.
2: לא, הוא מוזיקלי מאוד, מה יש לך?
0: הוא סתם מנגן על טוב.
1: על הטבון הזה של הלפות.
2: לא, יש לו מופע של הדינו.
0: אז למה דווקא לפנות אליו שיכתוב שירים? אני לא מבין את זה.
1: צד שני, יהיה פה סיפור במשרד הבריאות, והסיפור הוא כאילו כזה...
0: אולי איזה חצי קרה, זאת אומרת, הם לא פנו...
1: נגיד לך מה הבעיה שלי, אני רוצה להגיד קרה, הבעיה שלי היא שהיינו כבר בפעמיים קרה וקרה. עם דוע ועם...
0: נכון.
1: ומגי, אז כאילו...
0: אני אגיד לך משהו ש...
1: ורחל, לא תעשה שלוש פעמים ברצף קרה.
0: אני יודע שאיתי לוי הוציא אתמול שיר, זה אני יודע ב-100%.
1: אוקיי.
0: אוקיי? זה אני יודע. אבל להכניס לי פה את משרד הבריאות...
1: אני יודע שרחל אוהבת לפעמים גם להתחיל במשהו שהוא כן,
0: ואז לסתות.
1: ולתת את הטוויסט וככה לשבור אותם.
0: אבל איך הגיע למשרד הבריאות וגיא זוארץ פה, זה רכיב שאני לא מצליח להבין אותו.
1: מה שמוזר זה שיותר מפריע לך שגיא זוארץ כתב שיר מאשר שמשרד הבריאות כתב שיר. זה באמת, איפה זה שם אותו את גיא זוארץ בסיטואציה? אני אומר,
0: לא, אני אומר, אם משרד הבריאות רצה לזה, אז למה הוא יפנה לגיא זוארץ ולא לפנות לזמר? הוא כותב,
1: ולמה הוא עצמו יכתוב גם משרד הבריאות? תן למישהו.
0: מה?
1: אני אומר, כמשרד הבריאות אתה רוצה שיר שיכתבו, תן למישהו שזאת העבודה שלו.
0: אז הוא נתן, זה מה שאני אומר.
1: אבל היא אומרת שמשרד הבריאות מעורב בכתיבה של השיר.
2: לא, בפרויקט.
0: איך, מה?
2: לא כתבו את זה, אבל זה פרויקט שהם יזמו.
1: מי סגן השר שם?
0: כן, לא.
1: טוב, אז אני אומר...
0: אני אומר חצי קרה.
1: אז לא, אין חצי קרה, לא קרה.
2: לא, יש קרה או לא קרה?
1: לא קרה.

0: אז אני אומר כן קרה.
1: אני אומר לא קרה.
0: אני אומר כן קרה.
1: אני אומר לא קרה.
0: אני אומר חצי קרה ולכן כן קרה.
2: תראו, זה לא קרה.
1: אוקיי.
2: זה לא קרה.
0: באמת.
2: אבל יש באמת פרויקט כזה, קוראים לפרויקט הזה כל מה שעוזר, ומי שכתב את השירים זה לא, זה לא גיא זוארץ.
0: ידעתי
1: שגיא זוארץ. זה אסי עזר.
2: אז זהו.
1: אני רואה עכשיו בטלגרם.
0: אוי, נכון, נכון.
1: כיף להסתכל בטלגרם אחרי כמה שניות, ואז אתה פתאום מבין כמה טעינו.
2: כן, זה פרויקט שמדבר על חרדה והתמודדות.
0: ובאמת יצא שיר כזה של איתי לוי אתמול.
2: כן, כן, קוראים לו מה שקשה להגיד.
0: נכון.
1: אז לא קרה.
0: אז חצי קרה.
2: לא, זה לא קרה.
0: לא, לא,
1: הסיפור שהיא הביאה לא קרה.
2: גיא זוארץ לא כותב שירים.
0: כן, כן, זה מה שהיה לי.
1: אז למה אתה קרה בסוף? ועוד אחרי שהיא נתנה פעמיים קרה לפני.
0: כי בעיניי חצי אבטיח זה אבטיח.
1: לא, לא, לא, פתאום. המחיר הוא שונה גם, שם זה 5.90, שם זה 6.90.
0: אוקיי, בוא נלך קדימה.
2: טוב, פנינה רוזנבלום חשפה שהיא עשתה אודישן לרוקדים עם כוכבים ולא נכנסה לנבחרת השנה.
0: לא נראה לי שזה באגו שלה לחשוף דברים כאלה.
1: אם היא לא תחשוף, זה איכשהו כן ייחשף.
0: למה? מלא אנשים בתחסו... איך אפשר לא להיבחר? זאת אומרת, אתה אמור לא לדעת לרקוד.
1: זה דלוף החוצה אם היא עשתה ו...
0: לא, אבל אני לא מבין מה האודישן. אני אמור לא לדעת לרקוד. מה אתם רוצים? כאילו, מה אתם מצפים ממני?
2: לא, אתה צריך אבל איזה שנראה לי איזה שהוא קישורים בסיסיים, לא?
0: אני ראית את מתן פרץ רוקד?
2: הוא קיבל שתיים.
1: בסדר, יש תמיד הפחות.
2: הוא לא כזה נורא.
1: יש תמיד הפחות.
2: הוא לא כזה נורא. הוא לא כזה נורא.
1: אין,
0: זה לא קטע של נורא, זה קטע שאת...
2: שתיים? אתה היית נותן לו שתיים?
0: אני הייתי, זה בדיוק הקטע, אתה בא לא יודע לרקוד, ואתה לומד לרקוד, לא? זה הרעיון שלו.
1: לא, זה לא כזה.
2: צריך איזושהי קורדינציה.
0: אז אם אתה יודע...
1: זה לא כזה ריאליטי. פעם הראיתי על אנשים שלא יודעים לבשל בכלל, אין להם מושג במטבח.
0: נכון, אצילו אני לא יודע לבשל.
1: כזה, אז זה, כן, פה אתה כן צריך איזשהו רקע ולדעת לזוז וזה, ולהשתפר, אבל לא לבוא מאפס.
0: אף אחד לא בא מאפס, כי אנחנו הולכים ברגל, אז אנחנו זזים, אז אתה... תוסיף להליכה רגלית גם תנועות ידיים.
1: אתה ראית דרור רוקד? בפרסומות פה, את ראית אותו? נו, אז אין דבר כזה מאפס? אין דבר כזה מאפס?
2: יש.
1: לא קרה.
2: מה אתם אומרים, שפינה רוזנבלום חשפה או לא חשפה?
1: לא קרה, אני אומר לא קרה.
0: גם אני הולך לא קרה.
2: כן?
0: מה כן?
1: מוכזבת, ששנינו צודקים.
0: לא קרה.
2: שניכם צודקים, לא קרה.
0: אוקיי, כן.
1: את אומרת שאני על 4-4, אבל בסדר, לא סופרים.
0: אם היינו סופרים, הייתי גם סופר.
1: לא, אתה נפלת באיתי לוי.
0: אני חושב שאני צדקתי באיתי לוי, אבל בסדר.
1: למרות שטעית, אתה חושב?
0: לא, זה נתון לפרשנות.
2: לא, אתה טעית. טוב, נועם ביטן הוא הפרזנטור...
1: נועם ביטן, ביטן, בבקשה.
2: ביטן? סליחה, נועם ביטן.
1: הוא מקפיד על זה.
2: הוא הפרזנטור החדש של רנואר.
1: ראיתי ש... אני לא יודע אם זה זה, אבל ראיתי שהוא כתב משהו חדש, כותרת.
0: אז למה לא? כן.
1: כי אולי שוב שברה. קרה, אני אומר קרה.
0: פרזנטור, כן. א', הייתי לוקח אותו לפרזנטר. אם הייתי חברת בגדים, בוודאי הייתי לוקח
1: לפרזנטר. עכשיו, לכל דבר הייתי לוקח אותו.
0: ג'ינס וחולצה.
1: בטח, זה הזמן.
0: כן, אבל פרזנטור זה משהו ארוך טווח. זה כזה, את צריכה...
2: זה כמה עונות, נראה לי, לא?
0: כן, אני לא יודע אם מישל מחזיק לי לשנת 2027-2028.
2: בדיוק.
0: אז אתה יודעת מה, לא קרה.
1: בסדר, לא, יכול להיות פרזנטור לשנה, מה?
0: אבל איך, יש לך את מישל.
1: לקמפיין של כמה וכמה...
0: אבל רואים אותו במישל, וזהו. כאילו, אתה תמשיך איתו כפרזנטור ל...
1: כן, מה, הוא ימשיך, הוא יעשה עוד מוזיקה, הוא מוכשר, הוא יעשה דברים. פרזנטור זה... ברזילה, עשתה רק את טוי, והמשיכה, עשתה משם עוד דברים.
2: איפה קובי מרימי?
1: סליחה? אני אומר, קרה, קרה, כי ראיתי את הכותרת, אני לא יודע אם זה רנואר, אבל קרה.
0: אז גם אני חושב שקרה.
2: ממש קרה.
0: אוקיי, יפה.
1: וואו.
0: כן, כל הכבוד
1: יפה. למי שידע את הכל.
0: כשאתה על הסוס, אתה על הסוס.
1: כל הכבוד למי שידע הכל.
0: כן, יש עוד אחד או שאנחנו נסתפק?
2: אתם רוצים אותך?
1: איך הוא רוצה שאני איתה באחרון? איך הוא רוצה שאני איתה באחרון?
0: לא צריים.
2: אוהד בוזגלו.
0: כן.
2: חשף שהוא לא הגיע למסיבת יום ההולדת של מירן, בגלל שהמשפחה שלו מטילה ספק במצבו הנפשי.
0: וואי.
1: אם זה קרה, זה...
0: זה...
1: זה חזק,
0: זה לא...
1: זה גדול אם זה קרה. גדול בקטע של סיפור, לא בקטע.
0: בטח.
2: הייתה מסיבה בסוף השבוע של מירן, ש...
1: מירן שהיא בעצם גיסתו?
2: כן.
0: אה, נכון, גיסתו.
1: מאור.
2: מאור, כן.
0: מאור זה הכדורגלן.
2: שהוא עכשיו די-ג'יי.
0: כן, ואוהד הוא...
1: תראה, יש לו לאוהד הקטע הזה שהוא טוען שהוא, מה הוא?
0: משיח. משיח כזה. כן, שהוא גלגול של...
1: אז למה לחשוד בו שהוא...
0: שמע...
1: אם אתה משיח, אתה משיח. כשאתה יודע, אתה יודע.
2: לא נכנתי שהוא אמר שהוא משיח.
0: הוא אמר שהוא גלגול של מישהו מהתנ"ך.
1: משה, מישהו כזה.

0: כן, כן, כן, ברור.
1: אולי אהרון, לא יודע.
0: יתרו? לא, לא יתרו.
1: לא יודע. אני חושב שזה לא קרה. הייתי יודע אם זה קרה.
0: היית יודע? מי אתה? ערן סוויסה באמת לא דיווח לי הבוקר שזה קרה, אז אני באמת...
1: הייתי עובר על האתרים, הייתי יודע. מה את אומרת?
2: אז זה קרה.
0: איי, לא הספקתי לנחש.
2: זה קרה.
0: אבל הייתי אומר כנות שלא קרה.
1: וואו.
2: קרה, הוא גם כתב, בירכתי אותה, אישה יקרה, אני מאחל לה את כל הטוב. הסברתי למשפחה שכל הטלת דופי במצבי הנפשי בתקשורת היא מביכה.
1: רגע, מה הקשר לזה?
2: והיא גם תביך מאוד את מי שמטיל... מי שהטיל ספק בעבר.
0: והוא גם הטיל עליהם כישוף אחרי זה?
1: אבל מה הקשר שלא להזמין אותו? כאילו...
2: לא, הוא זמן, אבל הוא פשוט לא הגיע, כי...
1: אה, כי הם...
2: מבחינתו אתם מטילים בי ספק, אז אני לא...
0: הוא כן, הוא זמן, הוא בחר.
1: אז זה באמת לא יפה מצידם, סליחה. למה הם הטילו בספק? גם אם הוא עובר איזה משהו, אז מה?
0: טוב. מה אני אגיד לך?
1: מה?
0: זה בסדר גם להטיל ספק בבין...
1: זה להטיל ספק, אם מישהו... מישהו
0: אומר שהוא משה רבנו, אתה... לגיטימי להרים גבה ולהגיד מה עובר עליך. מה עובר עליו.
1: תראה, אוקיי.
0: אתה, כשאתה טענת שאתה שאול.
1: אז מה, הרמת גבה?
0: יצאת לחפש אתונות, ובאת לי, חזרת לאולפן עם מלוכה, אני לא הרמתי גבה?
1: חזרתי עם תה.
2: גבה.
1: רחל, תודה רבה.

0: כן, הסקסופון. או חצוצרה, לא יודע מה זה.
1: זו חצוצרה, לדעתי.
0: אה, נכון.
1: אבל גם אין הסקסופון. גם אין עליה עוד דבר, חליל צעד.
0: לא, חליל צעד יש על חליל צעד.
1: וואו, לכן להיות חליל צעד. אין שיר עם חליל צעד שהוא לא שיר טוב.
0: אין שיר עם סקסופון שהוא לא שיר טוב.
1: גם, נכון. אני חושב שכל מוזיקאי, כל מי שיוצר שיר, צריך להגיד לעצמו, מעבר לגיטרות, והתופים, ולקלידים,
0: נכון.
1: אני מביא עוד משהו שהוא אחר.

0: 5, עמוס המחלף ירקון ועד מחלף גלילות מזרח, אלה דברי התנועה.
1: ואולי חשוב להגיד לפני שאנחנו נפרדים מהיום הזה, שהבת של אתי אוכלת את עלי הגפן כשהיא מפרקת את העלים והאורז ואוכלת אותם בנפרד. קודם כל את העלים, כן. ואחר כך את האורז.
0: מעניין.
1: לא לפני שהיא מואכת את האורז כמו פירה. אני רוצה להגיד לבת של אתי.
0: כל הכבוד, זה שלך.
1: כל הכבוד לך.
0: ולך עם זה עד הסוף, ושלא יגידו לך כלום.
1: יחד עם זאת, את לא אוכלת עלי גפן ממולאים. תסלחי לי מאוד. את אוכלת משהו אחר.
0: היא לא אוכלת את העלי גפן ואת המילוי של העלי גפן.
1: את חמודה, את נפלאה.
0: את אוכלת עלי גפן עם אורז בצד.
1: אבל בדיוק, את לא אוכלת עלי גפן ממולאים.
0: באמת, הכל מותר. איתן כותב, אני אוהב לקחת את הסיר של הדג המרוקאי שנשאר משבת, לשבור בפנים שתי ביצים, עין, ולאכול ישר מהסיר. סוג של שקשוק.
1: והופ, זה שקשוקה. רחל גיל יוסף מפיקה, אילה מלכה תהיה פה אחרי 9:30. אנחנו נהיה פה מחר, לדעתי כבר בשעה 7, נכון?
0: מחר שלישי, כן. אין
1: סיבה שלא.
0: סגור.
1: שיהיה לכם בוקר טוב להתראות.
0: ביי חברים, תודה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
13: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. דובר צה"ל התיר לפרסום דבר נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת קומנדו שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון צרפתי נהרג הלילה מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות שפעלו בדרום לבנון. על פי דובר צה"ל, באירוע בו נפל סמל ראשון צרפתי, נפצע לוחם צה"ל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל.

כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 31 בגין שורה של עבירות רכוש ואלימות שביצע לאורך מספר חודשים. כתב האישום שהוגש בתום חקירת משטרת נתניה כולל 8 אישומים בגין עבירות של התפרצות לדירות ולבתי עסק, גניבה מתוכם וכן איומים ותקיפה כלפי מספר קורבנות. מכתב האישום עלה עוד כי על פי המיוחס לא גנב סחורה בשווי אלפי שקלים. לצד כתב האישום מוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים נגדו, כשמהבקשה עולה כי באמתחתו הרשעות בעבירות אלימות, רכוש וסמים, שבגינן ריצה המאסרים ממושכים. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז נתנה תוקף לתוכנית מתחם דנמרק בפתח תקווה, הכוללת פיתוח של אזור עירוני מעורב שימושים, הכולל מגורים, מלונאות, תעסוקה ומסחר בבינוי אינטנסיבי. על פי התוכנית, בחלקו הצפוני של המתחם מתוכננות שתי שורות מגדלים בגובה של עד 40 קומות, אשר ימוקמו סביב צירי הליכה חדשים שיחברו בין דרך רבין לרחוב דנמרק, קמפוס רבין ותחנת המטרו המתוכננת באזור. כמו כן, בשטח התוכנית שממוקם באזור בעל נגישות תחבורתית גבוהה יוקמו 862 יחידות דיור לצד שטחי תעסוקה ומסחר, וכן הקצאה של עשרות דונם לטובת קריית חינוך ולשימושים ציבוריים נוספים, וכן שטח ציבורי פתוח. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

ויטני יוסטון פותחת לנו את הבוקר הזה עם Higher Love. Bring me, כן, תביאו לי אהבה, למה לא, אהבה גבוהה כזאת. אני אילה מלכה באולפן, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, אנחנו לעתים ב-90, פה איתכם, עד השעה 12, מוזיקה טובה, לעתים, מכל הזמנים, ממשיכים עם מדונה. Like a virgin.

ומפה אנחנו נעבור ל-Eternal Flame. כן, להיטים בתשעים, להיטים מכל הזמנים, אין כיף כזה. הבנגלס. שנת 88.

0: מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90, יישארו איתנו.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי.

0: עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שכי ישראלי. 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: מקלט החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן הילה מלכה. דובר צהל התיר לפרסום דבר נפילתו של סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן בעוצבת קומנדו שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל ראשון צרפתי נהרג הלילה מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות שפעלו בדרום לבנון. על פי דובר צהל, באירוע בו נפל סמל ראשון צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים באורח קל. כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 31 בגין שורה של עבירות רחוב.

רכוש ואלימות שביצע לאורך מספר חודשים. כתב האישום שהוגש בתום חקירת משטרת נתניה כולל 8 אישומים בגין עבירות של התפרצות לדירות ולבתי עסק, גניבה מתוכם וכן איומים ותקיפה כלפי מספר קורבנות. מכתב האישום עלה כי עוד על פי המיוחס לא גנב סחורה בשווי אלפי שקלים. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים נגדו, כשמהבקשה עולה כי באמתחתו הרשעות בעבירות אלימות, רכוש וסמים שבגינן ריצה מעשרים ממושכים.

עיריית חדרה התקנה על ביקורו של מפקד פיקוד העורף במרכז השליטה והבקרה של העירייה. במהלך הביקור שהתקיים אתמול הוצגו בפני האלוף שי קלפר פעילות מרכז השליטה והבקרה העירוני, מערכי החירום העירוניים והמענים שניתנו לתושבים במהלך מבצע שאגת הארי, לצד הערכות עירונית להמשך שמירה על רציפות תפקודית ומוכנות לחירום. עוד נמסר כי הביקור כלל סקירה של פעילות המוקד העירוני, המקלטים הציבוריים, השיטור והפיקוח העירוני, סיירת האופנועים, יחידת הרחפנים והמענים בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה. הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז נתנה תוקף לתוכנית מתחם דנמרק בפתח תקווה, הכוללת פיתוח של אזור עירוני מעורב שימושים, הכולל מגורים, מלונאות, תעסוקה ומסחר בבינוי אינטנסיבי. על פי התוכנית, בחלקו הצפוני של המתחם מתוכננות שתי שורות מגדלים בגובה של עד כ-40 קומות, אשר יומוקמו סביב צירי הליכה חדשים שיחברו בין דרך רבין לרחוב דנמרק, קמפוס רבין ותחנת המטרו המתוכננת באזור. כמו כן, בשטח התוכנית שממוקם באזור בעל נגישות תחבורתית גבוהה, יוקמו 862 יחידות דיור לצד שטחי תעסוקה ומסחר, וכן הקצאה של עשרות דונם לטובת קריית חינוך ולשימושים ציבוריים נוספים, וכן שטח ציבורי פתוח. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

איזה כיף שיש יוצרים ישראלים כאלה מוכשרים. אנחנו עם ריאן. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

השיר הבא של רוקסט, It Must Have Been Love. כן, איזה שיר נפלא. יצא בשנת 87, אבל למעשה רק בשנת 90 יצא כפסקול הסרט של Pretty Woman, אישה יפה, וזו הגרסה המוכרת ביותר של השיר. מאז הוא הפך ללהיט מספר אחת בארצות הברית ובכל העולם. כן, זכה לאישורי זהב ופלטינה במדינות רבות. ואנחנו זוכים לנגן אותו פה, להיט.

0: עידן עמדי סוגר לנו את השעה הזאת, לעתים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים, אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם את המוזיקה הזאת, עד השעה 12.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות.

0: אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אפס מעיין הגבס.
2: 90 FM. 90 FM.

0: לך חסמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים. אני רוצה להתייחס לפרויקט חדש בשם כל מה שעוזר. זה בעצם שיתוף פעולה של אסי עזר לבין משרד הבריאות. הוא יוצא היום לדרך, המיזם הזה, הוא יוצא השבוע כבר לדרך, הוא נועד להעלות את המודעות הציבורית לנושא החרדה. לעודד שיח סביב זה, שיח פתוח, מכיל ולא שיפוטי סביב התופעה הזאת של חרדה, להנגיש מידע.

ידע וכלים פרקטיים להתמודדות עם המצב הזה. הסינגל הראשון שמשוחרר במסגרת הפרויקט הזה נקרא מה שקשה להגיד, מבצע אותו איתי לוי, הוא נכתב והולחן על ידי יסי עזר ואבי אוחיון, הפקה מוזיקלית מתן דרור, זה השיר, איתי לוי, מה שקשה להגיד.

ליאור נרקיס, ערב טוב, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, לעתים ב-90, יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז ממשיכים עם מוזיקה ים תיכונית, לעתים מכל הזמנים, עד השעה 12.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: 90 FM. 90 FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. עיריית פתח תקווה אישרה תקציב לקידום מערכת חדשנית שתאפשר אכיפה אוטומטית נגד רכבים ואופנועים משופרים הגורמים למפגעי רעש. על פי העירייה, פתח תקווה היא העיר הראשונה בישראל שמקדמת אכיפה דיגיטלית חדשנית מסוג זה נגד מפגעי רעש מכלי רכב ואופנועים עם אגזוזים מרעישים. בעירייה טוענים כי מדובר במהלך פורץ דרך שנועד לתת מענה לתופעה הפוגעת באיכות חיי התושבים. עוד נמסר כי המערכת החדשה משלימה את המערכות שכבר הותקנו בשלושה צמתים מרכזיים וסוענים בעיר כנגד ספירה של נהגים שלא לצורך חירום. עם השלמת יישום המערכת החדשה, בקרוב יתוצב בשמונה צמתים נוספים ברחבי העיר. בכירי אשכול רשויות מישור החוף קיימו מפגש עבודה עם בכירי עיריית חריש שהצטרפה לאחרונה כרשות ה-16 באשכול במטרה להעמיק ולהרחיב את העבודה המשותפת ולחזק את שיתופי הפעולה לטובת הרשות והתושבים. במהלך המפגש הוצגו פרויקטים אזוריים ומכרזים משותפים בהיקפים של מאות מיליוני שקלים המאפשרים לרשויות לייצר הכנסות, לצמצם עלויות ובירוקרטיה, לייעל תהליכים ולהרחיב משמעות מהותית את היכולת ליישם פרויקטים גדולים עבור התושבים, וזאת בהתאם ליתרון האזוריות שמוביל האשכול ברשויות המרחב. בהמשך התקיים סיור במרכז לוגיסטי ייחודי הפועל על ידי שינוע חברתי, קרן רשי ואשכול רשויות מישור החוף, במטרה לחבר בין ציוד עודף לאנשים ולקהילות שזקוקים לו. בסיום המפגש סוכם על הרחבת שיתופי הפעולה בין האשכול עיריית חריש, המשך עבודה בין הצוותים וקידום מהלכים אזוריים משותפים לטובת הרשות והתושבים. עיריית חדרה התקנה על ביקורו של מפקד פיקוד העורף במרכז השליטה והבקרה של העירייה. במהלך הביקור שהתקיים אתמול הוצגו בפני האלוף

בקרה עירוני, מערכי חירום, עירוניים ומענים שניתנו לתושבים במהלך מבצע שאגת הארי, לצד ההיערכות העירונית להמשך שמירה על רציפות תפקודית ומוכנות לחירום. עוד נמסר כי הביקור כלל סקירה של פעילות המוקד העירוני, המקלטים הציבוריים, השיטור והפיקוח העירוני, סיירת האופנועים, יחידת הרחפנים והמענים בתחומי החינוך, הרווחה והקהילה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

זה הזמן לסלוח, יואב יצחק, כן, השיר הזה, הוא בעצם היה חלק מהאלבום הראשון של יואב, אלבום ראשון, כן, מתוך 20 אלבומים בקריירה המפוארת של יואב יצחק. הלחן לשיר הזה הוא בעצם, זו הייתה נעימה שהלחין מלחין אמריקאי, והצוות של יואב יצחק כל הזמן ככה ניגן את הנעימה הזאת ברקע, בבלנס בהופעות, וכשהחלה מלחמת המפרץ, יואב אמר, עוד ארוכה דרך אל האושר, וזה הזמן לסלוח, אין מה לעשות, כי בסוף מלחמות לא נותנות שום דבר. ולמעשה כך נכתב השיר, המילים של יואב הודבקו לתוך הלחן הזה, וכך זה היה חלק מתהליך היצירה של השיר הנפלא הזה. אז זה היה יואב יצחק. אנחנו ממשיכים עם משה פרץ.

0: אל תלס, זה מעצבן אותי.
1: אל תלס לה בפנים. נסרין קדרי, עד כאן. התוכנית שלנו להיום, להיטים בתשעים, אני אילה מלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר, 9:30 עד 12. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן יומן 90. יישארו איתנו.
2: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים,

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
13: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM, אנחנו איתכם כרגלנו עד 2. משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. תכף נדבר כאן על ההסלמה בצפון, גם על המצב הפוליטי כאן, העניינים המשפטיים בהמשך, ככל שנספיק. אבל תחילה אנחנו רוצים לומר שלום לאלוף במילואים אייל בן ראובן, שלום. אלוף במילואים, אייל בן ראובן, איתנו על הקו. בואו ננסה לבדוק האם האלוף אייל בן ראובן איתנו על הקו. כמובן אנחנו רוצים לדבר איתו כמי שהיה סגן מפקד פיקוד הצפון, על מה שקורה שם, על המהלכים של ישראל, וגם מה מבחינת החיזבאללה, הקשר האיראני גם כן. בינתיים אנחנו שומעים שצהל הונחה לתקוף בדחיה והתושבים בבירות נמלטים,

0: וזה ממש יחסית, זאת אומרת, זה בגלל אותה הודעה של ראש הממשלה ושר הביטחון, שהזהירו מפני תקיפות צפויות ברובע הדחיה בבירות. השאלה היא באמת, האם הותר הרסן מהבחינה הזאת של האמריקנים, והאם האמריקנים מאפשרים לנו סוף סוף לפעול כמו שצריך, כדי להגן על עצמנו, כדי לא להפקיר את תושבי הצפון. אנחנו יודעים על עומסי תנועה כבדים ביציאה עכשיו מהדחיה, וכמובן מנסים להבין מה המשמעות של כיבוש הבופור. שלום לאלוף במילואים אייל בן ראובן.
1: שלום, שלום, יוסי, עוד בוקר עצוב.
0: כן, כן, עצוב מאוד. שוב, חייל שלנו שנהרג מפגיעת רחפן, שוב זה קורה, תכף נדבר על הרחפנים, סמל ראשון אדם צרפתי, זכרו לברכה. אייל בן ראובן, לשעבר סגן מפקד פיקוד צפון, אני באמת רוצה קודם כל להבין את המהלכים שלנו בימים האחרונים, ואיך זה עוזר, אם עוזר, למשל כיבוש של הבופור, שעל פניו נראה כמהלך חשוב.
1: יוסי, תראה, אני, תראה, עוד בוקר קשה, שהופך להיות כמעט עניין קבוע בחיינו,
0: כן.
1: בכל מה שקשור בצפון. אם אתה שואל אותי, המצב כרגע, אני מגדיר אותו קטסטרופה, בעיקר אסטרטגית,
0: כן.
1: כי טקטי את הצבא עובד, הצבא כבש את הבופור, תכף אני אגיד מילה על זה.
0: כן, אבל הידיים קשורות.
1: הידיים קשורות, הביטחון נמכר, עבר מירושלים לוושינגטון, וושינגטון עסוקה בדברים אחרים, יש לה סדר עדיפות משלה, ולכן, ואני שמעתי הבוקר גם הצהרה של ראש הממשלה, שנפעל גם בהדחיה.
0: כן.
1: זאת הצהרה שלאחר ביקורת, כלומר לאחר שתושבי הצפון ואנחנו ואני מדבר, ועוד הרבה אנשים מדברים ואומרים מה אתה עושה, איך הצלחת לכבול את ידינו בצורה כזאת, הרי מחרת את הביטחון שלנו. דבר אגב, יוסי, אנחנו בגיל כבר, אני בגיל כבר שיש לי כמה שנים ניסיון, מעולם לא קרה דבר כזה שאנחנו אמרנו חיי תושבינו נמצאים בידיים של
0: רגע,
1: מישהו אחר.
0: אבל אייל בן ראובן, רק אני אעצור אותך פה, מה שהם אומרים לפחות, תקשיבו, אנחנו בשיתוף פעולה אסטרטגי עם ארצות הברית, העניין של איראן עדיין פתוח, אנחנו לא רוצים להרגיז יותר מדי את טראמפ, אנחנו צריכים עוד סבלנות, זה מה שאומרים לפחות בממשלה, למען ההגינות, נאמר את זה.
1: נכון, אבל אני שומע את ראש עיריית קריית שמונה, ואני שומע את ראש, את התושבים בשלומי ובשטולה, ומה לעשות, הם הרבה יותר מעניינים אותי ממה שנאמר בוושינגטון, כן. על ידי כל מיני דברים כאלה של, תראה, יש לו סדר עדיפות של המונדיאל, זה יותר חשוב לו, זה נכון אגב, שזה יותר חשוב לו, אבל בשביל זה יש ראש ממשלה ושר ביטחון במדינת ישראל,
0: כן.
1: וכאשר אתם חיים במציאות כזאת של קטסטרופה לאומית, אין מילה אחרת, צריך לשמוע את אנשי הצפון, מה הם אומרים, מה הם חושבים,
0: כן.
1: ואז עולה אתמול ראש ממשלת ישראל בסרטון, אני אגב כל פעם שהוא עכשיו פותח, אני מודה, אני סוגר, לא יכול לראות את זה יותר, שאומר לנו, תראו, זה ייקח זמן. מה זה הדבר הזה ייקח זמן? מה צריך לחשוב על זה?
0: אוקיי,
1: תושב שלומי,
0: אני...
1: שהפיצויים מ-2024 עוד לא הגיעו אליו.
0: אוקיי, אז
1: בעניין
0: אני...
1: הזה.
0: אני, אז אני...
1: מה אתם עושים?
0: אז אני רוצה להבין ממך כאיש צבא, מה המשמעות של המעבר מעבר לליטני וכיבוש הבופור?
1: המשמעות של הבופור היא בעיקר תודעתית, כדי להגיד, ידיי לא כבולות. אין משמעות אסטרטגית לדבר הזה. יוסי, אני בוגר בופור, בסדר? בוגר רצועת ביטחון שנבנית עכשיו במו ידינו, כולל ובעיקר הבוץ שבה, אני מזכיר לך איך יצאנו משם בשנת 2000,
0: כן.
1: עם זנב בין הרגליים, באמצעות אגב מנהיג. לא חשוב כרגע מאיפה המנהיג הזה, אבל הוא לקח החלטה אז, בניגוד להרבה ראשי ממשלה לפניו, שלא העיזו לעשות את הדבר הזה. והוא הוציא אותנו מהבוץ הזה, ואנחנו עכשיו, במו ידינו, נכנסים לתוך הבוץ הזה. אני אגיד לך מה המשמעות של הבופור,
0: כן.
1: ומה המשמעות של מעבר לליטני. אחד, יש לזה משמעות הודעתית, כזאת או אחרת, אפילו לתושבי הצפון, יש לזה יתרון. יש לזה אולי תצפית יותר טובה לכיוון נבטיה, לגבי הבופור.

0: בופור, אבל, אבל, אני זוכר את הבופור ואת המחירים שאנחנו משלמים על הבופור הזה. למה? כי כדי להביא לשם אוכל, להביא לשם דלק, להביא לשם חלקי חילוף, להוציא אנשים הביתה. אני מזכיר לכל מי שזוכר מה היה, לבופור יש ציר עלייה אחד בעניין הזה. חיזבאללה הולך לחגוג על הציר הזה, על הלוגיסטיקה שלנו, ולא רק בבופור, אלא גם על העומק שאנחנו נהיה בו. בעניין הזה, זה מוצרים, אנחנו עד לפני שבועיים, שבועיים, צהל הרס את קו הכפרים הראשון, ישב בקו סביר מאוד להגנה, לא בפני רחפני הנפץ, שהבופור לא הולך, הוא לא הולך לחסום אותם, הוא לא הולך לחסום אותם הבופור, בשום אופן לא.
1: לא ישפיע, לא ישפיע, כמו שאומרים שבגלל שאנחנו נכנסים יותר עמוק, אז יהיה להם קשה יותר להגיע אלינו.
0: תקשיב, קודם כל צריך להכיר את הגזרה ולדעת שהבופור הוא באמת קרוב למטולה, אבל כל הגזרה המערבית הרבה יותר רחוק גם עכשיו בעניין הזה. את החוט הסיב האופטי הזה אפשר להאריך. אנחנו שומעים עכשיו שהלילה החייל הזה נפל ב-1:30 בלילה, כלומר שיש להם יכולות פגיעה גם בלילה בכלים שלנו בזה, ו הם יחגגו על הלוגיסטיקה, כרגע הם עוד פוגעים בלוחמים, אבל ברגע שנייצב קו ונייצב מוצבים, אז אומרים אנחנו נהיה ניידים וכו' וכו', אבל כאשר שר הביטחון אומר אנחנו נשב שם הרבה מאוד זמן, המשמעות של זה שאנחנו הולכים לשבת במוצבים, מוצבים זה מטרות, למוצבים צריך להביא אוכל, ואכן אנחנו נהיה, החיילים שלנו לצערי, יהיו פשוט במצב מאוד מאוד לא נוח.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אלוף בן ראובן, לפני שאני אשאל אותך מה להערכתך מבחינה צבאית מקצועית צריך לעשות, אני רוצה לשאול אותך רגע על העניין של הנקודתי שהוא הפך לדעתי מטקטי לאסטרטגי ממש, שזה משבר הרחפנים הזה, מחדל הרחפנים הזה אם תרצה. מה עושים כרגע כאשר יש לנו את הבעיה הזאת, ובאמת היא הפכה לבעיה כנראה אסטרטגית, אין לנו כיפת ברזל לרחפנים, אז מה עושים?
0: תראה, אני לא יודע לתת לך כרגע תשובה חד משמעית בעניין הזה. אני כן יודע להגיד לך שבעניין הזה אני מניח שכרגע כל המוחות הטובים ביותר בארץ ובעולם, אבל לנו יש את המומחים האלה, הן בתעשייה האווירית והן באלביט ובתעשיות הביטחוניות שלנו, והן במפעת ורפאל בא בזה, הם עוסקים בזה בכל הכוח. אני גם יודע, כי אנחנו גם כן, גם אני עם חבר, אנחנו יש איזה הצעה ורעיון ומגישים הצעות ורעיונות, והם נבחנים מאוד מאוד ברצינות, רק זה ייקח זמן. אני בעניין הזה, תראה יוסי, אתה יודע, יש דבר שצריך להבין איך לא הכנו את עצמנו לדבר הזה, כאשר ראינו במלחמה אחרת שהדבר הזה עובד באוקראינה, ומשפיע השפעה דרמטית על תוצאות המלחמה, ואנחנו כנראה נרדמנו קצת בשמירה. את זה צריך ללמוד, ואני סומך על צהל שהוא ילמד את הדבר הזה, וזה אכן, אתה רוצה לקרוא לזה מחדל, אפשר לקרוא לזה מחדל, זה לא טוב, מה שקרה לא טוב, זה שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. אבל אני רוצה לומר לך
1: מה דבר. כן אפשר וצריך
0: מה
1: לעשות.
0: מה כן אפשר לעשות? צריך עכשיו לתקוף בלבנון, בחיזבאללה, בכל מקום שבה הוא נמצא ובכל הכוח. אחד, אבל בלי שהדבר הזה קורה במקביל למהלך מדיני אמיתי ומרצון, לא במפגשים של דרג 19 בין אלה שלהם ואלה שלנו שיושבים ומקשקשים ומציעים הצעות ובזה ולא קורה שום דבר. בין זה לבין ששר הביטחון אתמול מספר לנו על הניצחונות הצבאיים האדירים שלנו וכולי וכולי וכולי, במקביל להזעקות בגליל, שידבר על מהלך מדיני אמיתי אפקטיבי.
1: אבל מדיני מי? ממשלת לבנון שהיא...
0: התשובה היא כן.
1: שאין לה בכלל כוח?
0: יוסי, התשובה היא כן. הכוח הוא שלנו. יש לנו כוח, הרבה מאוד כוח. אם יושבים ביחד ומייצרים מהלך של הסכם שאומר אנחנו כרגע מתכווננים לתהליך של אי לוחמה עם מדינת ישראל, חותמים עליו בין ישראל וזה, ומחלקים משימות. המשימות של פגיעה בחיזבאללה צהל בשלב הזה, אנחנו תומכים בכם, אנחנו עושים את כל מה שצריך כדי לפגוע בחיזבאללה, אבל בתנאי שאנחנו רואים שאתם מתחילים לפעול גם כן, ואתם לא מפחדים, ואני יודע שהם מפחדים, ויש להם גם ממה לפחד, מלחמת אזרחים וכו' וכו'. אבל יש היום ממשל לבנוני שרואה את הסרטן שנקרא חיזבאללה בדיוק בעיניים שלנו, אולי יותר גרוע. וזה שאנחנו מתקדמים פנימה לתוך לבנון, רק מוריד את עוצמת הממשל הלבנוני הזה שרוצה להגיע איתנו לאיזשהו הסכם. אבל מה הוא יכול להגיד כאשר אנחנו עכשיו מתקדמים לעבר הזהרני בעניין הזה? הוא חייב להגיד, תשמעו, עד שאתם לא זזים אחורה, אז אני לא זז בעניין הזה. כן. את הדבר הזה צריך לייצב קו, אני חושב שקו הכפרים שאנחנו כבשנו אותו והרסנו את הכפרים הוא קו מאוד מאוד סביר.
1: ומה חוץ מזה לתקוף בבירות, בבקה?
0: כן, התשובה היא כן, כן, כן, עם חיל אוויר יש לנו יכולות אדירות בעניין הזה. לתקוף כולל עם פעולות קומנדו כאלה ואחרות, כל מה שצריך, צהל יודע לעשות דברים מאוד מאוד יפים. את זה לעשות, אבל את זה חייב ללכת במקביל למהלך מדיני מרצון. אני אומר פה דבר קשה, יוסי, בעיניי, פשוט ממשלת ישראל בראשות ראש הממשלה, הם לא רוצים לסיים את המלחמה. הם לא רוצים לסיים את המלחמה, מטעמים פוליטיים כאלה ואחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע.
1: כן.
0: זה רע מאוד, זה קשה מאוד לראות את הדבר הזה, אבל זה מה שנראה לעין בנושא הזה. אף מילה מדינית, רק מילות יהב בזה שאני אומר לך, תושבי הצפון, אנחנו כבר נגאלים מהמילים האלה. אי אפשר כבר לשמוע את המילים האלה.
1: אוקיי.
0: של אנחנו מנצחים, ואנחנו עכשיו פה, ואנחנו עכשיו
1: גם. מבחינת התושבים, רק שאלה באמת אחרונה לסיום, מבחינת התושבים עצמם של תושבי הצפון, שנמצאים בסכנת חיים, מבחינת התושבים האלה, המיגון האפשרי, כי גם בבית הלל ראינו רחפן, ובראש הנקרה, במקומות אחרים. מה אפשר לעשות?
0: יוסי, שאתה אומר לי את המילה מיגון, השערות שלי סומרות.
1: תסביר.
0: אני אומר לך, תסביר, אני לפני 5-6 שנים הייתי חבר כנסת. נכנסתי לשר הביטחון ליברמן, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה לא הולך למגן את תושבי הצפון עכשיו ומתחיל לעבוד בעניין הזה, אני מציע שכשתיסע לבקר את היחידות בצהל בלבנון במלחמה הבאה, כדאי שתיקח איתך את ועדת החקירה שייסו איתך כבר בנגמש. וזה, זה מה שאמרתי לו אז. אחרי שבועיים, אני לא יודע אם בגללי או בגלל אחרים, יצאה הנחיה ל5 מיליארד שקל למיגון הצפון.
1: כן.
0: ראש הממשלה הגיע למעלות כדרכו בכנס רב משתתפים וסיפר לנו על המיגון שהולך לקרות. לא קרה שום דבר.
1: אוקיי.
0: לא קרה שום דבר. ולכן, מה, אתה שואל אותי מה לעשות? ועדת חקירה ממלכתית, קודם כל, שתסביר, והדבר השני, להפסיק עם הבירוקרטיה, ולהתחיל לשלוח מאות מסעיות, וזה למגן את תושבי הצפון, זה מה שצריך לעשות.
1: נספק בדברים האלה, אלוף במילואים אייל בן ראובן, תודה, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, שלום.
2: שלום וברכה.
1: צהריים טובים. באמת, בואי נתחיל באמת בצפון. התחושה היא שלמרות שצהל משתדל ופועל בהנחיית הדרג המדיני, עדיין הידיים שלנו קשורות בגלל ההנחיה האמריקנית לא להסלים יותר מדי בלבנון.
2: אז קודם כל אני חושבת שכדאי להתחיל את הרעיון קודם כל בהשתתפות בצערה של משפחת צרפתי,
1: כן,
2: על נפילת בנם האדם, השם יקום דמו. בוא נתחיל מזה שרפני הנפץ, שהם אתגר שאין לזלזל בו. אתה יודע, אני מאוד אוהבת לשמוע את הלשעברים, שעכשיו מדברים, שהם היו שם במערכה, הם לא דיברו באופן הזה. אבל כשאתה נמצא מחוץ לצבא, אתה יכול לבוא ולהגיד כמה שהצבא לא בסדר, וכמה שהדרג המדיני לא בסדר, וזה בסדר, אתה יודע מה? שיעשו את זה מהמקום הכי הכי נכון, שזה מהמערכת הפוליטית, ויגידו את האמת, שהם אנשים פוליטיים לכל דבר.
1: אוקיי, בואי נדבר על העניין עצמו.
2: בואי נדבר על זה, שזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, ומערכת הביטחון עמלה באופן נמרץ על הפתרון. אתה יודע, אני ביקרתי בעבר בתעשייה האווירית, וראיתי שם את המדענים המדהימים, האיכותיים, איך שהם עמלים על התשובות, וראינו את זה גם בעם תל אביב וגם בשאגת הרי, על העשייה שלהם ולמציאת פתרונות.
1: אין, לא, לא, אין ספק, אני לא מדבר על זה ברשותך, חברת הכנסת שבמהם... שטרית. אני מדבר על זה שאנחנו לא תוקפים בכל רחבי לבנון. אם מלחמה, אז תוקפים, מלחמה להיכנס תוקפים, בחיזבאללה עד הסוף. לא, אבל גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון הודו כן. שהידיים שלנו קשורות בגלל האמריקנים.
2: לא, לא, אתה צריך להבין... שאתה יודע, זה גם הזוי, כי ערוצי התקשורת כל הזמן אומרים, למה לא נכנסים למסע ומתן? כרגע אנחנו נמצאים במסע ומתן ממשלת לבנון,

0: ולכן התקיפות שלנו נכון, נכון, אבל הן קיימות. רק ביום חמישי שעבר, לאחר התקיפה בדחיה, אי אפשר להתעלם מהרחבת התמרון שמתבצעת
1: לא, בשטח. לא מתעלמים,
0: הלוחמים
1: כן.
0: שלנו חצו את הליטני, כבשו את הבופור. יש כאן אמירה משמעותית בקרב הזה על התודעה מול האויב.
1: כן, אבל את אומרת לי משהו שהוא הפוך ממה שגם חברי כנסת ממפלגתך אמרו לנו אתמול, כמו אביחי בוארון ואחרים, אכן הידיים שלנו קשורות בצפון. גם ראש הממשלה
0: לא
1: אומר את זה. לא, לא. אבל ראש הממשלה, שר הביטחון...
0: אני רק רוצה להגיד לך שיש לי יועץ שלי שנמצא היום בלבנון ואומר, יש לחימה מסיבית. מסיבית. אני יכולה לתת לך דוגמה אישית.
1: אוקיי.
0: שהוא בא ואומר שיש לחימה מסיבית, והחיילים שלנו... נלחמים בחירוף נפש, ואני מצדיעה להם, כי כל מטרתם היא להרחיק מאזור הצפון שמתווח. הוא מתווח. היום ההמצאה היא כן. רחפנים עם סיב, עם שאי אפשר היום עדיין לטפל בזה ב-100%
1: כן.
0: מיגון, וזה יעשה.
1: אוקיי, אני רוצה ללכת איתך לעניין של איראן, שככה מרחף כמובן מעל הכל, וזאת גם הסיבה אולי שאת יודעת, אנחנו ככה לא יכולים לפעול לגמרי בחופשיות, אבל גם אם מחתם הסכם, לפחות כמו שדובר על פי כל הערכות, ההדלפות, הדיווחים, אז זה לא הסכם טוב לישראל, זה בוודאות.
0: קודם כל, בוא נאמר את המובן מאליו, אין עדיין הסכם. הפרטים המלאים של המתווה, הוא רק מתגבש. עדיין לא נחשפו, כל השיח שמתקיים כרגע בתקשורת, זה ספקולציות. גם אני יכולה להגיד לך על עצמי, שיש פה ספקולציה, שאי אפשר היום לבוא ולהגיד, שאנחנו יודעים בוודאות מהם הפרטים של ההסכם. חד וחלק לא. ישראל וארצות הברית פעלו יחד, כתף אל כתף מול האיום האיראני בשותפות ביטחונית חסרת תקדים. כולנו לוקים בזיכרון קצר, קצר מדי אפילו. אם לפני שנה הייתי אומרת לך שחיסלנו את ראש הציר הזה המרושע שחימש וממן עשרות שנים פרוקסיס, שפגענו קשות בתוכנית הגרעין, שבמסגרת הפעולה שנערכה כמעט 2,000 קילומטר מישראל, הייתם אומרים שאני מדמיינת. הדבר האחד הוא ברור, ובטוח.
1: כן,
0: קיימת
1: כן.
0: הסכמה מלאה בין ישראל לארצות הברית, כל הסכם עתידי עם איראן, חייב להסיר לחלוטין את האיום של הגרעין. המשמעות בפועל, שאיראן תפרק את מתקני ההשערה שלה, ותוציא את כל החומר המאושר מהשטח
1: טוב,
0: שלה.
1: זה אנחנו מקווים שיקרה, טראמפ, כן.
0: לא, הנשיא טראמפ, אי אפשר להגיד שלא, הנשיא טראמפ אומר את זה פעם אחר פעם, בכל הזדמנות.
1: כן, כן, הוא אומר לא... את זה כמובן. השאלה כן? באמת אם יגיעו להסכם כזה, בינתיים העניין של הטילים הבליסטיים בחוץ, והפרוקסיס בחוץ, אבל בוא נגיד, ישראל חייבת לפחות את הגרעין, כדי שבאמת נהיה קצת יותר בטוחים. אני רוצה לעבור איתך ברשותך לעניינים הפנימיים. קודם כל, אתמול החלטה של בית המשפט העליון של בגץ, שמורה לשר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אחרי שהוא לא כינס אותה כבר שנה וחצי, ואומר שר המשפטים, אני לא מתכוון לקיים את ההחלטה הזו.
0: כי זה הזוי בעיניי שאף אחד לא, מתוך אותם חברי ועדה, לא קם ואומר, סליחה, הרי על מה קמה הצעקה של הרפורמה המשפטית? על כך שלצד השמרני של מדינת ישראל אין ייצוג בבית המשפט העליון.
1: שהם 8-7 לשמרנים מול אקטיביסטים, זה מה שאומרים.
0: סליחה, זה לא 8-7, ראינו בדיוק את ההחלטה. זה רוח המפקד. יש פה נשיא בית משפט העליון, שהוא בעצם המפקד של כל הנושא הזה שנקרא בית המשפט העליון, וכדי שאתה יודע ששופטים יוכלו להיות בהרכב, אז הם צריכים לזרום עם רוח המפקד, ואנחנו רואים טוב מאוד ההחלטות. הרי החלטות כמו... לדון במינויו של גופמן או של זיני, אלה דברים שכולנו יודעים שלא היו באים בכלל לשערך את המשפט העליון אם ההרכב היה הרכב שבאמת דן בכל מה שקשור לטובתה של מדינת ישראל. הרי זה כתוב בחוק שראש הממשלה הוא הממנה, אז למה צריך להביא לדיון? ושהיועצת המשפטית לממשלה טוענת שיש מסמכים חסויים שראש הממשלה, זה שמנהל את הקבינט המורחב, זה שמנהל את הקבינט המצומצם, לא יכול לראות, ומה כתוב במסמכים האלה?
1: רגע, אבל קפץ לגופמן, אני אומר רגע,

0: שר במדינה... לא,
1: רגע, רגע, לא, שר משפטים שאומר אני לא מציית לפסיקת בגץ, אחרי ששנה וחצי הוא לא כינס את הוועדה לבחירת שופטים, מה, זה מביא אותנו לכאוס שלם.
0: אני חוזרת ואומרת, ואני בשיחות רבות עם שר המשפטים יריב לוין.
1: כן.
0: הוא בא ופנה בהצעה מצוינת, למרות שרוב העם...
1: איזה הצעה?
0: הוא מרכז ימין, שנייה, הוא מרכז ימין, רוב העם לא יעזור שום דבר, זה גם מספרית מוכיח את עצמו, אומר, פונה לשופט בית המשפט העליון ואומר לו, בואו 50% אתם, 50% אנחנו, היום חסרים 4. מה רע בזה ששניים ימונו על ידי... יצחק עמית והשמאל, ושניים ימונו על ידי יריב לוין.
1: רגע, רגע, זה קיים, אבל זה קיים כבר בהחלטה שהתקבלה. רגע, רגע, רגע.
0: הוא לא מעוניין בבקשי ולא מעוניין בביטון.
1: אבל סליחה, סליחה.
0: עם כל הכבוד לך.
1: לא, שנייה, אבל עברה הצעה, סליחה, חברת הכנסת קסטי שטרית, תני לי להשחיל שאלה. עברה הצעה שאומרת שזה נתקבל גם, כחוק, שמהממשלה הבאה, הוועדה לענייני, לבחירת שופטים, תעשה את מה שאת אומרת, בעיקרון, אלא אם כן יהיה שינוי בשלטון.
0: אז מה? עברה שום הצעה.
1: מה לא עברה שום הצעה?
0: אז אני אסביר לך, לא,
1: יש חוק כזה.
0: אז אני אומרת לך...
1: מתווה לוין שר, זה החוק, מה לא עברה?
0: המתווה הוא, שוב, לוין שר, אבל הוא לא מקובל על ידי יצחק עמית. אבל אתה יודע מה? אני אסביר לך משהו. הקליקה הזו, האליטה הזו, המתנסית שמחליטה עבור כל עם ישראל...
1: איזה אליטה? אתם אליטה.
0: כן, לא, לא, לא, סליחה, סליחה. אתה יודע מה? בוא ניקח חלק מהוועדה שאתה מדבר עליה, שאמורה להחליט על השופטים. איפה הם נמצאים היום? הם נמצאים באלת... קוקטלים מסביב לבריכה.
1: מה קשור? מה קשור?
0: לא, לא, זה קשור מאוד. כי כשהליכודיאדה הייתה, וכשיש כנסים אחרים, אז אמרו, איזה מנותקים מהעם. הם לא... נפל היום חייל. נפל היום חייל.
1: כן, אז בואי נאשים את בית המשפט העליון.
0: להקליט עם הנאומים, שעכשיו בכנס של לשכת עורכי הדין, של נשיא בית המשפט העליון, של גלי ברב מיירה, היועצת המפוארת, מדובר בנאומים פוליטיים לכל דבר ועניין.
1: למה פוליטיים אם אתם עוברים על החוק כל הזמן?
0: פוליטיקה.
1: אבל אתם עוברים על החוק כל הזמן. אתם כל הזמן עוברים על החוק, עושים דברים שהם לא חוקתיים.
0: החוק הוא של הריבון, של העם. אין חוק של בית המשפט העליון.
1: נכון, החוק הוא של...
0: את צודקת.
1: את צודקת, אבל החוק הוא של כל העם, לא של חלק מהעם.
0: יפה. אז איך זה יכול להיות שאנחנו חלק מהעם, בואו, אני אשתמש בחצי מהעם, בסדר? למרות שאני
1: אוקיי,
0: כבר הרבה יותר
1: אוקיי,
0: מחצי
1: אוקיי.
0: מהעם. אנחנו לא מסוגלים למנות שופטים, לנו אין את האישור, יש כאן רשות שופטת.
1: למה אתם לא מסוגלים? איילת שקד מינתה אין ספור שופטים שמרנים, ויריב לוין נכשל, יריב לוין נכשל.
0: תקשיב לי. לא כל מי שיש לו כיפה סרוגה על הראש הוא ימין מובהק או שמרני מובהק. תסלח לי, טוב. אני יכולה להראות לך, באים גם למשרדי אנשים עם כיסוי ראש ועם כיפות שאומרים לי, צריך חוק גיוס לכולם, בלי יוצא מן הכלל, שבני הישיבות לא ילמדו בשום פנים ואופן. מה, בן גוריון, אבי אבות המדינה הזו, החליט שיש לתת כבוד ולתת לאחוז מסוים בפיבור,
1: נתן אז ל-400 איש, כן.
0: אוקיי, עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. התפקיד של הרשות השופטת, שהתנתקה לחלוטין מהסנטימנט הציבורי, יש כאן שר משפטי מכהן, שהתפקיד שלו לתווך מדיניות שמייצגת את הדעה של הריבון. לא ייתכן שפעם אחר פעם, החלטות העם ירמסו על ידי הרשות השופטת. וכל פעם יגידו לי, אבל הם החוק. לא, הם לא החוק.
1: הם לא החוק. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
0: חוק יותר נכון.
1: כן, חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, תודה, תודה רבה לך, תודה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל.

0: בזכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: 90 FM, 90 FM.

0: אוקיי, חזרנו 12:31 דקות, נגיד שלום לחבר הכנסת סימון דוידסון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: איך נגיד? ביחד עם בנט, כמובן יש עתיד.
1: כן.
0: תגיד, בקואליציה אומרים למשל, אנחנו למרבה הצער נחשפנו היום לעוד אירוע קשה, כמובן נפילתו של אדם צרפתי חייל לצהל, שוב מפגיעת רחבן, יהיה זכרו ברוך, אבל בקואליציה עוטפים את הטענות שלכם ואומרים, סליחה, אנחנו פועלים בצפון, אנחנו פועלים בלבנון, צהל הגיע עד לבופור, מה אתם רוצים?
1: פועלים בצפון. אתה יודע מה היה היום בבוקר בוועדת הכספים? בוא, כל אזרח במדינה צריך לדעת את זה. היה דיון על נושא הטבות מס לתושבי הצפון, והכניסו לשם גם את תושבי יהודה ושומרון, אנשי סמוטריץ'. אתה יודע איך נגמר הדיון הזה? תושבי הצפון בחוץ, כן. יהודה ושומרון מפנים. הזלזול הזה וההתחה הזאת של, של תושבי הצפון, זה פשוט דבר שהוא לא נתפס, יוסי, זה כאב שאי אפשר לתאר אותו. מסכנים האלו חיים ללא חיים, וגם הדבר הקטן הזה של הטבות מס, גם זה זרקו אותה ממנו. זאת אומרת, הזלזול הזה נמשך לא רק בנושא הביטחוני, זה הופך לנושא הכלכלי גם, והחינוכי. האנשים שגרים בצפון מדינת ישראל, זה הכאב הכי גדול שיש היום במדינת ישראל, ולצערי הרב, הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, במקום לבוא ולתמוך בהם, ולנסוע לשם ולבקר אותם, גם זה הם לא עושים, שרים לא מגיעים לשם, וזה פשוט כאב לב אחד גדול.
0: עכשיו, ומה לגבי הפעילות המבצעית שם? אתה חושב שצריך יותר לעשות?
1: הרבה יותר. אני חושב שלא צריך להיות אדם אחד בלב בירות, בדחיה, שיחיה ברוגע. לא צריך להיות חשמל ולא מים.
0: כן, אבל מה אתה עושה עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שבסך הכל אנחנו משתפים איתו פעולה, בגלל העניין האיראני גם, אז אולי הוא מבקש עוד קצת להמתין.
1: יש לנו הרוגים, פצועים, אנשים לא חיים, מאות אלפי אנשים באמת לא יכולים כן. לנהל את החיים, ואנחנו צריכים להיות מדינה נוספת של ארצות הברית. אני לא מבין את זה, לא תופס את זה. הרי ראש הממשלה בעצמו, בנימין נתניהו, אמר שראש ממשלה חזק, זה ראש ממשלה שיכול להגיד לפעמים לנשיא ארצות הברית, don't. אני לא רואה את ה-don't, ואני לא רואה את ה-lo, ואני לא רואה את בנימין נתניהו בא ובכלל מסביר את עצמו כלפי תושבי הצפון. הדבר היחידי שראינו אותו זה כשבאמת שמנו את הדגל של גולני וישראל על הבופור, אז הוא פתאום

0: פתאום התעורר. אני חושב שמדינת ישראל היא מדינה, אני הסתכלתי בדרכון, כתוב לישראל, מדינה ריבונית, מדינה עצמאית, עם צבא חזק, ואנחנו לא יכולים לנרמל את ההתנהלות שקורית בצפון, פשוט זה בלתי נתפס.
1: כן, עכשיו בינתיים אתמול החלטה של בית המשפט העליון של בגץ שמורה לשר לוין, שר המשפטים, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אבל השר לוין מסרב. מה יהיה בעוד שבוע אם יעבור הזמן שיקציב בגץ לעניין הזה?
0: יש לנו פה משבר חוקתי אמיתי, יש לנו שר שלא פועל לפי החלטות בגץ וזה מסוכן מאוד.
1: כן, אבל אתה יודע, הם אומרים, אנחנו הריבון, אנחנו נבחרנו.
0: הוא אמר גם, אתה יודע, אני אמרתי שבוע שעבר לוועד הבית שלי הנהלה, מחר בבוקר היא תגיד שצריכים להשאיר את הזבל במעלית ולא להכניס לפחי השפעה, אז הוא הריבון, הוא נבחר. יש דברים שהם לא קשורים לא לריבון ולא נבחר. יש בעצם שלוש רגליים לדמוקרטיה. אחת הרגליים הכי חשובות, אם לא אחת הרגליים החשובות, זה בעצם מערכת בתי המשפט שלנו, בית משפט עליון, והוא בעצם צריך להגן על אזרחי מדינת ישראל קודם כל. צריך להבין שהשר לוין, ברגע שהוא לא ממנה שופטים לבתי המשפט, הוא פוגע בציבור, כי הציבור אין לו מענה, יש, אתם רואים איזה איטיות בית המשפט עובד, וחלק מזה זה נושא של מחסור גדול בשופטים, גם בשלום וגם במחוזי. הוא לא יכול לנרמל את הדבר הזה, הוא שר המשפטים, הוא צריך לדאוג לזה.
1: כן. עכשיו, תגיד לי, מה קורה עם החיבור שלכם הפוליטי? הרי אתם חברתם לבנט, אבל אתה יודע, עושה רושם שאולי החיבור הזה לא ממש הוכיח את עצמו.
0: תראה, אנחנו עשינו מה שבאמת בסקרי עומק, אזרחי מדינת ישראל רצו מעל 84% לדעתי. רצו חיבורים גדולים, רצו בעצם מפלגה אחת שתייצג את ממשלת השינוי, את התקווה החדשה, ועשינו את הדבר הזה, באמת, יאיר לפיד לזכותו יאמר, שם את האגו בצד, שם את המפלגה בצד, אמר, אנחנו עושים מה שטוב למדינת ישראל, אני עדיין מקווה שגם גדי יתחבר לחיבור הזה, ותהיה מפלגה אחת גדולה של 40 מנדטים צפונה, זה בעצם התקווה הגדולה. ואתה יודע, אנחנו מסתכלים מה קרה בהונגריה, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות מאוד דומים להונגריה. הרי בהונגריה היו חיבורים של מפלגות.
1: כן, אבל
0: ראש ממשלה ימני, כן. שבא וניצח את אורבן, זה דבר שאף אחד לא חשב שיקרה.
1: נכון, היה נדמה כבר שזהו, אבל בסוף ברגע האחרון זה קרה. אבל בכל זאת, כרגע אייזנקוט, יש לו הישגים נעים, יש לו כבר 17 מנדטים, הוא לאט לאט מתקרב עליכם. למה לא שיתחבר?
0: למה לא להתחבר? בגלל דבר אחד בסיסי. אייזנקוט בצפו קרא לפני חודש וקצת לבנט וליאיר לפיד, בואו נתחבר, בואו נקים מפלגה אחת עולה עם שלוש מפלגות ונרוץ לבחירות. אנחנו באנו ועשינו את זה, ואנחנו מצפים שגדי יעמוד במילה שלו, וגם נתחבר. אני אגיד לך למה,
1: סימון דוידסון, כי באיזשהו מקום, למרות שאת באמת צריך לשים את האגו בצד, אתם מודיעים לו שתי דקות לפני החיבור, זאת אומרת, לא סופרים אותו ועושים חיבור, אז אני יכול להבין אולי את הכעס שלו.
0: בסדר, יכול להיות כעס, יכול גם שהוא נעלב, אבל אתה יודע, אני נמצא במקום שהוא שמים בצד את אבי נעלבי ואת הכעסים, ועובדים לפי מה שצריך. אני נעלב כל יום, מעליבים אותי לפחות 10 פעמים ביום אנשים קיצוניים בממשלה הזאת. אבל אני לא הולך הביתה ומתכסה בשמיכה ואומר אני לא עושה שום דבר. אני נאבק ואני נלחם ואני נמצא בכנסת כל יום, כן. יחד עם חבריי מיש עתיד. ואנחנו לא בעולם של נעלבים, אנחנו בעולם של פרקטיות, מעשי, אנחנו חייבים להחליף את הממשלה הזאת כדי שיהיה עתיד למדינה הזאת. לא
1: להחליף
0: את הממשלה, אין עתיד למדינה.
1: אבל אגב, יש כאלה שאומרים שיכול להיות שהחיבורים רק מקטינים את הכוח, אולי ראיתם את זה על עצמכם בשבועות האחרונים, אבל יכול להיות שבאמת עדיף לא לעשות חיבורים כדי להגדיל את הכוח, ואני אגיד לך יותר מזה, אומר אייזנקוט, ככה שמענו פרסום אחד, אני לא יודע עד כמה הוא מדויק, אבל אומר, בואו נגיע לישורת האחרונה, למי שיהיה יותר מנדטים, הוא יעמוד בראש. זאת אומרת, אם אייזנקוט, אני שואל אותך עכשיו, סימון דוידסון, חבר הכנסת, אם אייזנקוט עכשיו בעוד חודשיים שלושה לקראת הבחירות עומד על 25 מנדטים, סתם אני זורק, ואתם 21. נגיד, מה, לא מגיע לו להיות בראשות הגוש?
0: אני בעד, אני לא נגד, תשמע, אין פה איזה...
1: זאת אומרת, אתה מסכים לדבר הזה?
0: אני מסכים לכל דבר שיעשה את השינוי במדינת ישראל. אם אנחנו צריכים

0: לעשות א' ולא ב', אז אני יסכים לזה. אני רוצה דבר אחד, אני רוצה עתיד למדינה. אם אנחנו נגיע למצב שחז וחלילה תהיה לנו עוד פעם קואליציה קיצונית כמו שיש לנו היום, אני באמת, אני אומר לך, אני לא רואה עתיד ורוד למדינת ישראל, ואני מפחד מזה פחד מוות. ולכן אני מוכן לעשות הכל כדי שתהיה ממשלה חדשה, אמיתית, למען אזרחי מדינת ישראל, שתדאג לצרכים שלה בכל תחום ובכל
1: לא,
0: נושא.
1: לא, אבל הרושם שעולה הוא שכל הזמן בנט שעומד בראש אומר, אני ראש הממשלה, אם אייזנקוט רוצה, שיצטרף מקום שני. מה, אם אייזנקוט יהיה מקום ראשון ויהיה לו הרבה יותר מנדטים, אז בנט יברח לזרועות לנתניהו?
0: לא, אני לא חושב שזה יקרה. אני חושב שגם בנט מבין טוב מאוד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי שנחליף את הממשלה הזאת וצריכים את אחראים, ואני בטוח שאנחנו נתנהג בצורה כזאת. אני סומך גם על בנט וגם על לפיד וגם על גדי שיעשה את ההחלטה הנכונה, כי אני מכיר את השקפת העולם של גדי, ואני יודע שגם לגדי מאוד מאוד מאוד חשוב להחליף את הממשלה הזאת. הרבה, אתה יודע, הרבה יותר חשוב להחליף את הממשלה מאשר לשמור לאגו שלך. ואני מצפה שזה יקרה.
1: חבר הכנסת סימון דוויצון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה לך, תודה רבה.

0: שלום לפרופסור יניב אוזנאי.
1: שלום רב.
0: אוניברסיטת רייכמן. מה יקרה אם בעוד שבוע השר לוין לא מכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהתאם לפסיקת בגץ?

0: זה יהיה בהפרת פסק דין, אנחנו נהיה במשבר חוקתי. יש פה משמעויות שהן גם פרטיות לגבי השר והפיכתו למישהו שמפר את הפסיקה, אבל גם השלכות רוחב. אם שר במדינת ישראל לא יצאת באופן מפורש לפסיקת בג"ץ, מה המשמעות של שלטון החוק? מה המשמעות לגבי כלל האזרחים? ממשלה הזו לצערי מובילה אותנו לכיוון של אנרכיה.
1: כן, אבל אתה רואה מישהו מרשויות אכיפת החוק שאומר לשר לוין, ביזית את בית המשפט, הפרת החלטה של בית המשפט ואתה עומד לדין או משהו כזה? אנחנו נמצאים במצב די כאוטי.
0: כן, יש כל מיני אפשרויות ביניים, אפשר להטיל את חובת הפרסום ברשומות של השמות לבעל תפקיד אחר, למשל למנהל בתי המשפט. יש דרכים לפתור את המשבר הזה בלי להיכנס לאיזושהי התפוצצות ככה, כמו שכולנו רגע מחכים לראות כמו מטאור כזה שמתנגש. זה, אפשר לפתור את זה בדרכים אחרות.
1: כן, עכשיו, אומר, זאת אומרת, להבין, כדי להבין את מהות המחלוקת, אומר שר המשפטים, אני יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, וזו סמכותי לכנס או לא לכנס את הוועדה.
0: זה נכון חלקית. כלומר, שר המשפטים לוין הוא בוודאי זה שעומד בראש הוועדה לבחירת שופטים, והוא זה שצריך לפי החוק לכנס את הוועדה אם באמת יש תקנים ויש צורך למנות שופטים. אבל החוק גם אומר שמי שיש לו סמכות חייב להפעיל את הסמכות הזאת במהירות הראויה. זה גם משהו שהחוק אומר. עכשיו בוא נבין איפה עושה לה המחלוקת.
1: כן.
0: בשביל למנות שופטים, לא לבית המשפט העליון, לערכאות הרגילות לבתי משפט השלום והמחוזי וכולי, צריך רוב מתוך הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
1: כן.
0: כלומר, צריכים חמישה
1: רוב רגיל.
0: מתוך תשעה, רוב רגיל, חמישה כן. מתוך תשעה. אבל לוין מבין שאין לו את הרוב לשופטים שהוא רוצה, כי הוא רוצה לשלוט במינויים.
1: כן.
0: אז מה שהוא עושה, הוא פשוט לא מכנס את הוועדה. הוא אומר, אם אין הסכמה רחבה של כולם, אם אין קונצנזוס, אני לא מכנס את הוועדה. כלומר, הוא מקנה לעצמו זכות וטו, שזה אין לו בחוק. הרי אנחנו יודעים שיש וטו לקואליציה, וגם לשופטים, למשל לגבי בחירת שופטים לבית המשפט העליון, לכן לא ממנים שופטים. יש לנו כרגע רק 11 שופטים מתוך 15. אבל אין לו וטו לגבי שופטים לערכאות הנמוכות. עכשיו, חודשים אחרי חודשים אחרי חודשים, בית המשפט נמנע מלכפות עליו למנות שופטים. ותבינו, מה שפורסם בפסק הדין, זה באמת, זה נתונים שהם מזעזעים. אנחנו מדברים על למעלה מ-50 תקנים שכבר היום לא מאוישים.
1: בעיקר בבאר שבע בחיפה, כן.
0: נכון, ואמורים להתפנות עוד 15 תקנים, ואז זה נוספו גם עוד 35 תקנים חדשים. ואנחנו מדברים על בערך 150 משרות של שיפוט שכרגע לא מאוישות. עכשיו, מי נפגע מזה? מי שנפגע מזה זה אנחנו, הציבור, זה קורבנות עבירה ונאשמים, וכל ציבור המדיינים כולו. כלומר, בסוף לוין בהתנהגות שלו, לא שהוא פוגע בבית המשפט, הוא פוגע בנו, בציבור, ואת זה אסור לקבל.
1: כן, ועדיין, אתה יודע, במסגרת ה-whataboutism של הקואליציה, אז הם אומרים, סליחה, אם ציפי לבני, שרת המשפטים לשעבר, שעקבה גם היא את כינוס הוועדה, לא פעלתם בצורה הזו.
0: כן, זו השוואה שהיא פשוט מגוחכת משני טעמים.
1: תסביר.
0: ציפי לבני עקבה באמת את הדיונים, כמו שאגב גם לוין עשה, לגבי בחירת שופטי עליון, כלומר, לא להרכאות הדיוניות, וגם זה לתקופה קצרה, נדמה לי, זה היה לא יותר מחצי שנה, זה היה מספר חודשים בודדים.
1: נכון, נכון, כן.
0: גם כאן, בית המשפט, בסדר, מכיר בזה שלוין, והוא כתב את זה גם בפסקי הדין שלו, זה בסדר שלוין יוכל לעכב את הכינוס כחלק מהסמכויות שלו והכוח שלו במסע ומתן. זה בסדר, אבל תחשוב שבגלל שלא מקבלים את התוצאה שהוא רוצה, אז הוא לנסח לא יכנס את הוועדה. זה כמובן אי אפשר לקבל.
1: כן, עכשיו, אם נסתכל גם על התמונה הגדולה, שבלית ברירה לפעמים מתעלמים ממנה, של כל המהלכים החקיקתיים האחרונים, כמובן הם קוראים לזה רפורמה, אחרים קוראים לזה הפיכה משטרית של ממש, אז אנחנו ממש בישורת האחרונה של הכנסת, נמצאים בבליץ חקיקה בלתי רגיל, ולמשל, בוא ניקח את פיצול היועץ, זה דבר שדיברו עליו, כמו שאתה בטח יודע יותר טוב ממני, דיברו עליו שנים, אז יבואו ויאמרו מה רע לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
0: נכון, צריך באמת להיזהר מהסיפור הזה, כי מציגים את הרפורמה כאילו מדובר רק בפיצול, ובאמת במשך שנים, אנשים רציניים מאוד, כמו פרופסור דניאל פרידמן ופרופסור אמנון רובינשטיין,
1: יעקב נאמן
0: דיברו על פיצול. מה שכרגע חבר הכנסת רוטמן הביא לוועדה, זה בכלל לא פיצול, כלומר זה גם פיצול, אבל

0: גם חיסול מוחלט של כל מוסד היועץ המשפטי לממשלה כמו שאנחנו מכירים אותו. Mm-hmm. כלומר, גם המינוי יהיה מינוי פוליטי, גם יהיה אפשר לפטר אותו מתי שרוצים, גם לא חייבים לבקש ממנו חוות דעת, ואם הוא ייתן חוות דעת שלא אוהבים, אפשר יהיה להתעלם.
1: חוות הדעת לא תהיה מחייבת, כן.
0: זה הפיכת התפקיד הזה מאיזשהו שומר סף עצמאי שבסוף אמור להגן על שלטון החוק ועל זכויות אדם ועל זה שלא אין שימוש בכספי ציבור לצרכים מושחתים, לקונסיליירי של הממשלה, שפשוט יהיה עושה דבריו, אפשר יהיה להתעלם ממנו אם הוא עכשיו גם ירים דגל אדום. עכשיו בוא תסביר לי מה התקיפות, הרי מתי הביאו את ההצעה הזאת?
1: כן.
0: ההצעה הזאת היא לא הגיעה בתחילת הכהונה של הממשלה, היא הגיעה רק אחרי שהם נכשלו בפיתורים הלא חוקיים של היועצת המשפטית לממשלה. Mm-hmm. ואז פתאום לפתע הגיע הרעיון הזה. אני חושב שהדבר הזה כמובן אסור שהוא ייכנס לספר החוקים, בטח לא כעת. Mm-hmm. תבין שכרגע אני הגעתי לדיונים. מה קורה כרגע? הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי לממשלה, כן, מופיעה בלמעלה מ-200 חוקים, בעצם 250 הוראות.
1: אז חוק. זה לא יהיה כל כך פשוט, כן.
0: זה לא עניין של פשוט, ההוראות האלה זה הוראות שהן נוגעות לדברים של האינטרס הציבורי, פונדקאות, אימוץ, בחירות, mm-hmm. פיקוח על האזנות סתר. תחשוב שעכשיו היועץ המשפטי לממשלה, יהיה איזה מישהו שהוא פוליטי, מינוי פוליטי.
1: כן.
0: הוא זה שיפקח על האזנות סתר, הוא זה שיחליט לגבי הגשת כתבי אישום אל מול חברי כנסת אחרים.
1: לא, זה ביטול, זה ביטול שמירת הסף לגמרי, ועוד לא דיברנו אבל על עניין התובע הכללי, שגם הוא ימונה באיזשהו מקום בוועדה שנשלטת על ידי השר.
0: זה לא מדויק, מנסים
1: להציג
0: את זה כאילו המינוי של התובע יהיה מינוי מקצועי, אבל כן יש כל מיני חורים שחורים שם שיאפשרו התערבות פוליטית. ומה שמדהים, גדעון סער, שהיה שר המשפטים, הציע בזמנו מיני פיצול. מיני פיצול שהיה פותר את אותם בעיות שהם באמת מדברים, אבל הם לא באמת מעוניינים בפתרון בעיות ולשפר את המערכת. הם רוצים לרסק את המוסד הזה, וצריך להגיד, אנחנו כאילו גם לא מזכירים את זה, אבל בסוף המטרה, לפחות של חלק מהגורמים בקואליציה, זה לדאוג שהיועץ המשפטי לממשלה תתפטר, ככה גם אפשר יהיה לעשות כל מיני סידורים נוחים לראש הממשלה במשפטו הפלילי הנמשך,
1: כן.
0: וגם להעביר חוק השתמטות שכרגע היא זו עם האצבע בסכר.
1: אוקיי, הזכרת את באמת משפט ראש הממשלה, אז באמת לקראת סיום אני רוצה להבין איזה כלים יש למערכת המשפט לטפל בעניין הזה, שבעצם אותה הממשלה שמבקשת לסרס את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זאת ממשלה שבראשה עומד אדם שמואשם בפלילים. איך אפשר להתמודד עם זה?
0: זאת שאלת השאלות, זה לא משהו שאנחנו צפינו, כי מעולם לא חווינו את זה. תמיד ראשי ממשלה לא הגיעו אפילו לשלב של הגשת כתבי אישום והתפטרו קודם, וככה כולם גם חשבו שיקרה הפעם. אבל באמת, מה עושים שראש ממשלה מחליט להישאר בתפקידו ולקחת את כל המדינה כבת ערובה באיזשהו מסע של ונדטה נגד מערכת המשפט ונגד מערכת אכיפת החוק? באמת אין הרבה כלים להתמודד עם זה. אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה תשכיל לתקן את חוקי היסוד,
1: כן,
0: באופן שיעשה סדר בדברים הללו, כך שבאמת אם יוגש כתב אישום נגד חבר כנסת שנאשם בפלילים, הוא לא יוכל להרכיב ממשלה.
1: בהחלט.
0: אנחנו רואים לאיזה מקומות.
1: למרות שאנחנו זוכרים את הפסיקה ההיא של בגץ 11-0, אבל כנראה שלא הייתה ברירה אז, כי זה מה שאמר הדין, נכון?
0: כן, ואי אפשר לצפות מבית המשפט שיציל אותנו. חלק מהדברים, גם אנחנו הציבור וגם הפוליטיקאים צריכים לעשות.
1: הפרופסור יניב רוזנאי, אוניברסיטת רייכמן, תודה. תודה ששוחחת איתנו.
0: טובות. תודה.

כן, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוף שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, נהיה כאן אוטוטו באחת עם השעה השנייה שלנו.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: עצמאים

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: החדשות

0: במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: 90 FM, 90 FM.

0: 50 עם יוסי אדר.
1: חזרנו אחת וקצת, אנחנו כאן רדיו 90 FM, יומן הצהריים שלנו, השעה השנייה, וזו השעה המקומית, כל מה שקשור כאן לאזור שלנו, אזור השרון, על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: אז אנחנו בעניין, מתחילים עם נתניה קודם כל.
2: נכון, חדשות בנתניה. תקשיב, שבוע שעבר, הורי תיכון שובו, הופתעו וכעסו, ששמעו שהעירייה מתכוונת לסגור את התיכון לבנים ולבנות. מדובר בתיכון שפונה לקהל המסורתי, דתי, לכן יש אגף של בנים, ואגף בנפרד של בנות. ובשבוע שעבר קיבלו ההורים הודעה, שרוצים לסגור את זה כבר בשנה הקרובה, וזה הודעה איתך שבזמן שכל בתי הספר האחרים כבר סגורים להרשמה, חוץ מתיכון ריגלר, שההורים בכלל רוצו לעבור אליו, וההורים כמובן התארגנו, אפילו נעזרו בשירותיו של עורך הדין עמוס אלגלי, שהתראיין פה בשבוע שעבר, ובמקביל גם חברי האופוזיציה לא נשארו בשקט, והתייצבו לצד ההורים ופנו לראש העיר, ראשת האופוזיציה טלי מולר אף כתבה ברשת החברתית שזה פשוט חוצפה והם יאבקו לצד ההורים ולא יאפשרו לסגור את התיכון. כן. שובו, וים מאיר קרן גם כתב שאיך סוגרים תיכון דתי בהחלטה אכזרית, והוציא סרטון תמיכה בהורים. שבוע שעבר פנינו לעירייה ואמרנו בעירייה שראש העיר אבי סלמה הנחה להקפיא את המהלך ויזמן את ההורים לשיח בתחילת השבוע הבא לבדיקת חלופות נוספות. הנה, הגיע תחילת השבוע ואתמול אכן הייתה פגישה ונראה שיש צורות, כי הבוקר נמסר לנו מהעירייה הודעה חדשה.
1: כן.
2: ובה נאמר שראש העיר נפגש אמש עם מורי תלמידי רשת שובו והחליט להמשיך את עבודת רשת שובו בעיר. התלמידים והתלמידות של בתי הספר על יסודים ימשיכו ללמוד במתכונת ובאופי החינוך של, של בית החינוך, במבנים ראויים המתאימים לחינוך ילדי נתניה. האם זה אומר שהמשבר נגמר? מה זה בעצם אומר? בוא נפנה לחבר המועצה ים מאיר קרן שיספר על המאבק הזה והאם זה כבר מאחורינו.
1: אוקיי, תודה איתמר, נגיד שלום באמת לים מאיר קרן, חבר האופוזיציה בעיריית נתניה, שלום ים.
3: שלום וברכה יוסי, איתמר וכל המאזינים, תראים.

0: עוברים.
1: בוא ספר לי, איפה זה עומד כרגע? ממה שאתה יודע.
0: קודם כל, הזנתי מעט לאיתמר, ואני חושב שבאמת התקבלה בשורה ממש טובה אתמול, לאחר השיחה של ראש העיר וראש מנהל החינוך אחד עם ההורים. בסוף כל הוויכוחים וכל כל הכותרות והפוליטיקה, היו כאן מאות תלמידים והורים שפחדו לאבד את הבית החינוכי שלהם, את המסגרת החינוכית, או במקרה את הבית שלהם, זה בית לכל דבר שבו. אבל אני חושב שהסיפור הזה מוכיח שכשציבור מתארגן ומשמיע את הקול שלו ופועל באחריות, אפשר לשנות את החלטות ואפשר גם להגיע לפתרונות טובים יותר. מה שקורה בסופו של דבר, זה שכרגע דיווחו לנו שבית ספר לא יסגר. בעוד שלפני מספר ימים בשבוע שעבר, נאמר להורים במפורש שעתידים לסגור את המוסד ולהעביר את הבנים לבית ספר זיו אור, ואת הבנות לחלופין לריגלר.
1: כן, אבל בוא תסביר לי, מה הסיבה שרוצים לסגור את בית הספר הזה בעצם?
0: תראה, אני הגעתי שבוע שעבר למנהל החינוך והמתנתי בחוץ, לא רציתי להיכנס לשיחה.
1: כן.
0: למעשה שיחה שהתקמה בין ראש מנהל חינוך, אתי דן, לבין ההורים עצמם. רציתי להקשיב להורים באמת לשמוע האם הם קיבלו סיבות מספקות. אגב, אני שומע את עצמי כפול.
1: אוקיי, אז תמתין רגע, ים, אנחנו נחדש את השיחה איתך עוד רגע. אז תישאר איתנו, בכל אופן אנחנו תכף נחזור לים מאיר קרן בעניין הזה באמת של בית הספר שובו, לא ברור, לא ברורה הסגירה הזאת ולמה דווקא בית הספר הזה. איתמר, אתה איתנו? לא, איתמר לא איתנו, אז תכף נחדש את השיחה. ים מאיר קרן, שומע אותנו?
0: אני איתכם.
1: אני מקווה שאתה שומע יותר טוב. בכל אופן, אז כן, דיברנו על באמת הסיבה לסגירה.
0: אז זהו, הורים קיבלו מגוון תירוצים, אבל אף אחד מהתירוצים לא באמת היה מספק ולא מסביר את הסיבה לרצון של העירייה לסגור בית הספר. היה דיבור שם על המבנה שהוא לא תקין, ואז עלו כמובן השאלות המתבקשות. אם המבנה לא תקין, למה הגעתם למסקנה זו רק עכשיו? בטיימינג מאוד מאוד מיוחד, שכבר יש את כל השיבוצים לשאר בתי הספר, מה גם שאין שום שינוי במבנה כבר במשך שנים. בקיצור, גם ההורים וגם העורך דין, שיאמר לתחותו שהוא פעל בנחישות ומסירות שייצג אותם, עמוס אלגליה, העורך דין, עשו עבודה טובה, שאלו שאלות ולא קיבלו תשובות. וזה רק העצים את התשקול.
1: כן.
0: ואני הייתי שם, אני המתנתי להורים בחוץ, שמעתי אותם, והבנתי אחד איתם שעל מנת שההחלטה הזאת תתבטא, אנחנו צריכים לפעול.
1: עכשיו, תישאר איתנו, איתמר, אתה איתנו על הקו?
2: כן, יפי.
1: מה בדיוק אומרים בעירייה? מה הסיבה דווקא, זאת אומרת, הכוונת הסגירה של בית הספר הזה?
2: תראה, כרגע זה נמנע. הם רצו, היה להם, הם רצו, דיברנו את זה גם שבוע שעבר, להעביר אותם לבית ספר אחר, כי היה להם טענו שזה מבנה מסוכן בבית ספר, טענה שנראית להורים מאוד מאוד מאוד מוזרה, כי ההורים אומרים, הבית ספר זה אותו בית ספר, אז למה בשנה שעברה, המבנה לא היה מסוכן, ועכשיו הוא כן מסוכן, ואז בדיון שהיה בשבוע שעבר עם ההורים, ההורים הרגישו שקצת מורחים אותם בעניין הזה, התשובה הזו לא נראית להם הגיונית, ובסוף, כמו שאמרתי, בשבוע שעבר, אמרו לנו בעירייה, טוב, יהיה תחילת השבוע, פגישה עם ראש העיר, משהו יוחלט, משהו יוחלט, באמת, אתמול הייתה פגישה, צריך לציין שעד הפגישה כבר עורכים עליהם פה עורך דין, והם מאוד מתארגנו.
1: כן.
2: ושוב, השאיר אותם במצב שגם אם הם רוצים ללכת למקום אחר, כל בתי הספר אחרים כבר סגורים לרשימה, חוץ מבית ספר אחד שהם לא רצו אליו להגיע אליו. כן. והם התכוננו למאבק, כנראה שבעירייה אמרו שהמאבק הזה והפרופיל התקשורתי ועורך דין, לא יודע, בסוף, הייתה פגישה, וכנראה אנחנו אולי בסוף המשבר.
1: אבל אין עוד החלטה רשמית, רשמית.
0: יש, אני בשותכם, אני...
1: כן, כן, ים.
0: אוקיי, קודם כל, איתמר, אני מודה לך על הסיכור הנרחב, יש דברים שאתה יכול להבין ולהגיד אותם, אני מעדיף אם אני אגיד אותם, אבל מה שאמרת הוא ברור לכולם. אתה יודע, אתמול בפגישה נאמר באופן רשמי, שלמעשה אותם בנים שלכאורה נמצאים במבנה המסוכן, יועברו לקריית נורדור, אבל הבשורה, עיקר הבשורה פה שהם בעצם נשארים תחת אותו שם מוסד והבית ספר לא נסגר. וזה בעצם גם מעיד על הבעיה הגדולה שהיה לא רק להורים, גם כאיש ציבור ולעורך דין שייצג אותם, שלא הבנו למעשה גם אם סכנה במבנה עצמו פיזית, למה יש צורך לסגור

0: בית הספר, ויתרה מכך, למה יש צורך להעביר את הבנות לבית ספר אחר. ומרגע שנמצא פתרון אתמול, אז כבר ברור לכולם שהמבנה הוא לא סיבה מספקת לסגור בית הספר. צריך לזכור בסוף שחינוך, זה לא זה שהיא טבלה באקסל, זה לא רק מספרים. מאחורי כל החלטה יש פה ילדים, יש פה נערים ונערות מקסימים, יש פה משפחות וקהילה שלמה, ואני אומר לך יוסי, זה לא מעט מנערים ונערות אני מכיר באופן אישי, והבית ספר הזה בעבורם הוא הזדמנות שנייה. חלקם, אני אומר את זה בשמחה ובצער יחד, כן? חלקם, אלמלא בית ספר הזה הוא נפלטים החוצה לחלוטין אפילו לרחוב.
1: חשוב ביותר.
0: ואסור היה לסגור את הבית ספר הזה, פשוט היה אסור.
1: אוקיי, אתה אומר שאסור היה, כרגע המגמה היא לא לסגור, אני מבין, אבל אין עוד החלטה רשמית.
0: יש החלטה רשמית.
1: כן?
0: היא תעלה גם על הכתב.
1: אוקיי.
0: הבית ספר לא יסגר, זה מגיע ישר כוח באמת. להורים היקרים, לילדים המקסימים שבאו.
1: אז מה יעשו עם כל הטענות שהמבנה מסוכן?
0: אז אני שוב אומר, אותם בנים שהיו אמורים לכאורה ללמוד בבית ספר, במבנה הזה, ושוב או בוותיקים, הם יועברו לקריית נורדור. אבל הם יישארו תחת אותו שם מוסד, זה הבשורה. שהם יישארים עם אותם צוות, עם אותו בית ספר, אותו שם מוסד, רק במבנה אחר. זה פתרון שמעיד על רצון באמת לפתור את הבעיה ולסייע לבית ספר. לא לנצל את הבעיה ולהפוך אותה כביכול לגיטימציה לסגור את המוסד.
1: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, מקווים שבאמת זה ילך כמו שצריך.
0: אני מודה לך, ואני רוצה להגיד למה מוסגר, בוא, צריך להגיד ביושר, בסוף ראש העיר ישב איתם וקיבל את ההחלטה, וגם על זה אני אומר לו ישר כוח, אבל צריך להגיד ביושר יוסי, ההורים לא צריכים לעבור את החוויה הזאת ולהגיע למצב שהם מביאים עורך דין ומגיעים.
1: זה נכון, זה נכון.
0: ולכן אני בישיבת המועצה הקרובה הולך לשאול שאלות מאוד נוגבות. אולי הסוגיה הזאת ספציפית נפתרה, אבל מי יסתכל לנו שעתיד לא יבוא, יראה לא שוב תרצה לסגור איזה בית ספר בלי שום תכנון מראש והודעה להורים.
1: כן, לא, לא, לא ברור ההחלטה הזאת, איך סוגרים ככה בית ספר. אוקיי, ים מאיר קרן, תודה. תודה רבה לך. תודה גם לכתבנו איתמר רותם. אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולומר שלום לכתבנו מיכאל פרוסמושקין, והפעם אנחנו בעמק חפר. מיכאל, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
1: אז כן, צהריים טובים. ואנחנו פה חוזרים למה שנמצא על סדר היום בכלל, כמובן גם ברמה הארצית, וזה איום הרחפנים.
2: נכון, ובאמת אנחנו ככה גם פתחנו את הבוקר עם עוד בצורה מצערת כן. שנוגעת לאותם רחפני נפץ, וגם באזור שלנו למעשה. הלוחם שנפל הלילה, סמל ראשון אדם צרפתי, בן 20 מראש העין, אז הוא נהרג היום בלילה בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ של אותו רחפן נפץ, ואנחנו רואים את זה מדי יום. עוד ועוד נופל, עוד ועוד חייל שלמעשה מאבד את חייו כתוצאה מהאיום הזה שעדיין לא נמצא לו פתרון טכנולוגי כזה או אחר. והחשש שהולך וגובר למעשה שאותם רחפנים יגיעו גם לאזור יהודה ושומרון, לכיוון ערי ויישובי השרון. כשלמעשה מאות רחפנים, צריך לציין, כבר נתפסו במהלך החודשים האחרונים בשטחי יהודה ושומרון, והחשש והערכה שלא רחוק היום שבו נראה את האיום הזה משוגר על ידי ארגוני הטרור מיהודה ושומרון לערי השרון, בין אם זה מאזור קלקיליה, בין אם זה מאזור טולקרם ומג'ינין ועוד מקומות נוספים. וצריך לציין שמבקר המדינה כבר ב-2017 ואחרי זה בדוח נוסף ב-2021 למעשה עסק באותו איום הרחפנים ובהיערכות לאיום הזה, וגם בדוחות שלו הוא דיבר שלא הושלמה הערכות מבצעית להתמודדות עם איום הרחפנים והסדרת הגבולות הגזרה לקראת בואו של האיום הזה גם לאזור הזה של יהודה ושומרון. ועל רקע האיום שממשמש ובא וגובר החשש בעמק חפר מהאיום הזה שיגיע גם אל שטחי המועצה, כשהחשש הזה גובר בין היתר נוכח החשש מפגיעה בתשתיות לאומיות, בעקבות כך גם שלחה לאחרונה ראש מועצה אזורית עמק חפר גלית שאול מכתב לשר הביטחון שבו היא מטריעה מפני הסיכון שנשקף, תוך שהיא מציינת חוות דעת של האלוף במילואים גיורא איילנד ממש לפני מספר שבועות, לקראת אישור של אותם תשתיות לאומיות נוספות, כמו הקמת ארבע תחנות הכוח שדיברנו עליהן כאן לא מעט באזור עמק חפר.
1: כן.
2: והוא מתייחס בחוות הדעת שלו ספציפית גם לאיום הרפני הנפץ, ובעקבות כך בנוכח ההתגברות אותם רפני נפץ, אמנם כרגע רק בצפון, אבל הערכות שזה יגיע גם ליהודה ושומרון, אז היא פנתה במכתב הזה בדחיפות לשר הביטחון ישראל כץ בדרישה שגם משרד הביטחון, צה"ל והשב"כ יתערבו בין היתר בהליך התכנון של הוועדה לתשתיות לאומיות בכל הנוגע לתחנות הכוח שמתוכננות לקום, על רקע אותו איום של רפני הנפץ. והיא מציינת במכתב הזה שמדובר בחוסר אחריות תכנוני וביטחוני משווע ומסוכן, כשלמעשה יש את האיום הזה שרק הולך וגובר, ומנגד התכנון של הקמת אותן תחנות כוח שיפעלו באמצעות גז, אז צריך לעשות כאן איזשהו חישוב מחדש, כך היא טוענת במכתב הזה, ולמעשה גם אפילו מזמינה את שר הביטחון ואת כלל הגופים הרלוונטיים לסיור בגזרת עמק חפר, כדי באמת לראות מקרוב את האיום מיהודה ושומרון.
1: כן, תודה מיכאל, שלום גלית שאול.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ראשת המועצה האזורית עמק חפר. תראי, עניין הרחפנים, כמו שכולנו יודעים כרגע, בעיה מאוד קשה שלנו גם בצפון, ובעיה קטלנית, הייתי אומר, חיילים רבים נהרגים, ואנחנו יודעים שעדיין אין איזשהו פתרון טכנולוגי לעניין הזה, אז מה היית מצפה משר הביטחון?
3: קודם כל, צריך להגיד שהסוגיה הזאת היא סוגיה באמת מאוד קשה למדינת ישראל כולה. אנחנו מבינים שמה שקורה בצפון זה משהו בלתי נתפס, ואני נצל את ההזדמנות הזאת גם לשלוח כוחות וחיזוק לחברים שלי שנמצאים שם תחת אש.
1: כן.
3: שעות רבות וארוכות, ובאמת הפסדים קשים מאוד בחיי אדם, כאב לב גדול, באמת כאב לב גדול, שחייב למצוא פתרון, זה ברמה הלאומית. אנחנו כאן בעמק חפר מבינים שהקרבה שלנו באמת המאוד מאוד סמודה, שממנה נובעים הרבה מאוד פעמים האתגרים שלנו, כן, אנחנו מדברים לא על קילומטרים אלא על עשרות מטרים או מאות מטרים תלוי ביישוב, אנחנו במציאות מורכבת יותר, כי ברגע שמישהו שם יעלה בידו או יחליט להתחיל לשגר רחפנים, אנחנו בבעיה כאן בעמק חפר, כי המרחק הוא מאוד מאוד קטן. אני יכולה בהקשר הזה להפנות רק לחוות הדעת של גיאור איילנד, שהוא באמת סקר את הדברים.
1: לא, רגע, תכף נגיע לחוות הדעת.
3: רגע, ללא כל קשר, והוא אמר, אחת הבעיות, אני תכף נדבר על מה אנחנו דורשים, אבל רק להסביר שהוא אמר, והוא בחן את זה נורא נכון, הוא אמר, תראו, להתמודד עם טילים ארוכי טווח שלוקח להם כמה שעות להגיע לכאן, או לפעמים דקות להגיע לכאן, לא חשוב, זה משהו שאנחנו, כבר הוכחנו שאנחנו יודעים, ויש לנו איך. אבל קחו את השבעה באוקטובר, בבוקר הזה, 54 רחפנים שהגיעו שם בעוטף עזה, היום המקולל הזה שבאמת בו, אומר, אף אחד, כל ה-54 נכנסו, אף אחד לא יצטרך לעצור את הדבר הזה.
1: כן.
3: אומר, זו הבעיה יותר קשה, כי המרחקים הקצרים הם לא מאפשרים לנו את הזמן בכלל ואת היכולת לעצור את התופעה.
1: לא, זה ברור, לא, רגע, רגע.
3: ולכן האתגר שלנו הוא גדול.
1: לא, אבל
3: מצפה,
1: רגע,
3: אני
1: שנייה.
3: אני מצפה שלא נחמיר את האתגר.
1: לא, שנייה, שנייה. השאלה שלי לפני שנגיע לטענות, כמובן המוצדקות שלכם, גם בעניין הרחפנים.
3: שאלת אותי מה אני מצפה.
1: רגע, לא, גם בעניין הרחפנים בכלל וגם בעניין תחנות הגז וכולי, תכף נגיע לזה, אבל אני אומר, אם אין כרגע פתרון טכנולוגי, אז את יודעת, מה את מצפה ששר הביטחון יגיד לך?
3: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אנחנו מצפים משר הביטחון שלא יוסיף בעצם עוד קושי על הקושי שקיים. זאת אומרת, גם ככה אנחנו בסכנה,
1: כן.
3: גם ככה אנחנו נמצאים תמות,
1: אוקיי.
3: והאתגר שלנו מאוד מאוד גדול. ואם אנחנו נשים כאן, וזה הפנייה היא בהקשר של התשתיות, אם אנחנו עושים כאן תשתיות שכמו שכולנו יודעים, האויבים שלנו מחפשים רק איך לפגוע בתשתיות, זה חלק מהמלחמות, גם אנחנו רואים איך זה נעשה במדינות המפרץ ואיך זה נעשה במקומות אחרים שבהם יש פגיעה מאוד מאוד קשה בתשתיות,
1: כן.
3: גם אנחנו פוגעים להם בתשתיות, זה חלק בלתי נפרד, אז אם אנחנו נסיף כאן איזשהו אלמנט שימשוך אותם או שיגרום להם לרצות להגיע לכאן כי יש פה תשתיות, חייבים את ההתערבות שלו, כי הסכנה היא גם ככה גדולה מאוד באזור הזה, וזה רק לקחים שאנחנו רואים על סמך מה שקורה בצפון, כי הקרבה פה היא גדולה.
1: כן, אז עכשיו לגבי

0: תחנות הגז.
1: כן, אבל עכשיו לגבי תחנות הגז, יש איזשהו שינוי בעניין הזה מאז שדיברנו מבחינת הכוונות של הממשלה?
0: תראה, אנחנו הגשנו להם מכתב לאחרונה לפני בגץ. אנחנו בדרך לבגץ כי אנחנו מאמינים שהמדינה חייבת להשתמש בזכותה ולתכנן. מה זה אומר לתכנן? זה לשקול שיקולים. אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בהקשר הזה של הרחפנים זה שיקול ביטחוני. אם יש חשש באזור קו התפר, אנחנו לא נשים דווקא כאן ארבע תחנות, כן? כי אנחנו נגביר את הסיכון של אנשים שחיים כאן. אנחנו עושים את זה אולי באזורים שהם מעוטי אוכלוסין, לא בין יישובים, לא נשים תחנות גז עם גובה של 60, ארובה של 60 מטר או 80 מטר.
1: לגמרי, כן.
0: זה אירוע שאנחנו מבינים שהוא יגביר את הסכנה באזור הזה, וזה בעצם מה שאנחנו דורשים מהמדינה, לתכנן. לא אומרים לה לא לעשות, אנחנו אומרים לה תחשבי טוב טוב איך את מתכננת. כשאת קבעת בהחלטה שלך שאת רוצה לשים ארבע תחנות בין פתח תקווה לבין זיכון, בבקשה, תחליטי איפה התחנות הנכונות. אל תשימי את כל ארבע תחנות האלו בעמק חפר.
1: כן.
0: אנחנו מקווים, מאז אתה שואל מה התפתח,
1: כן,
0: אבל אנחנו
1: בדיוק.
0: קודם כל מקווים שכבר תחנה אחת לא נמצאת על סדר היום, או נמצאת פחות על סדר
1: מה,
0: היום.
1: מה, איזו תחנה?
0: תחנה של חיים. התחנה שמתוכננת בעצם להיות עם OPC, עם עידן אופר באזור של המעפיל ועין החורש, שזה תחנה שההנהגות גבעות חיים בעצם יזמו אותה ביחד
1: נו,
0: עם
1: היזמים. נו, אז מה קרה עם זה באמת?
0: הם היו צריכים לעבור החלטה, בניגוד לבית ינאי ששם 18 איש בלבד החליטו על זה,
1: כן, כי כן.
0: זה אגודה של יישוב. פה זה קיבוץ, וקיבוץ מחייב לעשות בעצם הצבעה של כל הקיבוץ. ובהצבעה הזאת, ערב חג שבועות, קיבוץ גבעת חיים מאוחד, שהוא בעצם היה הקיבוץ הראשון שלקח על עצמו להיכנס למשימה כן. הזאת של ההצבעה, הפיל את ההחלטה ובעצם התנגד לתחנה, על הקמת התחנה, ואנחנו על כך מאוד מאוד לא רק מודים ומעריכים את התושבים שלנו, אנחנו מאוד שמחים שהם הוכיחו שהם באמת חלק מעמק חפר ודואגים גם לשכנים שלהם וגם לעתיד של העמק הירוק הזה.
1: כן.
0: אז אני מקווה שגם בגבעת חיים ההצעה תיפול ושאנחנו תחנה אחת לפחות נדע שהיא כבר מאחורינו ואת האתגר הזה אנחנו נוריד.
1: אוקיי,
0: אם אתה שואל אותי אני רק אספר לך ש... וזה גם כדאי שתושבי האזור יכירו וידעו שכשאני במגעים שלי עם הוות"ל ואנחנו נפגשנו איתם בשבוע שעבר ביחד עם מרכז השלטון האזורי, כי הדאגה הזאת היא לא רק של עמק חפר, היא של הרבה מאוד רשויות, ודרשנו מהם שיעשו איתנו תכנון עם ראשי הרשויות וראשי המועצות האזוריות ולא רק יתבעו, אז שם שמענו שגם מתוכננות עוד תחנות במרחב הזה, אחת קוראים לה בחן מגל ואחת קוראים לה תנובות, כך שיכול להיות שהארבע זה שש והמצב הרבה יותר חמור מה שאנחנו מבינים.
1: אז אוקיי, אז זה בעניין הזה, אנחנו כמובן נעקוב ואנחנו עוקבים כל הזמן בעניינים האלה, אבל מעבר לחדשות הפחות טובות, אני שמעתי שיש גם חדשות טובות ונבחרת לראש המועצה המוביל בחקלאות בישראל.
0: אכן, אכן, זו בשורה משמחת מאוד, ואני אגיד את האמת, היא לא מגיעה לי, היא מגיעה לתושבות והתושבים שלנו, החקלאים, שבאמת עובדים פה מאוד מאוד קשה לשמור על חקלאות במרכז הארץ. מי כמוך יודע כמה פעמים דיברנו על כמה שזה לא פשוט מול אתגרי הפיתוח. אנחנו הרי נלחמים על כל שעל, אנחנו נלחמים באמת על כל פיסת ירוק.
1: רק כדי לסבר את האוזן, ככה, איזה חקלאות ככה שידעו כולם?
0: תראה, אז לנו יש פה במועצה 130 אלף דונם, מתוכם ב-41 יישובים ותשתיות והכל, כל יתר השטחים הפתוחים, 96% מהשטחים שלנו הם מעובדים. הם מעובדים בהרבה מאוד דברים, אנחנו יכולים לראות שורה מאבוקדו ואשקוליות ומלפונים. אתם יודעים שיש לנו מעצמת המלפונים, 70% מהמלפונים במדינה מיוצרים על ידי החיטוב. יש פה אפילו חקלאות ימית במועצה שלנו, באמת עיסוק מאוד גדול בחקלאות. חקלאות היא גם זאת ששומרת לנו בקו התפר, היא באמת חזון גדול שלנו, ואנחנו חושבים שגם במרכז הארץ חייבת להיות חקלאות.
1: בהחלט.
0: הירוק, יש פרחים, יש עצי פרי, יש הכל מכל, ואנחנו מאוד מאוד גאים בחקלאות הזאת, ואני מרגישה שהפרס הזה הוא ממש לא לי, אלא לעמק חפר שממשיכה להיות מועצה חקלאית.
1: כן, ראשת המועצה האזורית, עמק חפר, גלית שאול, תודה רבה לך.
0: תודה. שיבואו ימים טובים.
1: הלוואי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM. 90 FM.

0: אוקיי, עכשיו נאמר שלום שוב למיכאל פרוסמושקין כתבנו, והפעם אנחנו מדברים על מדד השקיפות.
1: נכון, בהחלט. אז עמותת שקיפות בינלאומית ישראל מפרסמת אתמול את מדד השקיפות באתר האינטרנט של רשויות המקומיות לשנת 2025. המדד הזה נערך בשיתוף עם אגודת האינטרנט הישראלי, עמותת פנימה פתרונות ישראלים, והעמותה מקיימת את המדד הזה, צריך לציין, כבר זו השנה ה-16 ברציפות, כשבמסגרת המדד נבחנו למעלה מ-100 קריטריונים שונים, שבדקו את מידת השקיפות והנגשת המידע לציבור באתרי האינטרנט של הרשויות והמועצות. בין הקריטריונים שנבדקו שם זה גם תקציבים, מכרזים, כוח אדם, מידע הנדסי, מידע שנוגע לחירום, סביבה, פרוטוקולים שונים, דוחות כאלו ואחרים ועוד שורה של פרמטרים. ובסופו של המדד הזה ניתן איזשהו דירוג וגם השוואה לעומת המדד בשנה שעברה, ב-2024, ובואו ככה ניתן כמה דוגמאות של הרשויות כאן באזור השרון. אז קודם כל, מבחינת המיקומים של הרשויות באזור השרון, אז כפר סבא ורעננה נמצאות במקום הראשון במדד השקיפות.
0: זה רק נדגיש, במקום הראשון הארצי, כפר סבא ורעננה, כן.
1: נכון. אז כפר סבא ורעננה במקום הראשון הארצי, עוד השרון במקום הרביעי, הרצליה במקום השישי, חדרה במקום השמיני, נתניה במקום התשיעי, כפר יונה במקום ה-12, דרום השרון 13, פתח תקווה 15, רמת השרון וראש העין יחסית מרוחקות במקום ה-20, עמק חפר במקום ה-24, לב השרון, פרדס חנה במקום ה-36, חריש אי שם במקום ה-40, ואור עקיבא ממש די מאחור במקום ה-50.

0: 7, ואם ככה ניתן קצת השוואות לעומת ככה מה שהיה בשנה שעברה, כן. אז חדרה רשמה עלייה יחסית קטנה עם ציון 89, מציון 89 לציון 92, נתניה רשמה דווקא ירידה מהציון של 94 למקום לציון 91, דרום השרון כן. וקדימה צורן דווקא רשמו עלייה משמעותית מציון שנה איפשהו שהוא שם ב-61-67 למקום לציון 86. מי שרשמה ירידה די דרמטית, אפילו אפשר להגיד זאת כהתרסקות, היא העיר פתח תקווה מציון 99 בשנה שעברה לציון 83 השנה.
1: כן.
0: עמק חפר רשמה דווקא עלייה משמעותית מציון 58 לציון 70. גם זיכרון יעקב עלייה משמעותית מציון 30 לציון 45, עדיין נמוך מאוד.
1: כן. אני אומר רק כן. נאמר, אבל שבכל זאת, מיכאל, בעשרת המקומות הראשונים, יש ייצוג נאה לאזור הזה של השרון. השרון
0: בהחלט, הרי השרון יחסית כן. ככה אוקיי. נלכות במקומות טובים, אבל יש רשויות עם מצב סוציו-אקונומי נמוך,
1: כן.
0: שגם הציונים שלהם יחסית נמוכים,
1: אוקיי.
0: וכך גם אור עקיבא, שאומנם היא עלתה מציון 26, לציון 56, אבל עדיין זה מאוד מאוד נמוך.
1: אוקיי, תודה מיכאל, וכדי להבין יותר מה אומר המדד הזה, אנחנו רוצים לומר שלום לשופטת בדימוס, הדוקטור דפנה אבניאלי, שלום.
2: שלום, שלום וברכה.
1: יושבת ראש עמותת שביל, שקיפות בינלאומית ישראל. עכשיו, באמת, כדי להבין את המשמעות של המדד הזה, מה אתם בודקים שם? מה הם הפרמטרים לאותה שקיפות?
2: אנחנו מודדים, וזה מה שעושה עמותה במשך שנים רבות, 16 שנים כבר,
1: כן.
2: את השקיפות באתרי אינטרנט של הרשויות המקומיות. אנחנו לא בודקים את ההתנהלות שלהם בפועל, אלא רק את השקיפות כפי שהיא באה לידי ביטוי באתרי האינטרנט שלהם.
1: אוקיי.
2: ושמעתי בעניין רב את הסקירה ואת
1: כן.
2: המיקום שנתתם בכתבה, שהקשבתי לה בעניין רב, אבל אני מוכרחה לומר שגם ברשויות מקומיות אחרות, ולאו דווקא במצב סוציו-אקונומי גבוה, ומבלי לפגוע באף
1: כן,
2: אחד, אני אתן כן. איזה שתי דוגמאות.
1: כן.
2: למשל, אקו שנמצאת במקום 98, ציון 98, או אפולה 99, קריית מלאכי 98. זאת אומרת, אני נותנת את זה סתם כדוגמה כדי להראות שזה לאו דווקא שוב. דווקא
1: זה
2: קשור
1: לא תלוי המצב הסוציו-אקונומי, זה מה שאת אומרת.
2: זה תלוי מודעות של החשיבות בפרסום הפרמטרים שאנחנו בודקים
1: אז
2: אותם.
1: אז זהו, אז אני רוצה להבין, בכל זאת, כן, מה הם הפרמטרים? מה זאת אומרת הפרסום באתרי האינטרנט? מה שקוף יותר ומה פחות שקוף?
2: אנחנו בודקים 114 קריטריונים ואנחנו ממדדים אותם. זה מתחיל מלמשל פרסום של חוזים ומכרזים,
1: כן.
2: פרסום דרכי התקשרות, רישוי עסקים, פרסום פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר, נושאים של תכנון ובנייה, נושאים של כספים, של תקציב, של הון אנושי.
1: כן.
2: זו דוגמה, למשל, של מענקים ותמיכות, מידע הנדסי, הרבה מאוד, הרבה מאוד מאוד פרמטרים, כאמור, 114 פרמטרים.
1: שזה המון, כן.
2: שמעניינים, המון, כן. שמעניינים את התושבים, וצריכים לעניין גם את נבחרי הציבור עצמם, ובוודאי את מי שעומד בראש כל רשות, כדי לקדם את הנושא של הפרסום השקוף עד כמה שניתן. עכשיו, מה שראינו אתמול בכנס, רק
1: כן,
2: משפט אחד.
1: כן, בבקשה.
2: מה שראינו אתמול בכנס, שבו השתתפו נציגים, כמה נציגים בעצם, שלושה דוברים היו לנו מעיריות שונות, ולאו דווקא מאותו אזור, ולאו דווקא מאותו מצב סוציו-אקונומי, כולם דיברו בנושא החשיבות של השקיפות ומתן המידע לאזרחים. זאת אומרת, צריך היום להכיר בחשיבות הזאת של הדבר, שהשקיפות היא לא רק ערך בפני עצמו, אלא היא בעצם נועדה להגביר את הקשר ואת אמון הציבור, ציבור תושבי העיר או תושבי היישוב העירוני הזה או האחר, בפעילות של הרשות המקומית ושל נבחרי הציבור שעושים את המלאכה. וכולם אתמול, זה היה מאוד מעניין לשמוע מפיהם של האנשים עצמם, כולם אמרו שככל שהם מגבירים את מתן המידע ומפתחים את האתרים שלהם, והם עובדים בשיתוף איתנו אגב במהלך השנה, הם לא נפגשים איתנו רק במדד, אנחנו עובדים איתם בשיתוף, יש לנו שיתוף פעולה פורה איתם עם רובם. ולצערנו אלה שנמצאים במקום נמוך יותר פחות משתפים פעולה ואולי פחות מבינים את החשיבות של הדבר הזה. עד כמה זה היום חשוב, היום בעיקר בעידן הרשתות החברתיות, בעידן שבו יש פרסום בכל מקום, אתרי האינטרנט של הרשויות זה מוקד מידע מאוד חשוב, זה לא איזה מין גחמה, זה כבר חשוב ביותר.
1: יש איזה שהם תלונות שאתם נתקלים בהם, מה צריך לשפר, מה באמת בעקבות המדד הזה, בוא נגיד ההשלכות של התוצאות האלה, מה התובנות?
2: קודם כל, תראה, צריך להיות היום בכל רשות ממונה על חופש המידע, ולאו דווקא בעל תפקיד רשמי, אבל לפחות מישהו שהנושא של מתן מידע ושקיפות של הפעילות של הרשות צריך להיות כחלק מהתפקיד שלו.
1: כן.
2: עכשיו, יש היום לפעמים טענה בדיעבד, לא הבנו את החשיבות, לא הבנו מה אנחנו צריכים לעשות, לא מספיק הסבירו לנו, זה מיעוט המקרים. רוב המקרים שמתלוננים ותופתע לדעת, זה למה קיבלנו ניקוד פחות בשתי נקודות או בחצי נקודה, היינו חשבנו שאנחנו נקבל ניקוד יותר גבוה.
1: זאת אומרת, הם בתוך זה, הם בתוך התחרותיות הזו, אם אפשר לקרוא לזה כך.
2: מאוד מאוד חשוב להם להיות ממוצבים במקום גבוה. עכשיו, כמו ששמעתם בכתבה, יש הרבה מאוד רשויות ששיפרו את המצב שלהם, בעקבות העבודה המשותפת איתנו, ואולי זו ההזדמנות שלי באמת לקרוא גם למרכז השלטון המקומי, שאני חושבת שזה צריך להיות אינטרס שלו, כמי שמאגד את הפעילות של הרשויות המקומיות,
1: כן.
2: וגם לראשי הרשויות ונבחרי הציבור, לקחת בחשבון את התועלת שבדבר הזה. המדד שלנו לא נועד כדי לנגח אותם או כדי להעמיד אותם בפינה, להפך, הוא נועד כדי ללמד אותם עד כמה הנושא הזה מקדם את העשייה שלהם, עד כמה זה חשוב להם. עד כמה הם יכולים ללמוד מאיתנו ויחד איתנו, ואנחנו נמצאים לשירותם לאורך כל השנה.
1: כן.
2: יש לנו אנשי קשר והם תמיד יכולים לפנות.
1: כן, עניין שבמקרה עלה כאן אתמול בשידור, עיריית חדרה למשל החליטה שלא חשוב כל כך לשדר את ישיבות המועצה. למשל, השאלה אם כזה דבר נמצא אצלכם במדד, האם וגם את יודעת, מה ההתייחסות בכלל לחשיבות של העניין הזה?
2: אני התראיינתי אצלכם, אולי לא אתה ראיינת אותי,
1: כן.
2: בדיוק בנושא הזה, כאשר ראש עיריית חדרה החליט שלא לפרסם יותר באתר הרשות,
1: אוקיי.
2: את הפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר. עכשיו פה, זה חובה על פי דין.
1: לא פרסום הפרוטוקולים, סליחה, שידור.
2: אלא?
1: שידור. זאת אומרת, יש שידור,
2: שידור
1: ישיר באתר האינטרנט, או אחר כך אפילו הקלטה להעלות של ישיבת המועצה עצמה. השאלה היא איך אתם מתייחסים לזה?
2: אז בוא נאמר כך, אז קודם כל זה לא רק ההתייחסות שלנו, פקודת העיריות מחייבת את זה. זאת אומרת, זה חובה...
1: פקודת העיריות מחייבת? כן, אוקיי.
2: מחייבת לפרסם את תוכן, לאו דווקא בשידור ישיר, כן?
1: לא, אני מדבר על שידור, כן.
2: אז תכף נדבר גם על זה.
1: אוקיי.
2: אבל קודם כל מחייבת לפרסם את תוכן הישיבות. שם הייתה החלטה לא לפרסם שום דבר, ולא בדרך של אודיו, ולא בדרך של וידאו, ולא בשום דרך אחרת.
1: אוקיי.
2: עכשיו, אם אתה מפרסם את זה בזמן אמת, משדר את זה בזמן אמת, אתה עושה יותר ממה שאתה חייב על פי פקודת העיריות, על פי דין. אתה לא חייב לעשות את זה בצורה הזאת. אבל אתה בהחלט חייב לתת לאנשים, לתושבים או לכל מי שמתעניין את האפשרות לקבל את המידע הזה באופן ישיר, לא מבוקר, כן? בין אם זה פרוטוקולים מודפסים אחר כך ובין כן. אם זה שידור ישיר. עד כמה אנשים עוקבים בשידור ישיר אחרי ישיבות מועצת העיר, אני לא יודעת,
1: כן.
2: אין לנו מידע על זה.
1: כן.
2: אבל זה בהחלט אחד הפרמטרים אצלנו במדד, כמובן. כמובן,
1: כן.
2: כי זו חובה. אנחנו ממדדים גם דברים שהם לא חובה על פי דין, אבל
1: חובה, אני רק רוצה לחדד גם לטובת מאזיננו והעיריות השונות. חובה לשדר גם או רק להעביר את הפרוטוקול?
2: לא, להעביר את התוכן של הישיבות.
1: אוקיי.
2: אז
1: עכשיו, אוקיי, עכשיו עוד עניין שדיברנו באמת שאולי אין ממש קשר סוציו-אקונומי, אבל אני רוצה לשאול אותך על הכוח אדם שצריך לעניין הזה. אמרת שצריך להיות ממונה על איך קראנו לזה, חופש המידע, אבל מי יושב ועובד על האתר ומכניס את כל התכנים, זה גם עניין של...
2: אז בוא, אני אתן לך דוגמה מצוינת שאנחנו מכירים אותה ועוד יותר שמענו עליה אתמול. בעיריית גבעתיים למשל, ראש עיריית גבעת, ראש העיר שם, החליט למנות ממונה הגנה על השקיפות, ויש, והממונה הגנה על השקיפות שם, יש לו בכל מדור,

0: יש לו נאמן של נאמן שקיפות בעצם. והוא עובד, הוא עצמו, ישירות מול הנאמנים שיש להם, הוא בכל מדור ומדור, ומקיים ישיבות איתם ופגישות איתם.
1: כן.
0: ומתדרך אותם, ועורך פעם בשנה גם כנס, ואנחנו קוראים, וקראנו גם בעבר, לכל הרשויות המקומיות לאמץ את הדגם הזה של עיריית גבעתיים.
1: כן.
0: של מינוי בעל תפקיד שיהיה ממונה על השקיפות, ממונה על, על נאמן שקיפות בעצם.
1: כן.
0: או שיקראו לזה בשם אחר, הם יכולים לבחור את השם שהם רוצים לקרוא לזה. ושהתפקיד שלו יהיה באמת להבטיח שכל המידע שצריך להיות באתר, אולי אף יותר מזה, יופיע בצורה נגישה, ברורה. גם שאלה איך אתה מגיע למידע, כי יש אתרים כן. שמאוד מסובכים, קשה לך להגיע למידע, כי אתה צריך להתמצא בתוך האתר עצמו. אז גם בעניין הזה אנחנו עוזרים להם לעשות את ה...
2: כן, אגב, עלתה טענה, אם אני חוזר לנושא הקודם של שידורים, או לעלות באתר האינטרנט, אפילו הקלטה, עלתה טענה, אין כניסות, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא מעניין אותו, שאלה אם טענה כזאת, איך מתייחסים אליה?
0: תראה, הטענה לא יכולה להתקבל, מפני שאת התוכן של ישיבות מועצת העיר אתה חייב לפרסם.
2: כן.
0: יכול מאוד להיות שלשדר בשידור ישיר, אני מושא כמה זה עולה בכסף, יכול להיות שמבחינה תקציבית זה מכביד על הרשות הזו או אחרת לשדר את זה בשידור ישיר. ואני אומרת, אפילו אם אף אחד לא מתעניין, קודם כל החובה לפרסם קיימת.
1: כן.
0: וגם אם תושב אחד או אחר, או אפילו לא תושב, מישהו שרוצה לדעת מה נאמר בישיבת מועצת העיר, זכותו לדעת.
1: כן.
0: זכותו לדעת וחובתה של העירייה לתת את המידע הזה.
2: כן, בכל אופן, חשובה מאוד השקיפות, זה לא סתם שקיפות, זה עוד, אתה יודעת, יסוד חשוב במנהל התקין, בדמוקרטיה בכלל, כן? אוקיי.
0: נכון, ואנחנו יפה. באמת חושבים שזה מקדם את המנהל התקין, מקדם את הדמוקרטיה ומקדם את מה שחשוב בעיקר לרשויות עצמן, זה הקשר הישיר והאמון ביניהם לבין תושבי אותה עיר או יישוב.
2: השופטת בדימוס הדוקטור דפנה אבניאלי, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה רבה, תודה.
2: תודה. אוקיי, ואנחנו לסיום רוצים לקפוץ להרצליה, שוב שלום איתמר רותם.
3: שוב שלום, צהריים טובים.
2: אז על מה אנחנו הולכים לדבר?
3: תראה, מאבק מתמשך של תושבי רחוב הבנים שהחל עוד במרץ, עם ליתר דיוק 19 למרץ 26, התושבים התעוררו למציאות חדשה. רחוב הבנים רחוב שכונתי קטן, והרחוב הפך להיות מסוף למעבר למאות אוטובוסים ביום, בעוד שרחוב ארלוזרוב הסמוך, שרחוב ראשי בעל שני נתיבי תנועה, סופק פחות ב-160 נסיעות ביום. עכשיו הם עשו את זה בגלל שרחוב מקביל התחיל לעבור שיפוץ. אז במקום להעביר את רוב הנסיעות
2: לרחוב הרחב יותר, כן, מטבע הדברים.
3: בדיוק. העבירו לרחוב הממש צער, עכשיו או מה שעוד הצער נראה גם, היא כדי לתת לאוטובוסים לעבור, כי מדובר ברחוב צער, היא ביטלה את מחצית המקומות החנייה, כדי שהאוטובוסים יוכלו לעבור ולא יחנו שם, על בעצם על תושבים שגרים שם כדי רחוב עתיק, אין בעצם להרבה מהם איפה לחנות, אז העירייה הפנתה אותם לחניונים מרוחקים, אבל אם יש לך קניות, מה אתה עושה?
2: אתה יודע, איתמר, שנייה, מעניין אותי אם יש לנו איזה ידיעה כלשהי, למה התקבלה ההחלטה הזאת, שעל פניו לפחות, היא הכי בניגוד להיגיון הבריא?
3: אז תראה, אני מניח שהעירייה צריכים להסיט את האוטובוסים לאיפשהו. למה לרחוב הצער ולא לרחוב המרכזי? זה באמת שאלה ששאלנו את העירייה. דרך אגב, התושבים לא נשארו בשקט. הם הגיעו לישיבה מועצה לפני כחודש ובחרו, והגיעו לישיבה האחרונה, שאת השבוע שעבר, ושוב מחרו, שבישיבה האחרונה, סגן ראש העיר אייל פביאן, שהיה קבוע באופוזיציה, הוא היה פה מתראיין הרבה מאוד לרדיו במגוון נושאים, תמיד בנועם ובשלווה, אבל נראה לי שבישיבה הזו הוא איבד קצת את כל רוחו. אתם מציין שהוא גם מחזיק את פיק התחבורה בעיר, אז בוא נשמע את הקטע מהישיבה בו התושבים בחרו, והוא קצת איבד מקור רוחו, והגיעו לתושבים שהגיעו למחות. בוא נקשיב.
4: עברת, יש... תתבייסי את! נמאס לי כבר מהצעקות שלך! יש אנשים בני 90, יש אנשים בני 90 בכל העיר הרצליה, לא רק אתם! בכל העיר הרצליה נוסעים אוטובוסים! תפסיקי לצעוק פה כבר!
5: יש גם ברחוב ארלוזורוב!
4: תפסיקי לצעוק כבר! אנחנו גם יודעים לצעוק!
5: אנחנו עברנו עליו, די, דינה, אייל, תעצור.
2: מי זה הבחור שצעק? רק תזכיר לנו שוב.

0: סגן ראש העיר אייל פביאן, שכפי שציינתי, היה פה מתראיין הרבה מאוד כשהיה באופוזיציה, והצעתי לו גם היום להתראיין, להגיב לרדיו, לשלוח תגובה, הוא העדיף שלו, כן יצלו את תגובת העירייה, אבל רק אתמול, אני רוצה לציין, הייתה פגישה עם התושבים נציגי הרחוב, ובינתיים, בוא נפנה לראשת האופוזיציה, שגם האופוזיציה מנסים לסייע לתושבים, ואילו שאילתות בעניין בישיבה. בוא נשמע מה עומד המצב.
1: אוקיי, תודה איתמר, שלום היה קץ.
2: צהריים טובים.
1: בואי תנסי את להסביר לנו עוד לפני שנשמע את התגובה של עיריית הרצליה, בכל זאת, מה לדעתך עמד ביסוד ההחלטה הזאת להעביר את התנועה בגלל אותו שיפוץ של רחוב אחד, דווקא לרחוב הצר והבעייתי ולא לרחוב הרחב יותר?
2: תראה, אני חלקת את זה לכמה תשובות, בסדר, לכמה חלקים. אני חושבת שהחלק הראשון היה שהתכנון המיטבי מצריך יצירתיות וצריך עוד איזושהי החלטה שקדמה לזה, ואני רגע חייבת להסביר.
1: כן, כי את חייבת להסביר כי בינתיים לא הבנו. כן.
2: אז אני אסביר. רחוב ארלוזרוב הוא רחוב ראשי, מוגדר כעורק תחבורה מאוד מרכזי בעיר, ומהרו לעשות בו איזשהו שביל אופניים, ממש לפני כמה חודשים. אגב, מהרו לשים בו שביל אופניים כי זה היה מאוד קל תכנונית, בסך הכל הפקיעו נתיב מתוך השניים, והפכו אותו לשביל אופניים.
1: אוקיי.
2: כתוצאה מזה, הפך רחוב ארלוזרוב בעצם בכיוון אחד לאחד נתיבי, והכיוון השני נשאר דו נתיבי. ואז, ברגע שהיו צריכים לקבל את ההחלטה על מערך האוטובוסים כרגע, אז פתאום רחוב ארלוזרוב הפך להיות רחוב שסופג הרבה מאוד תנועה. ולכן היה צריך לפזר את התנועה. החלטה שבעיניי היא שגויה מיסודה. מכיוון שהיה אפשר להמתין עם אותו שביל אופניים, וקודם כל לסיים את אותו תהליך של שינוע אוטובוסים באמצעות רחוב ארלוזרוב, ורק לאחר סיום הפרויקט ברחוב העצמאות והחזרת הקווים לסדרם, אז לבצע את אותו שביל אופניים, שאני יודעת להגיד לכם, ואני נוסעת ברחוב הזה פעמיים ביום, הלוך וחזור, שכמעט ואין משתמשים באותו שביל אופניים. אז במקום בעצם לייצר איזשהו סדר והיגיון בתהליך התכנוני, נוצר תהליך הפוך. ואז פתאום לקחו רחוב שבאמת הוא צר, קטן, שקט, צמודי קרקע, והפכו אותו לעורק תחבורה סואן וראשי. בעיניי החלטה שהיא פשוט שגויה בתכנון שלה.
1: אוקיי, אבל...
2: ולכן אם אתה שואל מה היה הבסיס, אז קודם כל במקום להודות ששביל האופניים היה טעות בתזמון שלו ובתאריך בו הוא בוצע, אז אי אפשר להודות בטעויות, נכון?
1: אוקיי, אבל בוא נגיד שהטעות הזאת כבר נעשתה. בואי נגיד שהטעות הזאת כבר נעשתה. אז עכשיו בכל זאת, בהינתן זה שיש עכשיו שביל אופניים שם, אז מה הייתם אתם באופוזיציה מציעים לעשות?
2: אז עדיין קודם כל אפשר לפזר את התנועה באופן כזה שרחוב ארלוזרוב ימשיך להכיל חלק מהקווים. ולא שכל הקווים יעברו ברחוב הבנים. דבר שני, האוטובוסים לא מלאים בשעה 5 בבוקר, וגם לא באחת לפנות בוקר. ולכן יש שעות שבהן אפשר להמיס יותר תנועה, ואפשר להמיס פחות תנועה. אין שום סיבה שבעולם שברחוב צר וקטן, משעה 9:30 או 9:00 בערב, כן, ימשיכו להיות אותם מסת אוטובוסים ונסיעות, כאשר אפשר להעביר אותם לאותו עורק מרכזי.
1: כן.
2: וזה דבר נוסף, גם התחנות, כן, המפקח אישר 4 תחנות ברחוב ארלוזרוב. כרגע מומשה רק תחנה אחת. 3 תחנות בעצם מחכות להחלטה של עיריית הרצליה. זאת אומרת, יש פה גם איזושהי החלטה פנימית עירונית.
1: שמורחת את זה? מה, מעכבת את זה?
2: שכרגע מעכבת את זה, שלא מאשרת את אותן תחנות שהמפקח...
1: מתי הסתיימו העבודות ברחוב העצמאות, שהם בעצם הבעיה?
2: אז גם על זה היה איזשהו דיון שמספר פעמים התושבים פנו לקבל תשובות וכל פעם קיבלו תשובה אחרת. כרגע התשובה האחרונה, נכון לישיבת המועצה, 18 חודשים מחודש אפריל האחרון. אנחנו כן יכולים להגיד שהאישורים שאנחנו מכירים שהגיעו מפרוטוקולים של משרד התחבורה מדברים רק על 10 חודשים. אז גם פה יש...
1: בכל זאת, זו תקופה ארוכה, כן, זו תקופה ארוכה. כן.
2: שאגב, לא מחייבת את זה במבחן המציאות, כי בסוף צריך להבין, רחוב סוקולוב, שהוא רחוב שהוא באמת מאוד מאוד קרוב לרחוב הבנים, שיש בו את בית המשפט והעירייה, והוא ציר מרכזי, יכול להכיל עליו עוד תחנות מסוימות. זאת אומרת, נכון לבדוק האם באמת כל התחנות ברחוב הבנים משרתות את הנושאים, אני בספק, בסדר? בלי להכיר את הנושאים.
1: אז אני רוצה ברשותך, מאיה כץ, בואי נשמע רגע את התגובה של העירייה, ואני אשמח להתייחסות שלך. מה שאומרים לנו שם,

0: תוכנית העברת קווי האוטובוסים לרחוב הבנים הוכנה באופן מקצועי חודשים ארוכים טרם ביצוע העברתם על ידי גורמי המקצוע בעירייה ובמשרד התחבורה. רחוב הבנים קשיר לחלוטין לתנועת אוטובוסים על פי כלל הקריטריונים המקצועיים. אתמול נערכה פגישה נוספת עם נציגי התושבים שבה כפי שהוסבר לאורך כל הדרך מזה שבועות ארוכים, כאשר העבודות ברחוב העצמאות הסמוך יאפשרו תנועת אוטובוסים לפחות לכיוון אחד, ובהתאם לאישור שידרש ממשרד התחבורה יוסטו חלק מהקווים לרחוב העצמאות. כמו כן, כאשר תושלמנה כלל העבודות לשדרוג פני רחוב העצמאות, יחזרו ככלל קווי האוטובוסים למסלוליהם. הובטח לתושבים כי ברחוב יותקן מד מהירות דיגיטלי ותבוצענה גם עבודות צבע ברחוב להבלטת הסימונים על הכביש. העירייה תמשיך בשיח השקוף והפתוח עם נציגי התושבים ותמשיך להתקן בכל שלב של התקדמות בתהליך השינוי התחבורתי הצפוי לי משך עוד כשנה וחצי. מה את אומרת?
1: אז אני אחד, המילה שקוף היא מילה שהשימוש בה הפך להיות מאוד רווח בעיריית הרצליה בהנהלה הנוכחית, אבל הלכה למעשה אין שום שקיפות, גם כלפי התושבים. נאמר בישיבת המועצה ששבעה חודשים טרם התכנון, טרם הביצוע, החל התכנון. התושבים לא ידעו את זה. גם ההודעה שיצאה לתושבים יצאה כלפי רחוב העצמאות, ולכן לא בוצע פה לא שיתוף ציבור כמו שצריך, לא ידוע התושבים אפילו כמו שצריך, הם גילו את זה בדיעבד בלילה כשהחלו העבודות.
0: וואו.
1: בסדר? בדיוק ככה. אז זה כל השיח הזה הוא מאוד יפה במילים, אבל ברמת הביצוע זה לא מה שהיה. מה שקרה זה שב-20 לשלישי, בבוקר, בלילה אחד, התחילו לצבוע את המדרכות. עכשיו שנאמר, למה לא שיתפתם אותנו? אז אמרו, לא, הוצאנו הודעה כללית. עכשיו ההודעה, אם תסתכל עליה, גם זו שיצאה לתושבים, כחסה ספציפית לרחוב העצמאות. מלבד, מניין תושבי רחוב הבנים יכלו בכלל לדעת, כן, שזה מה שהולך לקרות ברחוב שלהם. כן. אז זה רגע לגבי הנושא גם של הידוע והשיתוף והשקיפות. גם אני כשביקשתי מסמכים, כנספחים לתשובות של השאילתות, לא נתנו לי אותם. דרשו שאני אגיע לעירייה וממש את זכות העיון שלי. שזה אגב פעם ראשונה שאנחנו מבקשים נספחים שמאמתים את התשובות לשאילתות, ולא קיבלנו. עד היום אגב ביקשתי להגיע אתמול למסמכים אותו.
0: אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב האם החיים נסבלים שם ברחוב הבנים, ואם נעשים איזה שהם שינויים כדי להקל על התושבים באזור. מאיה כץ, ממש בקצרה, כן.
1: כן, התושבים, באמת, אני חייבת להגיד, בכל, הם כבר נאבקים, מי בעצם היום שזה התחיל, כן. זה לא פעם או פעמיים אוקיי. שמגיעו לישיבת מועצה,
0: חייבים לסיים.
1: ונכון להקשיב להם, וזה בסדר גם להגיד טעינו ולתכנן מחדש.
0: מאיה כץ, ראשת האופוזיציה הרצליה. זהו, אנחנו סיימנו. משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי הדר. בשורות טובות.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

הייתם? איפה הייתם? איפה הייתם כשאליס קופר קראו את הרחבות של הריקודים, של הדיסקוטקים, מה שקראו אז המועדונים? שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם יקרות יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90, כאן, כמו כל יום 2-4, עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, וגם שירי אהבה שהגיעו כמובן בהמשך. פותחים עם קצת קצב, Sweet Harmony, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: נוס, אריקה, גלסס, חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אריאם יהיו כאן כשנחזור, גם ג'יימס ארתור ועוד לעתים רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

Drive, R-E-M, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם שאתם כאן, ואנחנו עכשיו עם קצת קצב רגוע, ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, ג'יימס ארתור, נייקד. היי.

Seriously Devoted to You, אוליביה ניוטון-ג'ון סוגרת לנו כאן את השעה הראשונה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, כמובן לאחר שנשמע את ליידי גאגה וברדלי קופר עם שלו, וכשנחזור אחרי הפרסומות והחדשות יש לנו שעה נוספת נהדרת, קצת קופצת, קצת רגועה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפוא.

0: השתתפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס, מעיין הגבס.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: 90 FM

Time of my life, מתוך פסקול של אחד הסרטים הגדולים ביותר בכל הזמנים, שכמובן הניב גם פסקול מושלם. חברות חברים, שלום לכם, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס. מי שלא יודע, זה כמובן מריקוד מושחת, כן? ברור שאתם יודעים. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו כאן עוד שעה נהדרת. בהתחלה נקפוץ, אחר כך נחזור קצת לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. Britney Spears, Baby One More Time. לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: סופי אליס בקסטר מרדר און דה דנס פלור. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור, נהיה כאן עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, ונסה פרדי תהיה כאן ואמיליה תהיה כאן וגם להקת אבא ואפילו רוקסט. זה רק רשימה חלקית, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס

0: 90 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר

0: לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
1: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. 90 FM.

חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו עם החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום. שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, אם אתם כבר שומעים את המונית מגיעה, את הדלת נפתחת, ואת ונסה פרדי נכנסת אליה, ז'ולה טקסי, תהנו.

Without You, Roxette, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו כאן ברדיו 90. 90 פלוס מינוס, היה לי העונג כמו בכל יום, 2 עד 4, תמיד עונג לבלות איתכם, ואנחנו כמובן נהיה כאן כל יום, אל תפספסו אותנו עם השעתיים הכי נהדרות ברדיו. להקת אבא מסיימת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, המשך ההזנה הנהדרת שתהיה לכולכם. ביי ולהתראות.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

נשמע, מה קורה? איך אתם, איך אתם חשים בזה וזה וזה? ברוכים הבאים לארכם בדרכים. מהדורת יום ב' בשבוע.

Oh, Michel, Michel. היום התוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. שחק בימשיך כבודו. נראה מה קורה ברבישים, ישמע לכם דברים חדשים. עוד מעט גם תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא ותחות חידה, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: חשוב לשחרר בזמן. אם, לא משנה, אם לא משחררים בזמן אחר כך, יש כאבי בטן, אתה מבין את הבעיה? לא משנה. בכל מקרה, הנה מה שקורה בכבישי ישראל. זה חשוב להתאפק, אבל לא משנה. טוב, הנה מה שקורה שם בחוץ. בכביש החוף עמוס, ממחלף יקום עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת, ממחלף גנות עד שפרים, מחוות שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף מורשה. בכיוון הפוך, ממורשה עד אלוף שדה, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-5, ממחלף התקווה עד מחלף קסם. ב-40, ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת בדק עד הכניסה לבארות יצחק, גם זה קורה ב-40. 41, מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. 55 מצומת כפר סבא ועד צומת נווה ימין. 66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. 471 ממחלף שעריה עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. 531 ממחלף גבעת חן עד מחלף חורשים, ממחלף חורשים עד מחלף אלישמע. ובדרך עמוס, מהכניסה לרכבת ראש העין צפון ועד צומת נווה ימין, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה בכבישי ישראל נכון לעכשיו. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים שם בחוץ, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539.

איזה שיר מגניב, זה היה בי ג'יז, איזו קלאסיקה משוגעת ממש, באמת, אחת הקלאסיקות. טוב, הנה החדש של עדן בזקן ונועה קירל. אני משקרת?

0: משקרת?
1: בטח.
0: אין שקרנית ממני.
1: בדיוק. או, טוב. אין המסכן. נועה קירל עם השילוב ביניהם בפעם הראשונה. הנה השלב שאנחנו עוברים לחידה שלנו. החידה של צ'ירי. כי בזה הרגע היא הגיעה לאולפן. כן, כן, תאמינו או לא. היא הגיעה לאולפן אמנם וירטואלית, אבל עוד רגע היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. כן, שקרן לא, לא. כמו שאתם יודעים, מדי יום היא באה, הגברת הראשונה של ה-AI בישראל, הגברת שירי, היא תחוד את החידה שלה. והתפקיד שלנו, שלכם, בכלל, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונים, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה על הוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. זה מספר המה נשמע שלנו. לכאן אתם שולחים את התשובות שלכם לחידה. פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט. אבל זה לא פשוט להיות פשוט, ולכן, כמו שאתם בוודאי יודעים, מכיוון שבועה של הגברת מדובר באירוע גדול, אירוע חשוב, אירוע שלא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע חשוב, כמו לפני כל אקט רציני? שאת הדבר הזה שבא לפני, ואני מדבר...

כן, כן, כן. כולכם מכירים, כולכם משחקים בו. בימים ובלילות. בקור ובחום. או, בחום קצת פחות, כי... כן, פחות נעים. לא משנה, אצלנו ימשיך, אצלנו במסגרת הצ'אצ'ון שלנו, במסגרת המשחק המקדים, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו, מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שאחד החידה? לפני שהיא פתחה את הפה, לפני שהיא אמרה ולו מילה אחת, עברה, הוציאה מהפה. אם תדעו להגיד לנו את התשובה לחידה, שני פרסים יהיו שלכם. שניים שווים בהחלט, ממש. אבל זה תלוי אך ורק בכם, וזה לא קרה בזמן האחרון. אני... באמת, זה לא קרה, זה לא קרה. אולי היום, אולי היום צ'ירי גם בא עם איזה חידה שככה, אולי כן תצליחו להביא את זה על הוואן. אולי... maybe today is the day, you know? maybe. טוב, זה הזמן כמובן להוציא את הטלפונים 054-90-90-539. זה המספר שלנו באולפן. 30 שניות למשחק המקדים. איזו תשובה שרק עולה לכם לראש אתם יכולים לזרוק? אם קלעתם, שני פרסים יהיו שלכם. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו מנאי, כולם יצאו אל תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. פאזל, ראיתי, צינור, ירח, צינור השקיה, חומוס, רכב, אפס כמש, צ'יפס, שמשון ויובב, אנציקלופדיית אביב, תמרור, גרביים, ששבש, כספת, נעליים, מדחום, חוף ים, תות שדה, אבטיח, ראיתי גם, קרית מנוף, עץ ריח, רגע, משחק מקדים, שוקו, מכונית, רכב, טרלול, עציץ, מסרק מרק, מונית, לא. יאללה, גם לא רמזור, ולא גביע, ולא מלון. גידיגוב, תמיד טוב להגיד גידיגוב. זה גם לא, זה לא ים מנעול בצל, לצל, נסיים את מה שהיה פה.

0: לא שיער, הוא סוסו מעברר, זהו, זהו, נגמר. מה שאומר, אין ברירה, אין ברירה. נצטרך לשמוע את החידה של צ'ירי, זה מה יש, אין לנו, אין מנוס, אין דרך אחרת. ועוד רבותיי, להלן חידתה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539 054-90-90-539

0: אם אתם יודעים, what's push it for? הנה שוב החידה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו

The sky full of stars. Coldplay. טוב, מיד נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. אינסטה אמר שיש מלא תשובות נכונות, אבל אתם יודעים שכשהוא אומר נכונות זה כל דבר נכון אצלך, זו הבעיה, זו הבעיה. טוב, אבל לפני שנלך לתשובות של צ'ירי, בואו נפתח את הקווים לימשיך כבודו. Your honor will continue. עד שהשעון המוזיקלי שלנו שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אם אתם שפויים, זה לא מחייב האמת. אנחנו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים, ידועים, מוכרים. ואתם, התפקיד שלכם יהיה להמשיך את השיר מהנקודה שהשיר נעצר. שיר מתנגד.

0: נגן לו שיר ישראלי ידוע, ואז הוא יעצר. אתם צריכים להמשיך בנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם בנקודה. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות אפשר להשיג. השיר האחרון, שיר מספר 6, שווה שתי נקודות, כי שם נשים לכם התחלה של שיר ישראלי. את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה יהיה שווה שתי נקודות. אפשר יהיה להגיע לשבע משבע. לא קרה מזמן, אבל היינו קרובים לאחרונה. היינו קרובים. בכל שלב פעם אחת תוכלו לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא האיש, האגדה, אין שני לו.
1: למה אתה אומר לא קרה מזמן? לא מזמן קרה, לפני...
0: אני מרים לך עכשיו, לא שמת לב? אין שני לו, זה האיש.
1: לא, אין הקיצה.
0: ראית, לא הייתה. ואתה תרבין שאתה לא יכול לקבל פרגון.
1: לא, אני יכול לקבל, פשוט אתה קשה להאמין שאתה תבין באמת פרגון מעלה.
0: בוא, עזוב.
1: אני חייב לבוא איזה.
0: בוא נדגים להם איך עובד המשחק. בוא, מוכן?
1: כן.
0: נגיד ששמנו שיר, תדגים, אתה תדגים. נגיד ששמנו את זה, נגיד. סתם דוגמה.

0: ככה. אני נגנב שאת צוחקת.
1: נו?
0: ככה עליי.
2: ככה אליי.
1: אליי, היית קרוב, זה ליד, זה ליד.
0: זה לא ליד.
1: זה ליד.
0: הייתה לי טעות ב...
1: מה אתה, את שירי שאתה יכול לטעות בעברית, מה אתה?
0: בדיקציה.
1: עולה חדש.
0: סליחה, למה רק שירי יכולה לטעות?
1: כי היא עכשיו רק מתרגלת עברית.
0: גם אני עולה חדש.
1: אוקיי, עוד דוגמה, עוד דוגמה, מוכן?
0: כן.
1: אוקיי, בוא נראה, בבקשה, כך. השבוע מתחיל,
0: מאוחר כרגיל. נשארים כל ה...
1: וואו, אני בהלם עליך.
0: נשארים כל הלילה עד הבוקר הבא.
1: שבוע מתחיל מאוחר כרגיל.
0: נשארים כל ה...
1: יום ראשון. אין לי כוח לקום.
0: היית אתה
1: בעצמך. יא, גם אני טעיתי. אין לי חשק לכלום. אתה רואה?
0: זה מתקזז. טעות פלוס, טעות שווה פלוס.
1: יופי. הגלגל הצלה שלכם...
0: היום אני...
1: הגלגל הצלה שלכם מפונצ'ר, בקיצור.
0: היום...
1: היום אתה... אם ככה תשאיר בברמיץ, והכל האורחים יברחו מבית הכנסת.
0: זה רק 99%.
1: וואו, הורדת את עצמך ממאה, מגניב. טוב, הקווים שלנו... שקט, שקט. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. חייגים למספר הזה, ותוכלו לשחק איתנו בהמשך התוכנית, בימשיך כבודו. אולי תביאו שבע, אם אתם לבד באוטו, עם חברים, לא יודע מה, אם אתם כמה חבר'ה בבית, לא, מה שאתם רוצים, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, בואו נשחק איתנו בימשיך כבודו.

0: כן, מגטיילר כמובן עם מייג'ר לוק. טוב, צריך לראות האם באמת כבר יש לנו תשובות נכונות לחידה של צ'ירי, האם הנושא כבר, אולי, מי יודע, אולי יהיה פטור כבר בשלב הזה.
1: על מה יעמם בכותל?
0: תכף נראה, תכף נראה. איסטה!
2: מה?
0: מה? למה ככה? גם פרגנתי, הרמתי לך וגם...
2: כי הזמנת אותי בהדגמה שלהם
0: שכירודו. כי לא היית טוב, מה אני אעשה?
2: זה לא אני, אתה הבאת לי, אתה הפרעת, אתה
0: בלבד... אתם עבדתם עליי. תשמע, הייתה חידה. צ'ירי הייתה כאן מקודם.
2: מה היא אמרה?
0: הם דיברו...
2: על מה?
0: על דיבורים, על הדיברות הם דיברו, על מה הם דיברו?
2: הר?
0: גבוה. קשיב.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.
0: בבקשה, מה בעיה?
2: אוקיי, אתה מוכן לזה.
0: אני נולדתי מוכן.
2: אתה מוכן לזה?
0: כן, כן. כן, בבקשה.
2: אתה נולדת לשלום, אתה?
0: שלום.
2: כן.
0: שלום.
2: יחווינדו.
0: כן.
2: נדנדה.
0: נדנדה.
2: נדנדה.
0: נכון, אני מכיר את זה. איזה להיעל. הבנתי, הבנתי את השיר, נדנדה. בוא נעבור על זה, בסדר? בוא נתרכז. אוקיי.
2: מיועד בדרך כלל לילדים?
0: כן.
2: כן.
0: יכול להיות גבוה מאוד ויכול להיות נמוך?
2: יכול להיות גבוה מאוד.
0: נדנדה יכולה להיות גבוהה?
2: בטח.
0: נדנד גבוה?
2: לא רק להתנדנד גבוה. גם כשאתה הולך ללונה פארק, יש את הנדנדות המאוד מאוד מאוד גבוהות האלה.
0: זה לא נדנדה.
2: זה, בהגדרה של זה זה נדנדה.
0: עכשיו אתה מעוות את
2: המציאות. אני לא מעוות, כי בהגדרה של זה זה נדנדה.
0: יכולה להיות ארוכה ויכולה...
2: יכולה להיות ארוכה.
0: איך יכולה להיות ארוכה?
2: יש לך נדנדות מאוד מאוד קצרות לזה, ויש לך מאוד מאוד רחבות.
0: מה קשור ארוכה? איפה ארוכה נכנס פה?
2: כי היא ארוכה.
0: מה אני אגיד לך? יש...
2: אל תגיד, תגיד שזה נכון וזהו, יא אללה, אוף.
0: יא אללה שלך.
2: שיגעת אותי היום. כן, אז בקיצור נדנדה.
0: בקיצור זה לא?
2: זה לא?
0: בקיצור זה לא. אבל אתה מבין, כשאתה אומר את הראשון, אתה יודע שהוא לא נכון. אני יודע, אני מכיר אותך כבר.
2: לא, לא, לא, לא.
0: אתה יודע, אתה לא חשבת עכשיו, אתה תמיד את התשובה הנכונה, נכון?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא נשים סטופ.
0: בוא נשים סטופ. סטופ.
2: אני, כשאני מביא לך תשובה,
0: אתה מצפה?
2: אני קודם כל...
0: מאמין בה.
2: מאמין בה שיהיה נכונה.
0: אל תחרטט.
2: אני לא מחרטט.
0: טוב, תן לי תשובה.
2: כמו נגיד, עכשיו אנחנו נדבר על סולם.
0: אמא שלי, סולם מגיע כמעט. סולם?
2: כן.
0: איך זה עונה על משהו פה?
2: אני אסביר, ילדים נורא אוהבים אותו?
0: לא!
2: כן?
0: אסור לילדים לטפס על
2: סולם! אז זה שאסור, אבל זה לא אומר שהם אוהבים אותו.
0: בוא נה, אתה, איפה האחריות שלך?
2: איפה האחריות?
0: לא מטפסים על סולם.
2: איפה האחריות?
0: ילדים לא מטפסים על סולם, נקודה. מה זה הדבר הזה?
2: זה לא שייך, הם לא צריכים לטפס עליו בשביל לאהוב אותו.
0: אוקיי, הוא מיועד ברוב המקרים לילדים. סולם לא מיועד ברוב המקרים לילדים.
2: למה לא?
0: מה זה למה לא?
2: כאילו לא...
0: בוא,
2: לא,
0: כן,
2: לא,
0: בבקשה,
2: לא,
0: תגפגן ברור.
2: לא בקשה... בהכרח עכשיו שהם צריכים לעלות עליו. הם, זה מיועד בשבילהם
0: מיועד
2: שיסתכלו.
0: מיועד בשבילהם
2: שיסתכלו. ושילמדו.
0: שיסתכלו. זה מיועד לילדים, מה, להתבוננות?
2: בדיוק, לראותם בלבד, מה שנקרא.
0: תקשיב, התחלת לבלבל במוח. אתה אפילו לא יכול להגן על זה כראוי.
2: מה אני אעשה?
0: אז תפסול.
2: אוקיי.
0: תפסול, תגיד, אוקיי, זו התשובה לא טובה.
2: אוקיי, אתה מוכן, אתם מוכנים לזה?
0: נו כבר, נו כבר, נו, שיגעת.
2: קש, קשית.
0: מה?
2: רשמו גם קש, גם קשית, אני מאמין שזה קשתיה, כאילו. קשיתיה.
0: כן?
2: כן. עכשיו, אז בוא, אז בוא.
0: אוקיי, בוא.
2: הוא מיועד בדרך כלל לילדים, נכון? ילדים אוהבים לשתות.
0: מה? למה בוגרים לכם לשתות עם קש?
2: אני רוצה לשתות עם קש.
0: יפה זה, החיקוי טוב שלך, כן. יפה שלך, זה החיקוי טוב. טוב, זה מתאים לילדים?
2: מתאים לילדים.
0: לא רק, אגב, גם מבוגרים שותים.
2: בסדר, אבל בדרך כלל זה ילדים.
0: אוקיי, יכול להיות גבוה מאוד.
2: יכול להיות מאוד מאוד ארוך.
0: להיות מאוד גבוהה ומאוד ארוכה, קשית.
2: אתה יודע, אני הייתי מחבר כמה קשים ככה ביחד.
0: אבל זה לא סוחב כשמחברים כמה.
2: זה לא סוחב. אתה עושה ככה.
0: זה לא עובד, זה לא עובד. יוצא לך נשמה, יוצא לך. טוב, זה יכולה להיות ארוכה.

0: חיה קצרה, אין ספק שילדים אוהבים את זה.
1: כן, כן. תשמע, זה טוב.
0: זה לא נכון.
1: זה טוב.
0: זה לא נכון.
1: זה טוב.
0: זה לא נכון.
1: אוקיי. בסדר.
0: בסדר.
1: אתה מוכן לזה?
0: עוד פעם אתה מוכן לזה?
1: לא, לא, לא. עכשיו אתה...
0: אתם מוכנים?
1: לא, לא, לא,
0: לא, לא. אה, נו,
1: נו. אגדה.
0: לא הבנתי. אתה מחמיא לי? אתה אומר שאני אגדה כאילו?
1: לא, אתה לא.
0: אה.
1: אגדה.
0: אגדה. כמו אגדה של פסח?
1: לא.
0: אגדה כמו,
1: כמו סיפור אגדה. כמו אגדה של ה...
0: קוסם מרצות.
1: כן.
0: כמו אגדה של אמי ותמי.
1: כן.
0: כמו אגדות של אחים גרים.
1: כן.
0: הבנתי. מה הקשר?
1: אוקיי. מיועד לילדים?
0: כן.
1: יופי. יכול להיות ארוך? זה יכול מה? להיות אגדה ארוכה?
0: היא יכולה... רגע, אתה מקשיב לחידה?
1: לא.
0: היא יכולה להיות גבוהה מאוד.
1: כן.
0: איזה אגדה גבוהה?
1: ברמת משכל שלה.
0: ברמת משכל שלה.
1: ברמה שאתה כאילו, אתה אומר, איזה רמה של
0: גבוהה,
1: גאונות.
0: כן, כן. רגע, שנייה, שנייה. אז יש גם אגדה קצרה?
1: כן.
0: מה זה אגדה קצרה? תסביר לי.
1: אתה אומר, אלק, תאמין לי, גם אני יכול להיות כותב של...
0: זה כזה, אגדה. נגמרה אגדה. קצרה מאוד.
1: מיפ, מיפ.
0: כן, ממש. ילדים אוהבים. אוקיי, תשמע, אגדה יכולה גם להיות נמוכה?
1: כן.
0: ברמה נמוכה, אתה
1: מתכוון.
0: כן. אוקיי.
1: ממש, רדוד.
0: רדוד. רדוד. טוב, זה לא, זה בחייך. לא עזרת, לא פתרת, לא תרמת.
1: זה לא אני!
0: ולא הבאת לי תשובה נכונה.
1: אני על זה, אני על זה.
0: תעשה לי טובה, בחייך. בסדר, תתאמץ. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו בחייכם. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ. אתם שולחים גם לכל מיני מקומות אחרים, אני יודע, אומרים לי, לאתר ובפורטל וכל מיני, לא, לא, גם לא בפייסבוק, לא. לכאן שולחים את התשובות. 054-90-90-539, לוואטסאפ. מאוד פשוט, הנה שוב אחידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.
0: קצרה, שמעת את זה? אם אתם יודעים, 054-90-90-539.

love chip trace. טוב, סוגרים שעה ראשונה של הרכב בדרכים. עוד מעט חוזרים לשעה נוספת עם כל העניינים, חותמים עם פיליפ ביילי, וומן.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגראנץ', שכי ישראלי.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.

שעה שנייה שלכם בדרכים בצד הדרך. ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ונאמרו אמן. בשעה הנוכחית תכף שחק בימשיך כבודו, נראה אם נצליח להביא שבע משבע היום, נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, כי בינתיים איסטה כרגיל לא מביא תשובות טובות. הוא יש לו קטע עם ה... לא, לא יודע למה אתה עושה את זה, לא מבין, לא מבין. נראה גם מה קורה לחמישים, יש מלכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש. שאווי, יאללה, בואו נתחיל.

0: nobody. Say shit.
1: No, nobody, no. Nobody.
0: Nobody.
1: Nobody.
0: Nobody.
1: על הזק, החדש שלה. ילד שמנת.
0: שומע רגע,
1: מאמי? שומע.
0: אולי דווקא כן שייסל?
1: מה עכשיו? מה? אמרת שלא בא לך. אין החלטיות בעולם. אין. מה? Why like this? שיר מדבק, האמת, באמת. גם הגיע כבר למלא מלא צפיות בכלום זמן, האמת. טוב, יש איזה שטנץ כזה בלהוציא את השירים העכשוויים האלה, נכון? שזה מאוד כזה תבנית,

0: טוב, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי, ושנלך לשאר ענייני דיומה. איסתה, השמיעי הכל.
1: יאו, מיאו.
0: תרנגול. כן, לא.
1: איה.
0: אבל מה קרה?
1: איה, הגוף שלי בוגד בי.
0: זה הזקנה, הזקנה.
1: אני לא זקן, אני לא זקן.
0: אתה חייב כבר, אתה יודע, אני ארשום אותך, אני רושם אותך.
1: לא.
0: רושם אותך, רושם.
1: מה, אני עוד צעיר, אני אפילו עוד לא 30.
0: לא, אתה עוד צעיר, אתה מתבלבל, אתה רואה בעיה בעברית? אתה רואה מה זה עושה? סתם, יאללה, תקשיב רגע.
1: אני אפילו עוד לא בן 30, יש לי עוד חצי שנה.
0: וואו, בוא נה, אתה באמת עולל צעיר.
1: מה זה זה? אני כולי רק התחלתי את חיי.
0: כן, אפרוח, אפרוח זעיר.
1: אני יודע ש... כל כך הרבה לפניי.
0: טוב, תקשיב, הרבה מאחוריך.
2: החיים בני אנוש חמודים שכמותכם.
1: כן, בני אנוש.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים?

0: אם היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית, היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.
1: בבקשה! אוקיי! יכולה להיות קצרה, שמעת?
2: אוקיי!
1: היא עוד עובדת על העברית.
2: אוקיי!
1: מה אתה, למה סתם אתה אומר? אוקיי!
2: Are you ready?
1: יפה. Are you ready for this? היה שיר כזה פעם. טוב.
2: And the correct
1: answer. אתה עכשיו ממציא. נו, יאללה. תתקדם, זה גם ככה בטח לא יהיה נכון, אני מכיר אותך.
2: Is...
1: נו, כבר.
2: Pasta.
1: פסטה?
2: פסטה.
1: וואו, לא חשבתי על הכיוון הזה.
2: לא חשבת על הלכת לכיוון המזון.
1: מזה, ממש לא.
2: אז בוא, אז בוא.
1: ואני מזונאי.
2: אז בוא
1: נתרגם.
2: בוא
1: נפרוט את זה.
2: אוקיי. ילדים אוהבים את זה נורא.
1: רגע, סייף, למה אתה רץ? חכה שנייה.
2: היא יכולה להיות קצרה וארוכה.
1: כן.
2: היא...
1: אוקיי, אתה רואה שאתה לא זוכר? אוקיי, אז היא אמרה איך קוראים לדבר הזה, שהוא ברוב המקרים מיועד לילדים, סבבה. ילדים מאוד אוהבים. בוא, פסטה לא נועדה לילדים, פסטה נועדה להיות פסטה.
2: אבל פסטה נורא נורא מיועדת לילדים.
1: תלוי ברוטב. תגיד, יש את הרוטב רוזה, או הרוטב...
2: גם, ילדים אוהבים.
1: אני לא יודע.
2: יש.
1: טוב, היא יכולה להיות גבוהה מאוד.
2: כן.
1: מה גבוהה, פסטה?
2: ברמת ההכנה שלה.
1: עכשיו אתה מחרטט.
2: תבין.
1: הנה, שלב החרטוט הגיע.
2: זה רמה גבוהה.
1: די.
2: אתה בא, אתה אוכל את הפסטה, אתה אומר, וואלה, זאת היא פסטה.
1: זה גבוה כמו בית.
2: אתה אומר, זו פסטה ברמה גבוהה.
1: בסדר.
2: אוקיי, יאללה, נו.
1: זה לא הגיוני מה שאתה אומר.
2: זה הגיוני ועוד איך.
1: פסטה יכולה להיות גבוהה נמוכה, נו.
2: כן. וואלה, זה פסטה הכי רדודה שטענתי.
1: לא, אבל זה לא...
2: פסטה ברמה גבוהה.
1: נמוכה. איסטה, זה...
2: רמה...
1: לא, לא.
2: גבוהה.
1: זה לא זה, זה לא נכון, אתה לא בכיוון, אתה לא... למרות שפסטה אני מאוד אוהב, בוא. אי אפשר שלא.
2: אתה אוהב כל דבר שקשור בפחממות.
1: לא רק פחממות.
2: נכון, כל דבר שקשור במזון.
1: פחממות זה דבר טעים, אבל אני יותר איש של כאילו,
2: כל דבר שגורם לך לטפוח יותר.
1: לא, למה עכשיו אתה זה? למה אתה סתם חרטט? טוב, תן לי תשובה טובה. חייך, עדיף שתהיה באיזה.
2: שמע, אני לא יודע כמה זה קשור, אבל רשמו את זה.
1: אוקיי.
2: אז אני מחויב להגיד.
1: אתה לא מחויב בכלום.
2: אני מחויב.
1: נו.
2: וזה עוד פעם... מתקשר אליי באופן אישי. ואני כמובן שאגיד שהתשובה הנכונה היא חופשה.
1: למה כל דבר מתקשר אליך?
2: זה לא אני.
1: למה חופשה?
2: זה לא אני. קודם כל זה לא אני רשמתי.
1: אוקיי.
2: רשמו חופשה.
1: ככה?
2: כן.
1: היא יכולה להיות גבוהה?
2: היא יכולה להיות גבוהה.
1: מה קשור לגבוה?
2: חופשה בהרי ההימלאיה.
1: זה חופשה גבוהה. היא יכולה להיות נמוכה, ים המלח.
2: חופשה בים המלח.
1: כן, ידעתי שתגיד את זה. היא יכולה להיות ארוכה?
2: כן, זה מה שאני צריך.
1: כן, אתה לא צריך. אתה לא צריך, ג' אתה
2: צריך.
1: בכל מקרה, היא יכולה להיות קצרה.
2: טוב, אחרי זה אתה מבין למה, אתה אומר לי למה אני מתחיל, וזה אין בעיה.
1: חופשה יכולה להיות קצרה.
2: היד פתוח והפנקס רושם.
1: היד פתוח. תשמע, זה נחמד. ילדים אוהבים חופשות. גם בוגרים אוהבים חופשות. כולם אוהבים חופשות.
2: בעיקר אני.
1: כן, אבל פה אני חשדתי כשזה היה חופשה גבוהה, גבוהה, גבוהה, זה בעיה קצת.
2: גבוהה, אולי...
1: כימו
2: בית.
1: זה לא זה.
2: זה לא חופשה?
1: אז זה לא זה.
2: ואולי זה החופשה שלי?
1: אין לך חופשה, קבל ביטול על החופשה שלך.
2: אוקיי,
1: לא יקרה, לא יקרה. בגלגול הזה או בגלגול הבא.
2: לא, יקרה, תכף. אם לא אתה, אז מילואים.
1: וסייר אחד, בסדר. חו, בוא, מעדיף מילואים, כאילו יוצא לחופש כל פעם. לא, זה לא יקרה.
2: ממך כל דבר הוא חופש.
1: הבנתי.
2: עדיף ללכת לתמרן.
1: בוא נתקדם.
2: רכבת הרים.
1: יפה, זו תשובה טובה.
2: זו תשובה מעולה.
1: כן, היא יכולה להיות גבוהה.
2: היא יכולה להיות גבוהה.
1: יכולה להיות נמוכה גם.
2: היא יכולה להיות נמוכה.
1: היא יכולה להיות ארוכה גם.
2: היא יכולה להיות גם קצרה.
1: היא יכולה להיות קצרה, נכון. ברוב המקרים זה מיועד לילדים?
2: כן.
1: לאו דווקא.
2: למה לאו דווקא?
1: יש רכבות שילדים לא יעלו עליה. אתה יודע, יש רכבות גם עם הגבלת גיל.
2: קודם כל, אתה יודע שאני היה לי פחד מרכבות הרים?
1: עבר?
2: לא, אני לא עליתי אף פעם על רכבת.
1: עדיין?
2: רגע, אני...
1: לא עלית על... חבר'ה, בואו נעצור הכל. בואו נקפל רגע את העניינים, כי...
2: אני לא הייתי, אני חושב שלא הייתי.
1: לא עלית על רכבת הרים. תראה, כל פעם אנחנו מגלים עליך נפלאות.
2: קודם כל, להיות בלונה פארק יצא לי להיות...
1: פעם אחת.
2: פעם אחת.
1: זה כבר דיברנו בתשובה אחרת. אבל קודם כל, יש לך מלא חסכים, אחי, באמת. תקשיב, לא היית בלונה פארק. לא עלית על רכבת הרים?
2: לא.
1: על גלגל ענק?
2: על גלגל, נראה לי שכן. לא, נראה לי שגלגל...
1: על רכבת הרים לא עלית.

0: לא עליתי
1: הרכבת. זה נשמע, זה נראה לך משהו הגיוני?
0: אני חושב שכן.
1: לא, זה לא, רק שתדע.
0: כשהייתי בלונה פארק הייתי ילד.
1: נו, אבל איך לא הגעת מאז ללונה פארק?
0: לא יצא.
1: לכיף, לפן, לבילוי, להנאה, לרכבת...
0: לא.
1: תשמע, רכבת
0: הרים... מתי אתה לאחרונה היית בלונה פארק?
1: נראה לי, אני אגיד לך בדיוק, מה זאת אומרת, שנה שעברה?
0: בבקשה,
1: כן.
0: בסדר, לי אין ילדים.
1: בעיה. טוב, זה לא רכבת הרים, למרות שזו תשובה טובה, שתדע. באמת תשובה טובה.
0: רכבת הרים? זה שווה לנסות?
1: מה זה, אחלה דבר.
0: כן, אתה אוהב? אתה נכנס בכלל שם?
1: עולה על הכל, עולה, אנקונדות חופשי.
0: מותר לך?
1: מה, בגלל שאני חתיך כאילו? לא, יש מגבלת יופי.
0: משקל.
1: אתה מחרטה, תפסיק כבר, בסוף יאמינו לך. איסטה, יש לך תשובה אחרונה?
0: כן.
1: תן לי.
0: טרמפולינה.
1: טרמפולינה?
0: כן.
1: טרמפולינה, יפה. טרמפולינה, זו תשובה יפה.
0: זו תשובה...
1: תשמע רגע.
0: אני אסביר.
1: אני אסביר.
0: מיועדת בדרך כלל לילדים?
1: כן.
0: כן, יכולה להיות גבוהה.
1: טרמפולינה גבוהה, טרמפולינה עצמה גבוהה?
0: כן. יש כזה דבר. תאמין לי, תסמוך עליי.
1: אני לא סומך עליך, אביגה.
0: טרמפולינה יכולה להיות גבוהה.
1: היא לא יכולה להיות גבוהה.
0: היא יכולה להיות נמוכה. כן, יכולה, אל תתווכח. חבל שנשאר את דוקטור גוגל.
1: ארוכה, קצרה, איך כל זה?
0: ארוכה, קצרה, יש לך את הקטנות, יש לך ארוכות. לך לאי ג'אמפ, ותראה.
1: בסדר, תשמע.
0: גם שם לא הייתי אף פעם.
1: הנה, בבקשה. בואי נה, יש לך כל כך הרבה...
0: אבל קפצתי על טרמפולינה. אני לא זוכר אם היא הייתה תקינה.
1: טוב, תשמע, לא פתרת.
0: יש מצב שהיא לא הייתה תקינה.
1: לא פתרת. אתה לא עוזר. אתה לא מביא תשובות. כלום.
0: למה?
1: שום דבר.
0: לא, אבל אני מאוד משתדל.
1: טוב, אם אתם יודעים, תעזרו בחייכם, כי ממנו לא תבוא ישועה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.

0: סביר. כן, טוב, עדיין אנחנו מנסים למצוא את התשובה הנכונה לחידה שלנו, ומאוד מאוד מקווים שהיא גם בוא תבוא מתישהו ויהיה לנו את העניין הזה. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, תווצפו שנוכל לסיים עם הסוגיה הזאת. 054-90-90-539, זה מספר המן נשמע שלנו באולפן. אם אתם יודעים מה התשובה לחידה, אז ספרו לנו, שנדע גם, שנוכל לסגור את זה.
1: לנאום גיים, לנאום

0: כן. טוב, אנחנו 25 דקות אחרי השעה 5, ואנחנו רוצים לשחק בצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, ולראות האם היום נצליח להביא 7 מ-7, נגיד שלום לשני ותמר, אמרתי נכון?
1: ויעל!
0: ויעל! שני ויעל!
1: יאה!
0: יאה! לא לצעוק עליי. מה העניינים? מה קורה? איך אתן?
2: ברוך השם.
1: איך אתה?
0: אני בסדר. איפה? מה אתם? בבית? מה? יש רעש של בית, נכון?
2: נכון.
0: יפה. רגע, מה אתם עושות? איפה אנחנו מוציא? כאילו, מה הוללתם עד שהתקשרנו?
2: באו לעשות בלגן ליעל בחדר.
0: באתם לעשות בלגן ליעל בחדר? מי זה בנו? תני לי את כל עכשיו. כמה אתם? מי אתם?
2: יעל, תמר ושני.
0: יעל, תמר ושני. אוקיי, בנות תקשיבו. ריכוז, ריכוז, 6 שירים. אתם יכולות להביא פה תוצאה טובה. אתם 3, זה יש פה אולי, מי יודע.
1: טוב. אבא, תן לנו.
0: הנה, אני מתחיל. אתם מוכנות?
2: מה? טוב.
0: זהו, סיימתם? תקשיבו, שיר ראשון.
3: ובכית לי כל היום, ובכית לי כל הלילה, וסיכמנו שלא תבואי.
0: יפה!
3: אז איך בסוף וחזרת? סובבתי את הראש לפה.
0: אחד יש!

0: חי
1: בקיה. תקשיבו, שלוש, יש לנו שלוש, הולכים לשיר מספר ארבע.

0: אתה לא עושה לנו את זה, לא, לא, אנחנו מבקשות חדר. רגע, רגע, אפשר שוב, אני לא שמעתי,
1: אבל יש לכם גם גלגל הצלה, אתם יכולים לבקש עזרה פעם אחת, שתדעו.
0: כן, כן, כן, הנה, אני יש לי עזרה.
1: אוקיי, איסתה, איסתה, רגע, שקט.
2: אני לא יכול עם כל הרעש הזה, אני לא...
1: בדיוק, הנה, הנה, הנה, עכשיו הם יהיו שקטות.
2: שר, זהו.
1: ואתה תעזור, בוא נראה אם אתה יכול, בבקשה.
3: כל לילה בטלפונים, בלילות כמו אדונים, בשבילך כולם סבונים.
2: מה הדאווין שלך?
1: טננה, כל הכבוד!
2: איי, איי, איי.
0: מה הדאווין שלך? מה איתך?
1: עזרת, אתה רואה? עזרת.
2: תמיד עזר.
1: לא, לא, בדרך כלל אתה לא טוב. תמיד. לא משנה, אבל עזרת הפעם. וואו, וואו, התקדמנו עוד שלב, ואנחנו הולכים הישר אל השיר הבא. קבלו את זה.
0: זה השיר האחרון?
1: רגע, לא.

0: חייב לעצור אותם, זה לא... יש לכם ארבע, נכון? ארבע אנחנו?
1: חמש!
0: וואי, הגעתם לחמש, אני בהרף! אוקיי, תקשיבו, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אולי...
1: לא קשה.
0: אולי תצליחו להביא שבע משבע, וזה לא קרה מזמן. סבבה, זה תלוי...
1: אנחנו יכולות.
0: תלוי בכם. אני שם התחלה של שיר עכשיו. תצלילים הראשונים, אתם התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה? פשוט? שם לכם את ההתחלה, תגידו לי מה השורה הראשונה. קבלו את השיר הזה! לא, מה פתאום?
1: אני יודעת שמה... בדד! שיילך בדד!
2: לא!
0: אתם סגורות על עצמכם? מה קורה? תקשיבו, אני שם לכם עוד פעם את ההתחלה, אוקיי? יש לכם חמש שניות להגיד לי מה השורה הראשונה. ארבע, שלוש, שתיים, אחת! זה בדד כן, אבל השורה הראשונה זה לא מה שצעקתם. אבל הייתם מה זה קרובות, הבאתם חמש, בוא נעשה יפה. לא, צדקתם בשם של השיר, לא בשורה הראשונה.
1: רגע,
0: השורה הראשונה, זה כבר לא, רגע.
3: בדד.
0: במשעול אל העין, תפסיקו להמציא מילים. במשעול אל העין. אבל רגע, שנייה, תעצרו לפני שאתם משתוללות. יש לכם חמש תשובות נכונות. רוב הסיכויים, לדעתי, שלא יעקפו אתכם ואתם תנצחו היום. אנחנו נצטרך להמתין ולראות, כי יש לנו עוד סיבוב בהמשך, אבל מאוד יכול להיות שאתם תהיו הזוכות שלנו היום. קודם כל, היה כיף גדול לשחק איתכם. הייתם מעולות. מעולות ממש ממש ממש. יש עוד אחד, שיהיה ממש עוד מעט. בנות, תודה רבה, היה כיף גדול לשחק איתכם.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החיים יכולים

0: עולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', שרכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: 90 FM.

0: מה אתה צוחק?
1: מה, זה היה בשיר, זה לא אני בכלל.
0: ואתה?
1: אתה יודע שאני לא צוחק אף פעם.
0: שמעתי אותך מצחקק מתחת לשפם.
1: אני בן אדם רציני. אני שפם? עכשיו אתה בכלל ממציא.
0: בסדר, כן, אין לך שפם.
1: פעם היו דמויות כאלה, אני הייתי צחי מגולחי. אתה רואה?
0: צחי מגולחי?
1: הייתה דמות כזאת, כן.
0: מי זה?
1: חבורת הזבל, איזה ילדות עשוקה.
0: לא, בוא, הילדות שלך זה לא הילדות שלי, גבר.
1: נכון. בסדר, אנחנו...
0: בוא לא נלך למקומות האלה.
1: נו, תספר את הבדיחות הקבועות שלך. אתם הייתם משחקים, זה...
0: אתם לא נראה לי שהייתם משחקים. בוא, בתקופתך לא היה זמן לשחק.
1: תשמע רגע.
0: הייתם במרדף.
1: מרדף, אחרי... מה?
0: לא אחרי, סליחה, במנוסה.
1: היו רודפים אחרינו.
0: דינוזאורים.

0: כן.
1: תגיד לי, אחרי שצחקנו, מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
0: אוקיי, אז אם ככה, אז אתה מדבר לעניין.
1: נו, אני תמיד מדבר לעניין, זה אתה שמדבר.
0: התשובה הנכונה.
1: הופה, היא.
0: פרסומת.
1: לא.
0: הגמר.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אז אצל גיל, אצל גיל.
1: אצל גיל?
0: כן, כן.
1: גיל.
2: אהלן.
1: מה העניינים?
2: מה המצב?
1: וואנה, השתבח הבורא, באמת, איך אתה?
2: בסדר גמור, איך אתם?
1: תלוי, כאילו, הוא פחות, אני בסדר.
0: למה? למה אתה מעלי?
2: נתניה.
1: מנתניה סיטי, איזה עיר, איזה עיר, איזה... כן, אין דברים כאלה. באמת, חוץ מהמדוזות בחוף בימים האלה, באמת, שזה שוגע ממש. תשמע, הייתה חידה, הייתה חידה, יש יגידו קשה, יש יגידו קלה, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה. אני חושב שהיא לא הייתה כזו קשה, ועדיין היו מלא תשובות מאוד מוזרות לחידה היום, ולכן אנחנו רוצים את עזרתך בעניין הזה. החידה שלנו היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מיועד ברוב המקרים לילדים? היא יכולה להיות גבוהה מאוד ויכולה להיות גם נמוכה יחסית. היא יכולה להיות ארוכה ויכולה להיות קצרה, אבל אין ספק שילדים מאוד אוהבים אותה.
1: לגמרי, והתשובה הנכונה הקלה מאוד היא...
2: מגלצ'ה.
1: נו, בוודאי! ואתה איסטה מביא שטויות.
0: למה שטויות?
1: מביא שטויות.
0: למה שטויות?
1: דברים לא רלוונטיים.
0: חופשה לאיסטה זה הגיוני.
1: חופשה לאיסטה לא הגיוני בחיים כי לא תהיה.
0: הגיוני.
1: אתה מבין למה זה לא הגיוני?
0: אבל זה יבוא לך בהפוכה בסוף.
1: הנה, גיל יודע. ולכן הוא יקבל מאיתנו ארוחת קומבינה מתנת הבורגר אנש באתר בקשר מצליפים, ארוחת קומבינה הגדולה והמפנקת. כאלה אנחנו מפנקים, לא כמוך.
0: לפנק, לפנק, לפנק.
1: גיל, תודה רבה, רבה, רבה. איסטה, גם הבנות ששיחקו איתנו בהמשיך כבודו,
0: הביאו חמש תשובות. וגם יעל הייתה גם.
1: אתה רואה? אתה רואה?
0: היא התווספה.
1: פנק אותם, תן להם גם ארוחת קומבינה גדולה, שהתפנקו להם ביחד הבנות, והלכו לאכול עלינו את הקומבינה הגדולה והמפנקת. טוב, פתרנו, פתרנו. הייתה תשובה בסוף.
0: כאילו היית חלק מזה.
1: מה זאת אומרת?
0: די, די, די.
1: אתה היית חלק ממה...
0: אם לא הייתי מביא לך את התשובה...
1: די, בחייך.

שבא. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום, עד כאן עליכם בדרכים שלנו, ערב שקט בעזרת השם, למרות כל רעשי הרקע, באמת. תודה רבה למשה איסטה, איסטחה אור, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשמע ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6. שיהיה לכם המשך האזנה מציינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי. נשבע.

0: FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס מעיין הגבס.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: תשמע פעם.

איזה נדי בדי יש לנו כאן. שחר טבוך באחד עם אגם בוחבוט. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. התוכנית 6 ב-90 עם אלי אורגד לא תשודר הערב. ובמקום זה נזמין אתכם למופע הערב. שעתיים של להיטים חמים כאן ברדיו 90 עד לשעה 8. באולפן איתכם הערב אבי מרום. שתהיה לכולנו האזנה הרבה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס.
7: החדשות במחסני חשמל.

0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הדופק בדלת.
1: ערב טוב לכם שוב מאזינות ומאזינים, קצת אחרי שבע, כאן ברדיו 90. אנחנו פותחים שעה שנייה של מוזיקה, מופע הערב, עד לשעה 8, במקום התוכנית 6:90. והנה, אנחנו כבר מתחילים, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: 90 FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: 90 FM

0: אתה בשטח אויב ואין לך פשוט מה לעשות חוץ מלהתפלל לאלוהים.
1: בכירים לבנונים בשיחה עם ברק רביד, חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה. אחרי האיומים של נתניהו וקץ לתקוף בבירות, איראן מאיימת לתקוף בצפון. מתקדמים לבחירות, הכנסת צפויה לאשר הלילה בקריאה הראשונה את פיזורה. מה מוכן נתניהו לתת לחרדים תמורת עוד חודש בלשכת ראש הממשלה? והאם פרקליטו האישי יבחר בעוד יומיים למבקר המדינה? בג"ץ הכריע, רומן גופמן יהיה ראש המוסד. אין ראיות שידע שאלמקייס קטין, והטענה שהפקיר אותו שגויה. אחרי ההחלטה, בכיר במוסד הודיע על פרישה. בכירי מערכת המשפט במתקפה חריפה על הממשלה וקידום המהפכה המשפטית.
2: הפייק מכין את הקרקע. השיסוי זורע את הזרעים.

0: התקדמות צומחת פרא.
1: נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים.
2: והתשובה של השר אמסלם.
3: יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך.
2: עימותים אלימים כשמפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של בכיר במשטרה בירושלים. חסימות כבישים ועימותים גם במרכז. המבצע למעצר עריקים שבמשטרה החליטו לבטל. תיעוד בלעדי, כך חיסל לוחם צהל את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגוש עציון. מוסף הבריאות של המדורה המרכזית, הערב, פריצת הדרך שמאפשרת למושתלים להיפטר מתרופות לדחיית השתל לכל החיים. ולקחנו את הגלידריות המוכרות בישראל לבדיקת מעבדה מקיפה, איפה בטוח לאכול ואיפה ממש לא.
4: מדובר על חיידקים שהם עלולים להצביע זיהום ממקור צועתי.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. אחרי האיום הישראלי הבוקר להחריף את התקיפות בלבנון ולפגוע גם בדחיה בבירות, מגיע ערב האיום מאיראן. אם תתקפו בבירת לבנון, הם אומרים, אנחנו נתקוף בצפון הארץ. בינתיים, אחרי שבועות של בלימה אמריקנית, וכשצהל מנוע מלפעול כפי שהיה רוצה, בזמן הזה ישראל משלמת מחירים כבדים על אדמת לבנון ולאורך גבול הצפון. 13 חיילים וחיילות ואזרח אחד שעבד בשירות משרד הביטחון נפלו מאז תחילתה של ההכרזה על הפסקת אש. בעורף, רק היום, יותר מ-100 אזעקות נשמעו ביישובי הצפון בעקבות שיגורי רקטות, כטב"מים ורחפני נפץ מלבנון. בערב הזה אנחנו איתכם, כתבנו גם באולפן, גם בוושינגטון, גם כתבנו בגבול הצפון הערב, נהיה עם כולם, פותחים איתך, ירון אברהם, כתבנו המדיני טראמפ ונתניהו משוחחים עכשיו, ברקע ישראל מאיימת על חיזבאללה ובתגובה איראן מאיימת על ישראל.
1: נכון, יונית, ערב טוב. ממש בשעה הזו משוחחים ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כשהערב הזה, בדקות האלה, יש אי בהירות גדולה במערכת הביטחון, לאן הדברים הולכים בכל מה שנוגע לחזית מול לבנון ולאיומים הישראלים לתקוף בבהירות, וזאת בעקבות האיום של איראן לירות על הצפון במידה וישראל תפגע בבהירות, וגם בעקבות הושטת היד שעוד בוחנים אותה בישראל של הגורמים הלבנונים ואולי אפילו של חיזבאללה לעבר הפסקת אש. ממה שאני שומע, יש חשש מאוד גדול בישראל, יונית, אצל חלק מגורמי הביטחון, גם אצל גורמים אחרים. אני אומר את זה בזהירות, כי הכל יכול לקרות אחרי שיחה בין השניים הללו. אנחנו למדים על כך כבר ממקרה העבר, אבל יש חשש שישראל בדרך להתקפלות מהאיום שלה על בירות, ואני אסביר. ההבנה בישראל היא שהאיום האיראני על הצפון נתפס בארצות הברית דווקא כאיום על אמריקה, קרי שאיראן תחדש את המלחמה ברגעים שאולי לא נוחים לנשיא טראמפ, בטח לא כשהוא עצמו שולט בהחלטה האם להסלים או לא. ואחרי שאמרתי את זה, בואי ניקח רגע אחורה, כי ההחלטה להגיב בבהירות וההודעה שיצאה מטעם נתניהו ושר הביטחון קץ התקבלה אתמול באותו דיון מצומצם שהתקיים, זה קרה בהמלצת צהל ובהמלצת שר הביטחון. ראש הממשלה טען בדיון הזה שיש פתיחות הולכת וגוברת, כפי שפרסמנו אתמול במהדורה, מצד האמריקנים, לאפשר לישראל להגיב בבהירות, דווקא בגלל מצבור הלגיטימציה, ולא נעים גם לומר, בעקבות הנופלים שלנו במשך כל כך הרבה זמן והפגיעות שישראל ספגה, זה טען לצורך העניין את מצבורי הלגיטימציה האמריקנית, ולצהל ניתנה הנחיה לאסוף מטרות חדשות, מפקדות, מצבורי אמל"ח, תשתיות צבאיות. עכשיו כולם בהולד, כולם מחכים לתוצאות השיחה הדרמטית הזו בין נתניהו לבין טראמפ כדי להבין לאן הדברים נושבים.
0: כן, אנחנו נאסוף עוד מידע ככל שנוכל. תודה רבה ירון, כמובן תחזור אלינו אם יש בפיך עוד מידע. עמית סגל, פרשננו, עמית, עוד פרטים שלך על ההחלטה הזו של ראש הממשלה לאיים בתקיפה בדחיה.
2: כן, קודם כל, הטקס הפרידה מדדי ברנע, ראש המוסד היוצא, מתעכב אי שם במרכז הארץ בגלל אותה שיחת טלפון בין נתניהו וטראמפ. סדר פעולות החשבון היה פעם שונה מבדרך כלל. קודם הגיע הסרטון, אחר כך הוציא דובר צהל את ההודעה, ורק אחר כך התקיימה שיחת הטלפון הזו, או כדי לקבל את האישור, או כדי לנסות ותחת הלחץ של תקיפה בדחיה, להגיע להסכם הפסקת אש מחודש בתנאים נוחים לישראל, התנאים עם הישארות ישראל בקו הצהוב, שחיזבאללה לא יוכל

0: לפעול מדרום לניתני, ואותה הפסקה במתכונת של נובמבר 2024. נראה אם הדבר הזה קורה או מסלול הדחיה. דבר נוסף שצריך להגיד, והוא אולי החידוש העיקרי מהיום, הוא מה שנקרא בהירות קינטית, כמו שקוראים לזה במערכת הביטחון, שאומר, יש רחפן שפוגע בכוחותינו או רקטה שפוגעת באזרחינו, ייפול בניין בבהירות. זה מופיע במפורש בהודעת דובר צהל בערבית. עכשיו, זה האיום. אם נראה את הדבר הזה קורה, זה כבר נצטרך להמתין אולי שעות, אולי ימים.
1: אם נשיא ארצות הברית מאשר את זה, אנחנו איתך ברק רביד, יש לכם בוושינגטון, מתי אתה מדווח לנו ברק גם על איתות מחיזבאללה שהם מוכנים להפסקת אש?
2: כן, יונית, אתמול יושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נביע ברי, אחד הפוליטיקאים החזקים ביותר בלבנון, ודאי הפוליטיקאי השיעי החזק ביותר בלבנון, העביר מסר לממשל טראמפ, ולפיו חיזבאללה מוכן להפסקת אש מיידית ומלאה, כך אני שומע מבכיר לבנוני. אותו בכיר לבנוני אומר לי שיועציו של נביע ברי התקשרו לשגריר האמריקאי בבירות ואמרו לו, חיזבאללה מוכן להפסקת אש מלאה וברי מוכן לערוב לכך. אותו בכיר לבנוני אישר שממשל טראמפ הציע במהלך סוף השבוע איזושהי הפסקת אש חלקית, שחיזבאללה יפסיק לתקוף את יישובי הצפון וישראל תתחייב לא לתקוף בבירות. ואותו בכיר לבנוני אמר כי התגובה של ברי לאותה הצעה הייתה, למה הפסקת אש חלקית? בוא נלך להפסקת אש מלאה. ברי מנסה לקדם הפסקת אש שתהיה גם בשטח על הקרקע, גם באוויר וגם בים, ותיכול גם הפסקה של הריסות הבתים בדרום לבנון על ידי צהל, אבל אותה הפסקת אש, לפחות בשלב זה, לא כוללת נסיגה של צהל מדרום לבנון, שזה דבר משמעותי מאוד. אבל גם בכירים אמריקאים וגם בכירים ישראלים מטילים ספק ביכולת האמיתית של ברי לספק את הסחורה בנוגע לחיזבאללה ולאכוף את סמכותו על חיזבאללה, ולכן יש ספקנות מאוד מאוד גדולה לגבי ההצעה הזו.
1: ברק, תודה רבה על הדברים האלה. ממתינים עוד לשמוע מה היה שם בשיחה בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית. אנחנו איתך עכשיו ועדכם, אז נעשה איזשהו סיכום ביניים. ראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה בבירות אם זה לא עוצר. איראן בתגובה אומרת, אנחנו, אם זה מה שתעשו, נתקוף בצפון הארץ. זאת אומרת, איראן נכנסת לתוך התמונה ואומרת, אנחנו נגיב אם ישראל תתקוף את חיזבאללה.
3: ממש כך, נכנסת לתוך התמונה, הייתי אומר, ממש מטילה את כל כובד משקלה ומאיימת להפוך את האימות הישראלי-לבנוני לאימות בעצם עם הציר השיעי. שימי לב לאותו איום שמייצר באמת את כל העניין הזה בשעה האחרונה של מפקד חתם אל-אלביה, גנרל עלי עבדולאי, אחד האנשים החשובים ביותר באיראן, והוא אומר את הדברים הבאים ממש לפני כשעה קלה. במקרה שהאיום של תקיפת הדחיה התממש, אנחנו מזהירים את תושבי הצפון, אם אינכם רוצים להיפגע, עזבו את האזור. בעצם זו גרסה איראנית להודעת הפינוי לדחיה שצהל הוציא. עכשיו נאמר שאיראן כן עושה דברים, היא משה את השיחות עם ארצות הברית, כולל איום כמובן לסגור את מיצר באב אל מנדב. קודם לכן מצהירים בחיזבאללה שמשוכנעים שאם ישראל תתקוף בדחיה או אז איראן תגיב. האם זה יקרה? סימן שאלה מאוד גדול, משום שירי לעבר ישראל, או תגובה איראנית לעבר ישראל, משמעה בעצם מלחמה כוללת. וכאן אני מתקשב, מתחבר לדברים של ירון, הנמען האמיתי והעיקרי בעצם של האיום האיראני זה טראמפ. רוצים לומר לו, אם אתה לא רוצה מלחמה, תעצור ותרסן את ישראל. למה זה קורה דווקא עכשיו, יונית? בגלל המצוקה של חיזבאללה. וחיזבאללה נמצא באמת ובתמים במצוקה קשה מאוד. כן, הוא אמר לא לאותה הצעת גישור אמריקאית, אבל מבחינתו יש קוקטייל מאוד קטלני בימים האחרונים של א', התרחבות הפעולה הקרקעית בדרום לבנון, אלפי נמלטים, גם מהדחייה שמצטרפים למאות אלפים של עקורים בלבנון, ביקורת פנימית חסרת תקדים קשה מאוד על חיזבאללה, והאיום כמובן על הפצצות הדחייה, וכל הדבר הזה מכניס את חיזבאללה כאמור למצוקה גדולה מאוד.
1: ובינתיים איראן מאיימת על ישראל, וגם משה את השיחות עם ארצות הברית. זאת אומרת, מהלך דו שלבי. תודה רבה. תודה, אוהד. דניר דבורי, פרשננו הצבאי, אתה מספר לנו הערב שבכירים בצהל לא מרוצים לשאול מעטם האיום המפורש של ראש הממשלה ושר הביטחון בנוגע לתקיפה בדחיה.
4: ממש כך, גם בהמשך לדברים שאמר כאן אוהד חמו, המדיניות או התפיסה של ישראל, של צהל כרגע, וגם ההמלצה שלהם לדרג המדיני, זה מדיניות של מקסימום לחץ. כדי בדיוק לקדם את האינטרס שמתאר כאן אוהד בבירות. צריך להגיד שהצבא הכין תוכניות תקיפה משמעותיות בבירות, והן הוצגו לדרג המדיני במהלך היממה האחרונה, ובעוד הם ממתינים למעשה להחלטה של ראש הממשלה ושר הביטחון, השניים הללו ממהרים להוציא הודעה.

0: הודעה משותפת על כך שהורו והנחו את צה"ל לתקוף בבירות, ולמעשה ראינו את ההמונים מבירות מתחילים כבר להימלט. בצבא הופתעו מההודעה הזו, צריך לומר, ומתחו גם ומתחים ביקורת קשה על האופן שהיא פורסמה עוד לפני שהתקיפה יוצאת לדרך, וכך אומרים גורמים בצבא. אפשר היה לחכות עם הודעת הוצאת ההודעה עד אחרי התקיפה. איבדנו את אפקט ההפתעה, חלק מהמטרות שלנו מיהרו להיעלם. צריך להגיד שישראל מנסה עכשיו אולי שינוי מדיניות וצריכה שינוי מדיניות בהיבט האסטרטגי למערכה בצפון. תקיפות ספורדיות, ככל שיהיו גם בבירות, אינן מספיקות כדי להביא את השינוי הזה. נדרש מהלך צבאי עם הגברה שלו, יחד עם המהלכים המדיניים שקורים במקביל, כי זה נכון, גם המודיעין כאן תומך את העובדה שחיזבאללה מאוד מוטרד מהמהלכים הצבאיים הללו, ראינו אותו נלחץ ומבקש חילוץ מהאיראנים, ולכן עכשיו מדיניות של מקסימום לחץ נכונה מבחינת הצבא, וזה לא מה שקורה לפחות עד עתה, ולכן צריך לחשוב כאן על אופק אחר, הסתכלות אחרת, אם רוצים להבטיח ביטחון לתושבי הצפון.
1: תודה רבה, ניר. היום הובאו למנוחות סמל ראשון אדם צרפתי וסמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרונם לברכה, שנפלו מפגיעות רחפני נפץ בדרום לבנון. הכתבה של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
2: לגיבור דורשי ייחודך כבבת שמרים.
3: מאות ליוו היום למנוחות בבית העלמין בראש העין את סמל ראשון אדם צרפתי שנפל אמש בדרום לבנון.
2: שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.
3: חבריו סיפרו היום על איש בעל חוש הומור מיוחד שהיה מנהיג מטבעו שהוביל מתוך ערכים ודוגמה אישית. האדם שאף לשירות משמעותי והתבלט ביכולותיו. מגיל צעיר שאף לשרת בתפקיד הקרבי ביותר והתקבל ליחידת מגלן.
4: בכל מקום, בכל מפגש היית עליו, עכשיו החברים שלך בוכים ולא מאמינים, גם אנחנו לא מבינים איך השמחה הזאת נטמנת באדמה. בחרת לא לכתוב מכתב פרידה, אמרת שזה מנחוס, אז נפרדת כל כניסה בטלפון. אני רק מצטערת שלא הקלטתי את השיחות האלה, שיהיה לי ממך עוד מזכרת.
3: זה קרה סביב השעה אחת לפנות בוקר. רחפה נפץ פגע בסמוך לכוח של מגלן שבו היה אדם שנהרג. שלושה לוחמים נוספים נפצעו קשה וקל, ופונו לקבל טיפול רפואי בבית החולים. באותו הזמן הובא למנוחות סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21, לוחם סיירת גבעתי, שנפל שלשום מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון.
5: היית בחור יפה תואר, מצחיק, חכם, ועם הלב הכי גדול שיש. תמיד דיברת על להציע לי כשתשתחרר, בחצי צחוק, חצי אמת, החתונה בפראג. דאגתי להזכיר לך שאנחנו רק בן 20, שאתה ממהר, אבל כנראה שזה כבר היה מאוחר מדי. היה לנו תוכניות גדולות לעתיד. רצינו לגור ביחד, לראות את העולם ביחד. מי יחזיק אותי עכשיו בלעדיך? מי יחזיק אותי שלא אפול?
3: מיכאל היה בן יחיד לאימו. הם עלו מאוקראינה לפני 6 שנים והתגוררו באשקלון. הסיפור שלו נגע בלבבות של ישראלים רבים שהגיעו ללוות אותו בדרכו האחרונה. בשעות הצהריים דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי חריגה לכל תושבי רובע הדחיה בבירות.
6: צהל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדחיה ועד צור, בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל, אנחנו נפעל להסירו.
3: להודעה הזו קדמה זרה של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ שאימו לפני תקיפה במקום.
7: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
8: דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות.
3: המחיר הכבד של הלחימה בדרום לבנון הורגש היום היטב. שעות אחרי הודעת הפינוי החריגה והאיומים מצד ישראל, התקיפה בדחיה עדיין לא בוצעה, ובמערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות שישפיעו על המשך הלחימה בצפון.
1: עכשיו אנחנו בגבול הצפון, כתבנו הערב ניצן שפירא, הדר גיצי, סלמוג בוקר, אתם שם. חיזבאללה מרחיב את הירי לעבר ישראל, אנחנו מתחילים איתך אלמוג, יותר מ-100 אזעקות בצפון היום.

0: כן, ובהחלט שאי אפשר להעביר פה רגע אחד בלי שאתה מרגיש כאן את המלחמה בצפון. כל פעם זה משהו אחר, פעם כתבאמים, פעם רקטות, פעם רחפני נפץ, אבל בשורה התחתונה בלתי אפשרי לנהל כאן חיי שגרה, והתושבים כאן רוב הזמן נמצאים בקריבת מרחבים מוגנים, והיום הזה זה לא רק ביישובי קו העימות, חיזבאללה מרחיב את הירי, ואפשר בהחלט להגיד התקיפות העמוקות ביותר בשטח ישראל מאז החלה מה שהוגדרה הפסקת אש, ונראית יותר ויותר כמו מלחמת הפסקת אש, כאשר הזקות נשמעו גם בצפת, כרמיאל וטבריה. וצריך לשים לב לעובדה שגם 7 שעות אחרי האיום של נתניהו וקץ על תקיפות בדחיה, ולמרות העובדה שנתניהו אמר שלא נספוג כאן ירי לעבר אזרחינו והדחיה תישאר שקטה, בינתיים שקט מאוד בדחיה ובבהירות, אין תקיפות שם בשלב הזה. כמו שאמרת, מאז הבוקר יותר מ-100 הזקות שנשמעו כאן. הערב הזה הערכת מצב נוספת של פיקוד העורף, לא צפויים שינויים דרמטיים אם בכלל, אבל הערכת מצב נוספת. ואולי עוד משפט אחד שצריך לומר הערב הזה, התושבים בקו העימות שואלים את השאלה למה היה צריך לחכות חודש וחצי כדי להחליט שמעלים הילוך, ורק אחרי שיש ירי גם לטבריה וצפת ולא קודם לכן.
1: אלמוג, תודה רבה. ניצן, עכשיו אנחנו איתך. פרסמת במהדורת ההזהרה של הורי החיילים לפני מתקפת הרחפנים שבה נהרגה רותם ינאי, סמלת רותם ינאי, זכרונה לברכה. הערב אתה מפרסם מכתב ששולחים ההורים במוצב סמוך לגבול למפקד האוגדה.
2: נכון, הורים לחיילים שאינם קרביים בסיס מוצב שסופג הרבה מאוד רחפני נפץ, כלי טייס בלתי מוישים בתקופה האחרונה. ההורים מבקשים, דורשים מהרמטכ"ל ליאל זמיר, מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, להסיט את החיילים שאינם קרביים שנמצאים במוצב הזה, כפי שאמרתי, שסופג הרבה מאוד אש בתקופה האחרונה, למקומות עורפיים יותר, אחוריים יותר, כדי למנוע נפגעים. במכתב שמשגרים להם נכתבים מהדברים הבאים: נדרשת התערבות מיידית שלך. הם פונים למפקד האוגדה בהקשר הזה כדי לחסוך בתשלום יקר מעין כמוהו של נפילת חיילים וחיילות שלא לצורך מימוש משימתם, ובהיעדר אמצעים מתאימים לכך, התרחיש בו סמלת רותם ינאי זכרה לברכה קיפחה את חייה היה יכול וצריך להימנע. אין סיבה לחזור על הטעות הזו, ויש לעשות כל שנדרש כדי להשלים את ההיערכות המבצעית הנכונה מול תרחיש זה. במקביל, האיום המרכזי על לוחמי צה"ל, גם שפועלים בתוך לבנון, איום רחפני הנפץ עם סיב אופטי וכלי הטייס הבלתי מאוישים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו תיעוד של איום אווירי שנוחת על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. בתקרית הזו נפצע באורך בינוני סמל רייש. היום שוחחנו איתו, הוא שחזר בפנינו מה שקרה שם.
3: אני חושב שהדבר הזה זה האיום הכי גדול והכי מסוכן שהמדינה שלנו והלוחמים חווים לאחרונה ובכללי מאז המלחמה הזאת. האמת שזה מרגיש כמו חוסר אונים, שאתה בשטח אויב ואין לך פשוט מה לעשות חוץ מלהתפלל לאלוהים ולהגיד שזה אמן, שזה לא יפגע בי. קיבלנו עדכון בקשר שיש איום אווירי לכיווננו. אני ממש זוכר שאני אפילו לא מצליח להבין מי נגד מי, ואני מסתכל מולי ואני רואה מטוס קטן מול העיניים שלי. ממש התפוצץ מולי, היה שקט. הרגשתי ממש כמו באיזה סצנה כזאת של סרט, שהכל היה דומם, הכל היה שקט, לא שמעתי כלום, לא הרגשתי כלום. היה הלם כזה של איזה 5-10 שניות. אני זוכר שקרו ממני את הבגדים, ואני רואה בור ענק בתוך המרפק הקדמי שלי. שם כן חששתי לחיים, אבל לא... הייתי יותר הודיתי שאני חי ומסתכל לדבר הזה בעיניים.
1: פגיעות הרחפנים נמשכות. ניצן, תודה. אנחנו עכשיו ביטחה הדר אחרי הפרסום שלך כאן אמש על התנאי שהוצב לראשי הרשויות, תנאי ממשרד ראש הממשלה, כדי להעביר את הצעת התקציב לשיקום הצפון, והתנאי היה אל תבקרו את ראש הממשלה. אז הדר, אתה מפרסם הערב שלמרות שהם מכירים את הצרכים הכי מקרוב, חלק מראשי הרשויות מודרו מהתוכנית המתגבשת.
4: כן, בהחלט ימנית, הניתוק פשוט חוגג. אנחנו מדברים בין היתר על החלטת ממשלה שצפויה לעלות מחר בישיבה החגיגית, כך מכריזים בנושא הצפון, אבל מי לא מוזמן? ראשי הרשויות בצפון כמובן שנמצאים ליד הגדר, אבל מה שמדהים, אולי אפילו יותר, שרוב ראשי הרשויות בכלל לא היו שותפים לבנייה של התוכנית הזו. אנחנו מדברים על מטולה, מדברים על קריית שמונה, על עוד ועוד יישובים סמוכי גדר, שפשוט ראשיהם לא היו חלק מההחלטה איך ליזום את התוכנית הזאת, מה הצרכים שהתושבים שלהם צריכים הכל מעל ראשם, כשבפועל גם התוכנית הזו שצפויה לעלות להחלטת ממשלה, הם מתנגדים אליה. הם אומרים בין היתר את הדברים הבאים, כך לפחות על פי אחד מראשי המורצות שאני מדבר איתו במהלך השעה האחרונה, וזה משתקף גם בקרב יתר ראשי הרשויות שאני דיברתי איתם בשעות האחרונות מקו האימות. ראש הממשלה והשרים מנותקים מהמצב כאן, לא מבקרים כאן חודשים ארוכים, מצהירים הצהרות מרוחקות מהמציאות, ומעל ראשנו בונים תוכניות ללא היכרות עם השטח. במצב הנתון אנחנו מתנגדים לתוכנית הזו, מבקשים בפעם המי יודע כמה שמישהו ידבר איתנו ואולי יבין ויבקר כדי לראות מה קורה כאן. בינתיים הדבר הזה לא מתממש שנית, ואפילו התוכנית את רואה מעל הראש לא התייעצויות.
1: אדר, תודה רבה. תודה שוב לשלושתכם. עוד נחזור אליכם בהמשך. אז אמרנו, חלק מהתושבים פשוט מודרו מפרטי תוכנית הפיצויים. התושבים בצפון מספרים הערב על הפרנסה שנפגעה, החקלאות שנעצרה והזקות שלא פוסקות. שרון קנובליך עם הכתבה.
5: הרעש של הרחפנים זה משהו ממש שאתה נתקל בזה כמעט כל יום. אתה שומע רחפן, אתה מסתכל לשמיים ואתה מתפלל שזה יהיה שלנו. אין משהו אחר לעשות.
6: 46 ימים אחרי הפסקת האש, עמוס כהן ממושב נטועה עדיין מגיע בכל בוקר למטה שלו שנמצא מטרים בודדים מגבול לבנון. בזמן שרוב המדינה כבר עברה לדבר על היום שאחרי המלחמה, כאן המלחמה עדיין נוכחת בכל רגע בשמיים, בשטח ובחשש המתמיד מהרחפן הבא.
5: אי אפשר לטפל במטה הזה כמו שבשגרה. אני עושה את המעט שאני יכול להשקוט, שום כלי טרקטור לא יכול לבוא לפה, כי פה יש את הכפר אחד העוינים, ממש יקלטו אותו מרחוק, וזה מאוד מסוכן.
6: במשך חודשים ארוכים הוא כמעט לא הצליח להגיע לכאן. המטע שהיה מקור הפרנסה שלו במשך עשרות שנים, נפגע קשות במהלך המלחמה, עצים נעקרו, אחרים התייבשו, וכעת הוא מנסה להתחיל מחדש, בידיעה שאת הפירות מהעצים החדשים יראה רק בעוד שנים.
5: שנה וחצי התעלמו ממני. בחוק מגיע שמגיע לי פיצוי, שיתנו לי אותו. 5% זה מה שנתנו לי פיצוי. והם חושבים שזה מספיק, כאילו אני איזה עגלה וסוס מטפל במטה. זה לא הגיוני מה שעושים.
6: וגם היום האש מלבנון לא נפסקת. מאז שעות הבוקר נשמעו שוב ושוב אזעקות ביישובי קו העימות, בגליל העליון ובאזור צפת והכינרת. במהלך הלילה נשמעו אזעקות גם בטבריה, לראשונה מזה כחודשיים. חיזבאללה הוכיח גם היום שגם מספר שיגורים בודדים מספיקים כדי להכניס בבת אחת אלפי תושבים למרחבים המוגנים. במרגליות נרשמו 3 פגיעות, אחת מהן בלול, ובמוקדים נוספים ביישוב נגרם נזק לבתים.
7: אנחנו במושב מרגליות, נפל פה רחפן נפץ והמיירט שלו נפל צמוד אליי לבית, 20 מטר מהבית. העדף פה היה עצום, כל הבית זז, כל הקירות צדקים. אנחנו חיים פה בשדה גרב, אנחנו חיילים פה ללא מדים. אזעקות בלי הפסקה, לא ישנים פה בלילות. אי אפשר לגדל פה ילדים, אי אפשר לגדל פה משפחה. כולם פה בחרדות, כולם פה בפחדים. אנחנו לא אזרחים סוג ב', ביבי נתניהו. הגיע הזמן שעשה לזה סוף. הגיע הזמן.
6: במטולה, בית שנפגע משני טילי נונטט במהלך מלחמת חרבות ברזל ושופץ רק לפני כחודשיים, נפגע הבוקר שוב, הפעם מחלקי יירוט שפגעו בבית וגרמו לנזק נוסף.
8: הייתי בחצר אצלי בבית, שמעתי את היציאה של המיירטים וראיתי אותם נופלים לכיוון השכונה אצלנו. צערנו קצת מעט נזק יחסית, אבל הרבה מזל שלא נפגעו פה אנשים ולא ילדים.
9: הנה החנות שלי, תראו כמה כיף פה, חוויה, פשוט חוויה להיות כאן.
6: לבנה פיורנטינו, תושבת שומרה ובעלת עסק בשלומי, ממשיכה לפתוח את החנות כמעט בכל יום מחדש.
9: טוב, חשבתי שאני גיבורת על, אז כנראה שאני לא, והגלימה כנראה נשברה, ואני פשוט סוגרת זמנית. אין לי למי להיות כאן.
6: אבל גם היום, כמו בימים רבים בחודשים האחרונים, הלקוחות פשוט לא מגיעים.
9: הגעתי למסקנה שאין צורך להגיע לפה. אני מאוד אוהבת להגיע לחנות שלי, אבל יש גבול למה שהנשמה שלי יכולה לספוג.
6: גם היום אומרים בצפון שאין כאן שגרה. לא שגרת חירום, לא שגרת מלחמה, יש בעיקר חוסר ודאות ותחושה שמנסים לנרמל את המציאות.
1: כן, נאחז בסיפה של הכתבה שלך, שרון, התחושה שמנסים לנרמל את המציאות. גם הערב אין שינוי בהנחיות ביישובי הצפון, וממשיכים לנסות להבין שמתי יוכלו לחזור לשגרה.
10: כן, יונית, ובאמת אין כאן שגרה בצפון בכלל, אפשר לקיים אותה. התושבים קיבלו לאיזושהי בשורה היום, בעיקר הקרה מהממשלה, הם קיבלו שאולי יגדירו אותם, בטח את יישובי קו האימות, עד 2 קילומטר מהגבול, לפחות יגדירו אותם כאדומים, וזה יעניק להם את הפיצויים הרבה.

0: הגדולים שהם רוצים, והמעטפת לא רק הכלכלית, אבל גם ההכרתית, שהממשלה מבינה שכאן בצפון יש מלחמה. אנחנו מדברים עם ראשי רשויות שאומרים לנו שהם קיוו להחריג לפחות את מערכת החינוך, שיהיה אפשר לקיים איזה שהם לימודים כאן בקו האימות. ההחלטה הזאת נדחתה ב-24 שעות לפחות, ובינתיים גם אחר לא התקיימו לימודים, גם לא במרחבים מוגנים. לעומת זאת, פעילות פורמלית כן יהיה אפשר לקיים, וזה מאוד מדהיג כאן את ראשי הרשויות. הם אומרים שאין איזושהי תוכנית לאופק לחינוך כאן בצפון. הפערים מורגשים כבר עכשיו, ואם לא נתעורר ונעשה איזושהי תוכנית כאן, אנחנו נגלה את הפערים האלה בהמשך.
1: כן, גם שידרנו כתבה על הפערים האלה בין תלמידי הצפון לבין שאר הארץ בשבוע שעבר. שרון, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה של 50 שניות, ואז העימותים האלימים בהפגנות החרדים ופקקי ענק הערב. מיד.

0: ממשיכים בחדשות. ערב של הפגנות חרדים וחסימות כבישים במספר מוקדים ברחבי הארץ. בכביש 4 נפגע מפגין אחד במצב קשה. אנחנו איתכם אלי הירשמן וענבר טוויזה. מתחילים איתך אלי, סמוך לגשר המיתרים בירושלים. העימותים שם נמשכים.
1: נכון, למרות שהמארגנים הודיעו למפגינים לעזוב את המקום, מארגני הפלג הירושלמי, לאחר 3 שעות, עדיין יש פה מאות רבות ושוטרים שמנסים לפנות אותם, גם המכתזית פעילה פה היום, וצריך להגיד שהיום במשך היום היו כמה שוטרים שנפצעו קל, כמה מפגינים נפצעו קל, אחד נפצע באורח קשה, נדרס, מפגין במחלף גנות, וכמובן היה את ההגעה לביתו שוב של מפקד בכיר.
0: אלי, תודה רבה. אז הזכרת את המפגין שנפגע שם במחלף גנות, ענבר טוויזר, עד שם. ספרי לנו גם על התמונה הזו, וגם בינתיים נפתח שם, אבל הפקקים ברחבי הארץ נמשכים.
2: כן, האירוע הזה קורה לקראת סוף ההפגנה, כשאחד המפגינים מנסה לחסום בגופו את הנסיעה של נהג אופנוע, ואותו נהג פשוט ממשיך, דורס אותו, והמפגין נפצע באורח קשה. ראינו כאן את גורמי ההצלה, מפנים אותו להמשך טיפול בבית החולים שיבא. נאמר שיש גם 3 שוטרים שנפצעו באורח קל במחאות היום, וכאן במחלף גנות בעצם הייתה מחאה שנמשכה לאורך 2.5 שעות. פקקי ענק, גם מבחינת הנוסעים ברכב וגם בתחבורה הציבורית, כאשר חלק מהמפגינים חסמו את התנועה של רכבת ישראל, הרכבת מתל אביב לירושלים, וכך המוני ישראלים עמדו היום בכבישים וגם ללא תחבורה ציבורית בעקבות המחאות גם כאן וגם בירושלים.
0: תודה רבה, ענבר. והתפרעויות, כפי שהוזכרנו, מחוץ לביתו של ראש אגף התנועה בירושלים. המפגינים פוזרו באמצעות רימוני הלם. גם אמש הפגנות אלימות של חרדים בתחנת המשטרה בבית שמש, אחרי שנעצר עריק חרדי. הכתבה של אלי הירשמן.
1: יממה של אנרכיה. עוד צי נשבר היום. מפגיני הפלג הירושלמי הגיעו שוב לבית הפרטי של מפקד בכיר. הפעם מפקד משטרת התנועה, ניצב חיים שמואלי, הנחה על הסגרת הריקים למשטרה הצבאית בידי שוטרי תנועה. במבצע מתואם ומאורגן היטב, הגיעו אוטובוסים עם תלמידי ישיבות של הפלג הירושלמי בהוראת רבותיהם. חלק מהמפגינים החלו להתפרע, דפקו על השער ותלו שלטים על הבית. השכנים ניסו לחצוץ בין המפגינים לבני הבית. לאט לאט כוחות המשטרה החלו לזרום, השוטרים נעמדו בפתח החצר והחלו להדוף את המפגינים באמצעות רימוני אלם וגז פלפל. כמה מהמפגינים נפגעו. במקביל לזה, המפגינים חסמו את הכניסה לירושלים.

0: ועוד כמה צמתים בעיר, וכן את מחלף גנות וסמוך לנתיבות וסמוך לצפת במשך שעות. וזה קורה אחרי לילה של אנרכיה בבית שמש. מפגינים פרצו לתוך תחנת המשטרה בניסיון למנוע מעצר עריק ואף הציתו אש מחוץ לתחנה. השוטרים עמלו זמן רב לפנות את המקום. הפוליטיקאים החרדים תקפו את היועצת המשפטית לממשלה ואת המשטרה. ראשי הרשויות החרדיות הודיעו על ניתוק הקשר עם המשטרה, והמפגינים מבטיחים כי בקרוב יישברו שיאים נוספים.
1: ובינתיים אנחנו איתך יולן כהן, כתבתנו, אתם פרטים על מבצע מעצרים שתוכנן להיום, מעצר של משתמטים שבוטל.
2: כן, יונית, אנחנו מדברים על מבצע ראשון מסוגו של המשטרה ושל המשטרה הצבאית שהיה אמור לצאת לפועל היום במרכז הארץ, בין השאר בבני ברק. מבצע יזום למעצר עריקים שהשוטרים היו אמורים להגיע לבתים של אותם עריקים ולעצור אותם על בסיס מידע מודיעיני, אלא שברגע האחרון המשטרה הודיעה לצה"ל שהמבצע הזה בוטל. הסיבה הרשמית, פעולויות מבצעיות, ונאמר שכל זה קורה לאחר שהיועמ"שית הודיעה אתמול על הסכמה עם משטרת ישראל לבצע אותם מעצרים יזומים. נאמר שגם היא הסבירה את החשיבות של כך, ובמילים אחרות הורתה למשטרה, אלא שבפועל המבצע הזה בוטל, וגם לא נקבע מועד חדש. נאמר שבשבוע האחרון שמענו בכירים במשטרה שיצאו נגד אותם מעצרים, אמרו שלמשטרה אין מספיק כוח אדם, הם מתמודדים עם פשיעה, עם תנועה, עם אכיפה, ואין כוח אדם כדי להתמודד עם אותם מעצרים. אבל אני מניחה שגם ההתפערויות שראינו ביממה האחרונה מן הסתם הוסיפו לכך שהמבצע הזה יבוטל. אחת ההתפערויות שראינו אתמול בבית שמש, שמפגינים ניסו לפרוץ לבית שמש, לתחנת המשטרה בבית שמש, אלא שלבסוף המשטרה עצרה 8 מהם, ובית המשפט שחרר את כולם בטענה שלא הוצגו מספיק ראיות.
1: יולן, תודה רבה.
2: תודה.
1: אנחנו רוצים להפסקה עכשיו, מיד אחריה, עוד פרטים על שיחת טראמפ ונתניהו, וגם מה יודעים להגיד באירופה על מצבו של מוג'דה בחמנאי ומדוע הוא לא עונה לטראמפ? הכנסת תצביע על פיזורה הלילה. דפנה ליאל תספר מה מוכן נתניהו לתת לחרדים תמורת עוד חודש בלשכת ראש הממשלה. יונה לייבזון, מה שנשאר מהתוכנית האמריקנית לפירוז עזה. ובהמשך, מבחן הגלידות, איפה בטוח לאכול ואיפה ממש לא.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצ

0: אנחנו ממשיכים עם הודעה של הנשיא טראמפ לפני רגעים ספורים ברשת החברתית שלו טרוץ. בעצם הודיע על הפסקת אש בין חיזבאללה לבין ישראל. עוד הפסקת אש, הוא עוצר את ישראל מהאיומים הבוקר על הדחיה בביירות. אנחנו מצרפים אותך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, מנסים יחד לפענח את הדברים שטראמפ מעלה ממש לפני רגעים ספורים.
1: כן, יונית, אז בואי קודם נראה מה הנשיא טראמפ כותב אחרי שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו מוקדם יותר היום, הודעה שיצאה ממש לפני כמה דקות. וטראמפ כותב, קיימתי שיחה מאוד פרודוקטיבית עם ראש ממשלת ישראל ביבי נתניהו, ולא יהיו כוחות שיכנסו לביירות, וכל הכוחות שהיו בדרכם לשם כבר הוחזרו לאחור. טראמפ ממשיך ואומר, כמו כן, באמצעות נציגים בכירים מאוד, קיימתי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק, ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. עכשיו, לא ברור על איזה כוחות בדיוק הנשיא טראמפ מדבר, אני לא מכיר שהיו כוחות ישראלים בדרך לביירות, ייתכן שיש פה איזשהו רמז לאזורים שבהם צהל נמצא היום בדרום לבנון, אבל אני חושב שהקטע היותר מעניין זה שבעצם הנשיא טראמפ מודיע כאן על נוסחה של בעצם שקט יענה בשקט, כל צד יפסיק לגמרי את הירי. עוד פעם, צריך עוד לבדוק מה בדיוק הפרטים של אותה הפסקת אש חדשה, אבל לפחות מההודעה הזאת של טראמפ נראה שהיא יותר קרובה לגרסה שהציע יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי אברי, ושעליה דיווחנו מוקדם יותר במהדורה, של הפסקת אש מוחלטת, כלומר גם באוויר, גם ביבשה, לא רק הפסקת אש חלקית שכוללת רק תקיפות ישראליות בביירות, ואת זה שחיזבאללה לא יתקוף יישובים ישראלים בגבול הצפון, אבל אני אומר, צריך עוד לנסות ולברר בדיוק את הפרטים, זו הודעה שיצאה ממש לפני כמה דקות. אבל אם שנייה מסתכלים על התמונה הגדולה פה, מדובר בפעם השנייה שבה הנשיא טראמפ ממש עוצר מטוסים ישראלים, וממש כשהם בדרכם אל היעד.
0: ועושה את זה פומבית.
1: מלחמת 12 הימים, בדיוק בהודעה פומבית, מלחמת 12 הימים ביוני שנה שעברה, הוא עצר ביום האחרון של המלחמה, סובב את המטוסים הישראלים שהוא בדרכם לתקיפה באיראן, והיום הוא די עושה את זה שוב, אחרי שראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו מוקדם יותר היום שהם נתנו הנחיה לצהל לתקוף בביירות, צהל הוציא הודעת פינוי להדחיה בביירות, והנה הנשיא טראמפ מודיע, ישראל לא תתקוף בביירות, שזו פעם שנייה שהנשיא טראמפ עושה את זה, ואני שוחחתי מוקדם יותר היום גורם מאוד מאוד בכיר בבית הלבן, ואותו גורם אמר לי שהנשיא טראמפ מאוד לא מרוצה מהדרך שבה התנהל בנימין נתניהו בימים האחרונים, ובצורה שלפחות לדעת הנשיא הייתה מוגזמת בכל מה שנוגע לכוונות לתקיפה בביירות.
0: כן, נראה את הקונטקסט של היום הזה, ראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה, האיראנים מאיימים גם להשות את השיחות, גם לתקוף את ישראל בחזרה, ובעצם טראמפ שם את הברקס בהודעה הזו שאתה מדבר עליה. ברק, תודה, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו אליכם לגבול הצפון, שם אלמוג בוקר והדר גיציס וניצן שפירה. בעצם הנשיא טראמפ אומר, כרגע זה נעצר, יש הפסקת אש, חיזבאללה אמר שהוא לא יורה, צהל הוא אומר, חוזר אחורה מביירות, אנחנו לא מצליחים להבין אם זו עצירה במקום שבו צהל נמצא, או נסיגה מעבר לזה, אבל כרגע לכאורה זה עוצר. עוד סימן שאלה, מה ההבדל בין זה לבין הפסקת האש?

0: הוכרזה לפני שבעה שבועות ולא נשמרה, ותושבי הצפון סבלו במשך כל השבועות האלה. אנחנו איתכם, חברים.
1: כן, קודם כל נגיד לפחות בשלב הזה זה עדיין לא עוצר, יש עכשיו התראה מוקדמת לשיגורים לעבר שטח ישראל, גם אזור מרגליות ומשגב עם, אלה האזורים שבהם למעשה מתקבלת עכשיו התראה מוקדמת לקראת ירי לעבר האזור, ובשורה התחתונה, אם נלך אחורה לרצועת עזה, זה נראה כמו שקט יענה בשקט, כלומר אם ישראל לא תוקפת בלבנון, חיזבאללה לא יראו לכאן, וזה בדיוק מה שהושג באותו הסכם, אבל אז חיזבאללה למעשה לא עמד בהפסקת האש, וזה מטריד יותר מכל את התושבים כאן בצפון, כי אם חוזרים בדיוק לאותה נקודה, הרי שלא עשינו שום דבר, מלמד לאבד הרבה מאוד כוחות במהלך הימים האחרונים. מה אומרים על זה בצהל?
2: ויחד עם זאת, בצהל, עד אשר לא תינתן לחיה אחרת, יישארו ויפעלו בתוך התחומים של הקו הצהוב, מרחק שבין 8-10 קילומטרים בתוך השטח. עד עכשיו, כמובן, מטבע הדברים, עדיין לא התקבלה הנחיה אחרת. הלוחמים ממשיכים כרגע במשימה שלהם, כרגיל, לכל אורך הגזרה, מהגזרה המזרחית עד הגזרה המערבית, ובעיקר מחכים כרגע לראות מה הנחיות שיתנו מהדרג המדיני לצבא. זה באופן ישיר יתורגם ללוחמים בשטח. העמדה של הצבא, רוצים להישאר במרחב קדמי בתוך לבנון, בוודאי עד אשר תינתן לחיה אחרת.
3: אני רק אומר שאני לפני זמן קצר מדבר עם ראשי מועצות בצפון, ותגובה ראשונה מראש מועצת מטולה דוד אזולאי, שאומר שערוריה, ביזיון, אחרי מה שהבטיחו לנו ואחרי ההתחייבויות וההצהרות, בסוף אנחנו מוצאים את עצמנו בעוד איזושהי הכרזה שמגיעה מלמעלה, בזמן שבפועל הצבא נערך עם פינוי בדחיה ועם דברים שקורים מסביב ועם כוחות בשטח, אבל שוב מטולה ויתר יישובי גבול הצפון, גם במועצה האזורית מטה אשר, גם ביתר יישובי פורום קו העימות, עומדים אל מול האפשרות הזו שנראה עוד פעם ירי, עוד פעם הפרה. בקיצור, השגרה כאן לא באמת משתנה, יונית.
0: תודה רבה, תודה על כולכם, וצריך גם לשים לב שהאיום האיראני היה גם להשוט את השיחות וגם לתקוף את ישראל בצפון הארץ. טראמפ מן הסתם לא רצה את זה. תודה רבה לכולכם, אנחנו נחזור כמובן ככל שיהיה לנו עוד מידע מאחורי הקלעים על אותה שיחה. עכשיו לסגה המשפטית סביב מינוי ראש המוסד הבא, והיא מגיעה היום לסיומה. בית המשפט העליון אישר את המינוי של רומן גופמן, קבע כי לא הפקיר את אלמקייס ולא הייתה בפעולה שלו פגם של טוהר המידות, דחה את הטענות שהעלו נגדו היועצת המשפטית לממשלה והתנועה לאיכות השלטון. הכתבה של כתבתנו לענייני משפט, לינה.
4: שבועיים של דיונים קדחתניים, התנגדויות והשלמות, הסתיימו היום בקביעה של בית המשפט העליון לדחות את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. שלושת השופטים קבעו כי החומרים הקיימים לא מטילים דופי בתואר המידות שלו. התנהלותו של האלוף גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, כתב השופט גרוסקוף. הטענות כי האלוף גופמן הפעיל במודע קטין או הטעה במכוון את גורמי צהל ביחס לחלקה של האוגדה לא בוססו בראיות. הטענה כי האלוף גופמן הפקיר גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה. השופט שטיין קבע כי במעשיו של גופמן אין כדי להטיל ספק, אפילו ספק קטן, בתואר מידותיו של גופמן. במילים אחרות, אלוף גופמן פעל בתום לב, כשפיו וליבו שווים. גם השופטת ברק ארז, בדעת מיעוט, הדגישה כי אין בסיס להטלת דופי באלוף גופמן על סמך החומרים הקיימים. הסברה כי זהו מקרה שמחייב התרת ספקות, לכן יש להמשיך את הליך הבדיקה, כדי לענות על השאלות הפתוחות, מבלי לקבוע דבר לחובתו של גופמן.
5: בעיניי זה יום של חשבון נפש שהיועצת המשפטית, שוודאי אי אפשר לקרוא ליועצת המשפטית של הממשלה, היא צריכה לעשות חשבון נפש גדול מאוד. בסופו של דבר, היא תמכה וביססה עובדות, הסתירה חוות דעת מחברי ועדה.
4: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, רשמה התרסקות מפוארת, אחרי שהתנגדה פעמיים למינוי עצמו. בפעם הראשונה שהתנגדה, אפילו לא ביקשה להחזיר לוועדה להשלמות, ואחרי שהשלמות נעשו, שוב התנגדה למינוי. שופטי העליון לא קיבלו את עמדתה פעמיים, גם בדיון עיקר היה, שהם לא מתרשמים מעמדתה, וגם מעמדתה של התנועה לאיכות השלטון שיתרה.
6: בעת מלחמה, לקחת אדם שלא מכיר את הארגון, לא מכיר מודיעין, להכניס אותו לתוך מוסד, כן, שבע חזיתות.
7: אני יוצא מתוך הנחה שאלוף בצהל שעבר את מה שעבר, הוא כנראה יודע דבר אחד או שתיים.
6: יכול להיות שהוא יודע דבר אחד או שתיים, הוא לא מכיר את הארגון, כבודו, הוא בטח לא המינוי הטבעי בתוך הארגון.
7: כי כל שאדוני מרבה במטאפורות, ככה הטיעון שלו בעיניי הוא יותר, הוא הולך ונחלש. כי המטאפורות אצלי לא עובדות. אדוני מפסיק אותי, אדוני שמע מה שאני אמרתי לגבי להפסיק אותי.

0: אם בית המשפט יסבור שטעינו בעניין המינוי של גופמן, אנחנו כמובן נלמד לפסק הדין. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נכבד את בית המשפט.
1: אחרי שהסאגה המשפטית הסתיימה, מחר רומן גופמן ייכנס לתפקיד ראש המוסד בטקס חגיגי עם בכירים בפורום מטכ"ל. היועמ"שית לא הוזמנה.
2: כן, ונספר שניר דבורי, פרשננו הצבאי, דיווח הערב על פרישה ראשונה בעקבות מינויו של גופמן, דלת ראש אגף תבל במוסד שהיה בין המועמדים לתפקיד, והמתין לראות אם גופמן יתמנה עכשיו, הוא כאמור פורש. בעוד יומיים יבחרו חברי הכנסת את מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. שני המועמדים הם שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ועורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, דפנה ליאלת מביאה ערב את דרישות החרדים בעניין הזה.
3: קודם כל, באמת מדובר במערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית. תפקיד מבקר המדינה, גם בשגרה, שומר סף משמעותי, אדם שמצביע ליקויים בכל המערכות, עכשיו על אחת כמה וכמה, כי בינתיים זה הגוף היחיד שבוחן את 7 באוקטובר. עשרות חקירות שם נפתחו בהקשר הזה, ולכן זו מערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית. מצד אחד יוסף אלרון, מי שהיה שופט בית המשפט העליון, מצד שני מיכאל רבלו, עורך דינו האישי של נתניהו מזה עשרות עשורים, גם בעניינים פרטיים, גם בעניינים ציבוריים, גם מייצג אותו בלא מעט תיקים ממש בימים אלה. מאחורי הקלעים אין סוף דילים וניסיונות למשוך חברי כנסת. בשביל שאלרון ינצח הוא צריך לקחת לפחות 9 חברי אופוזיציה מאחורי הפרגוד. זה לא פשוט, אבל אני יכולה להגיד שיש מספר חברי קואליציה, לפחות שאני יודעת ושמעתי מהם אישית, שהם חושבים שזה צעד אחד יותר מדי, שזה לא...
2: צריך 9 ח"כים מהקואליציה, את אומרת, כי אמרת מהאופוזיציה.
3: מהקואליציה, כדי שיצטרפו לאופוזיציה, כדי להביא למינויו, זה לא פשוט, אבל יש התנגדות גם בתוך הקואליציה. לשון המאזניים יהיו כנראה חברי הכנסת של יהדות התורה, הם כבר סוחרים בעניין הזה, הם דורשים מנתניהו להבטיח שנציג הקואליציה לוועדה למינוי דיינים יהיה איש שלהם, ולא, הם לא יתמכו ברבלו, שתבינו את העניינים, זאת אומרת, זה באמת נושאים שברומו של עולם. אני מעריכה שנתניהו יחפש את הדרך לבוא לקראתם, כי אחרת יכול מאוד להיות שהוא לא יצליח להעביר את המינוי הזה.
2: כן, זאת אומרת, יש חברי כנסת בקואליציה שחושבים שזה גשר אחד רחוק מדי למנות את פרקליטו האישי של ראש הממשלה למבקר המדינה. בואו נראה,
3: זה הצבעה חשאית. וצריך להגיד, גם כולם נגועים, זה אנשים שעובדים איתו בצורה אישית, כמעט יומיומית, לכולם נוח שיש להם חבר בלשכת מבקר המדינה.
2: תודה רבה, דפנה. אנחנו איתך כמובן ממשיכים בעניין הזה. בכנסת מחלוקת בנוגע למועד הבחירות. הערב תתקיים הצבעה לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, ובמאמץ להגיע עד אוקטובר, נתניהו יאפשר לש"ס לקדם רפורמה בכשרות שתוביל לאלפי מינויים של משגיחי כשרות במימון המדינה בעלות של עשרות מיליונים. הכתבה של דפנה ליאל.
4: ראש הממשלה נתניהו הולך רחוק, רחוק מאוד, בניסיון למנוע בחירות בספטמבר, לפני שהמצב בצפון מתייצב.
5: לא הכרענו, לא בעזה עדיין, ולא את חיזבאללה וגם לא את איראן. יש עוד דברים לעשות, אמרתי כמוך, אנחנו עוד לא הגענו להכרעה, חייבים להמשיך.
4: היום לדרישת החרדים יובא למליאה החוק לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, בינתיים ללא תאריך.
6: השמיני ספטמבר, עד 20 לאוקטובר, זה הטווח שאנחנו מכוונים.
4: החרדים עדיין רוצים בחירות ב-15 בספטמבר. היום אמר ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות, כי זה מאתגר, אך ניתן לביצוע.
7: בין ראש השנה ליום כיפור, יש לנו ראש שנה בפיזור הקלפיות, יומיים לפני יום הבחירות, ויום כיפור בשבוע שלאחר מכן, שזה אומר שפרק הזמן שלנו לבצע את ספירת המעטפות הכפולות, ולאחר מכן את המבצע הבקרה על תואר הבחירות מסתמצם.
4: בשביל לשכנע את החרדים למשוך רק עוד קצת, נתניהו מוכן לשלם ביוקר. כבר השבוע תובא לקריאה ראשונה רפורמת הכשרות שהם מקדמים, ותביא למינויים המוניים ולעלייה ביוקר המחיה.
8: הצעת החוק שמועלית מחר על שולחן הכנסת נועדה להבטיח אלפי משרות של משגיחים שימונו על ידי העסקנים של מפלגת ש"ס ברובם. זאת לא הצעה שתיטיב עם הכשרות בישראל, זאת הצעה שתגרום לחורבן הכשרות. הכשרות אמורה להיות דבר נקי וטהור, לא עסק שמופקד בידי מפלגה.
4: לפי החוק תבוטל פתיחת שוק הכשרות לגופים פרטיים בפיקוח הרבנות. רבני ערים יוכפפו לרבנות שתטפל בכשרות באופן בלעדי. אלפי משגיחי כשרות ימונו ויועסקו במימון המדינה, ולא תהיה אפשרות לכשרות חלופית. במקביל, עוד שורה של מהלכים דרמטיים מגיעים לקו הסיום. היום אמור לעלות למליאה החוק להחלשת התקשורת החופשית, כך גם החוק

0: חוק לפיצול והחלשה תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מחר יאושר סופית החוק של משה סעדה שיעביר את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות למשרד המשפטים, והרפורמה בכשרות תאושר בקריאה ראשונה. ביום רביעי יאושר סופית החוק שיעניק הטבות מס לעשרות יישובים ביהודה ושומרון.
1: לא יכול להיות שחיילים נלחמים ונהרגים בלבנון, ואני מסתכל על סדר היום, חוק התקשורת, חוק המחש, פיצול סמכויות יועמ"ש, הדברים הכי שנויים במחלוקת, הכי קונטרוברסליים. מאז חורבן בית הראשון מעולם לא הייתה הנהגה כה בלתי אחראית וצינית כמו שיש לנו היום.
0: בינתיים באופוזיציה, גדי איזנקוט מוביל מהלך שלפיו מי שיקבל את מספר המנדטים הגבוה ביותר יהיה מועמד הגוש להרכיב ממשלה. מהלך שמעלה את מפלס המתח בינו לבין בנט לשיאים חדשים.
2: לא יבחרו במישהו מהשמאל או מהמרכז, ניסו את זה. ניסו את זה עם ציפי לבני, ניסו את זה עם בוז'י, ניסו את זה. עכשיו אפשר לדפוק את הראש בקיר ולרוץ מפוצל, זאת שגיאה קשה.
3: אני מציע קור רוח גם בימים חמים. צריך למנוע מצב שמפלגות עם מספר מנדטים מצומצם דורשות את ראשות הממשלה בגלל המצוקה והקונקטורה הפוליטית. זה דבר שאסור לקבל אותו.
0: גם אם הבחירות יערכו במועדן, לקואליציה נותרו רק עוד שבועות בודדים של עבודה בכנסת. אבל בינתיים, בכל יום שעובר, הדרישות של השותפות הקואליציוניות רק נהיות יותר ויותר נועזות, וכך גם הנכונות של נתניהו להיענות להן.
4: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחריה מה יודעים להגיד במערב על מצבו של מוג'תבא חמינאי ולמה הוא לא עונה לטראמפ. וגם בהמשך, בלעדי, כך נותרה למחבל שביצע את פיגוע הדריסה בגוש עציון על ידי לוחם צהל. ובהמשך, מוסף הבריאות של המהדורה המרכזית, פריצת הדרך שמאפשרת למושתלים להיפטר מהתרופות לכל החיים. וגם מבחן הגלידות הגדול, אלו גלידריות עברו את מבחן המעבדה, איפה לא כדאי לך?
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. 90 FM, 90 FM.

0: הסדרה מודיע לפני זמן קצר שחיזבאללה וישראל הסכימו להפסיק את התקיפות, כך בהודעה שלו ברשת החברתית שלו, טרוץ, התגובות מגיעות מהמערכת הפוליטית דפנה, בינתיים לא מראש הממשלה, כלומר אזרחי ישראל שומעים את זה מהנשיא טראמפ.
1: מגיעות ולא מגיעות, זה בדיוק העניין, גם הפעם דבר כל כך משמעותי, חבל הארץ במדינת ישראל שמשותה כבר כמה ימים, צריכים לקרוא, להיכנס לטרוץ, לרשת החברתית של טראמפ, כדי לנסות להבין מה קורה בצפון, בינתיים עוד אין אמירה, לא משר הביטחון ולא מראש הממשלה שבבוקר הודיעו על תקיפות בדחיה, בינתיים

0: באופוזיציה כמובן כבר עולים למתקפה, שמענו גם ביקורת מאוד חריפה של אייזנקוט ובנט על מה שקורה בצפון בימים האחרונים, עכשיו גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מדבר במונחים של רפובליקת בננות, אומר שחיילי, לא יכול להיות שחיילי צהל הם קורבנות לכל מיני עסקאות של גורמים אינטרסנטים כאלה ואחרים, צריך לשטח את הדחיה, שיודעת מה, יאמרו לי שהקטע מוכן, אז בוא נראה.
1: זה לא מתקבל על הדעת שצפון הארץ תחת הפגזות כבדות ימים שלמים, חיילים פצועים ארוגים, וראש ממשלת ישראל מחכה לאישור מטראמפ להפציץ בדחיה. אנחנו לא רפובליקת בננות, חייבים לשטח את דחיה עכשיו ולא להפסיק עד שלא מורידים בניין האחרון שם.
2: עכשיו אנחנו איתך אוהד חמו, אז אין עדיין תגובה רשמית מחיזבאללה, אבל מוקדם יותר כבר הכינו שם את הרקע וסימנו שהם מוכנים להצהיר.
3: ממש, הייתה קריאת כיוון ממש קצת לפני הצהרה של טראמפ, כשמקור לבנוני בעצם שמצוטט מדבר על כך שנבי ברי, אותו בכיר שיעי שמייצג את חיזבאללה, מודיע לפני כן, עוד היום, לנשיא אהון, על המחויבות של חיזבאללה להפסקת אש כוללת והדדית. אומר, רק בתנאי שישראל תהיה מחויבת, או אז גם אנחנו בחיזבאללה מחויבים. מקור בחיזבאללה, בדיווח אחר, מדבר על כך שהם מוכנים לעמוד בהפסקת האש אחרי שישראל תיסוג מהאדמות הלבנוניות, שזה בכלל סימן שאלה גדול, זה מעניין, משום שלהבנתי לפחות אין שום כוונה ישראלית נכון לעכשיו לסגת מדרום לבנון, ולכן סימן שאלה סביב הדבר הזה. אבל כבר קודם לכן, יונית, דיברנו על מה שקורה פה, כמעט צפינו, תרשי לי, את מה שקיבלנו כמה דקות מאוחר יותר, כשבעצם דיברנו על כך שהאיום האיראני כוון לאוזניים של טראמפ, ולאוזניים של טראמפ בלבד, אם אתה לא רוצה מערכה כוללת במזרח התיכון שתברח לך מהידיים, תעצור את ישראל, תשיג את ישראל, וזה בעצם מה שקורה.
2: כן, חלק מהדברים האלה של חיזבאללה גם דווחו על ידי ברק רביד. המשמעות היא שראש הממשלה מאיים לתקוף בדחיה בגלל התקיפות של חיזבאללה, ובעצם נשיא ארצות הברית שוב עוצר אותו. זה מה שקורה הערב.
3: בדיוק, בדיוק, וזו הייתה כוונת המכוון, הייתי אומר, האיראנית, זו הייתה ההבנה, והנה, זה אכן קורה.
2: תודה רבה.
0: כן, יונית, התגובות ממשיכות לזרום עכשיו מבנט, ירושלים, בית שמש, לבנון, עזה, מיקום שונה, הסיפור זה ממשלה שאיבדה שליטה על הריבונות הישראלית, כישלון בכל פינה. נחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל, גם יאיר לפיד, שותפו של בנט מצדץ, ראש האופוזיציה, מדינת חסות על מלא, תגובות מאוד נזמות וקשות להסכם הזה שכאמור, שמענו עליו כרגע רק מטראמפ, הפרטים שלו עוד לא לגמרי ברורים, מה שברור זה שבבוקר איימו להיכנס לדחיה, ועכשיו טראמפ מודיע שהוא משיג את ה... הודיע לישראל שהיא משיגה את הכוחות לחור.
2: כן, כפי שאמרת, זה אותו פוסט ציוץ של יושב ראש אופוזיציה, שותפו של בנט יאיר לפיד. תודה רבה דפנה, אתם נשארים כאן, כמובן עדכנו אותנו, יש עוד אינפורמציה בעניין הזה, נעשה זום אאוט לאיראן ולעולם שמחכה לאיזושהי תגובה, איזשהו אינפוט אם תרצו מהמנהיג העליון מושב החמינאי, קרן בצלאל למידס כחוץ שלנו, את שומעת גם פרטים על מצבו וגם ביקורת חסרת תקדים של ארצות הברית, של אירופה על ארצות הברית.
4: כן, ממש ככה, בבית הלבן ממתינים לתשובה מהמנהיג העליון, וכדאי להקשיב לדברים שאומר לנו היום דיפלומט אירופי. הוא אומר, ההנחה היא שהמנהיג העליון מושב החמינאי חי, אבל הוא אינו מסוגל לקבל החלטות בשל פציעה חמורה שממנה הוא סובל. הוא סובל למעשה, לא שהמנהיג העליון ממודר מתהליך קבלת החלטות, הוא פיזית לא יכול לקבל החלטות. אותו דיפלומט מוסיף, אנחנו סבורים שאין באיראן מנגנון קבלת החלטות יציב כיום. בנוסף, ביקורת חסרת תקדים שנשמעת מאירופה כלפי ארצות הברית ובעיקר אופן ניהול המלחמה באיראן. אותו דיפלומט אירופי מגדיר את המצב כעת Global Strategic Mess, ברדק גלובלי אסטרטגי, ומשתמש במונח קטסטרופה אסטרטגית שמשפיעה על אירופה כולה ופוגעת באינטרסים שלה, ואומר בהנחה שיושג מסמך הבנות, אותו מסמך שטראמפ מנסה לקבל תשובה עליו, הוא אומר למיטב הבנתנו, המחויבות של איראן למסמך הזה תהיה ברמה נמוכה מאוד.
2: קרן, תודה רבה. יממה אחרי פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון, שבו נפצעו שתי נערות, אחת מהן עדיין מונשמת ומורדמת, השנייה במצב בינוני. ראינו את הגן לכתבנו, אנחנו איתך עם התחקיר וגם פרסום של תיעוד הנטרול של המחבל.
5: נכון מאוד, יונית, הרופאים בשערי צדק ממש נלחמים כרגע על חייה, אבל להציל את הרגליים של אותה נערה שנפצעה קשה, היא מונשמת ומורדמת. על פי התיעוד שהגיע אלינו וגם ממצאי התחקיר הראשוני, אנחנו רואים שמחבל, תושב חברון בשנות ה-30 לחייו, דוהר ופוגע בעוצמה רבה באנשים שעמדו בטרמפיאדה ופוצע מספר אנשים, לוחם מחטיבת כפיר, לוחם צהל שמזהה את האירוע

0: מזנק לעבר המחבל, מנטרל אותו ומחסל. במקביל, לוחמים של יסם ממחוז שי ששמעו את הקריאה, גם הם חוברים אל הלוחם. ביחד כוח יסם והלוחם למעשה מעניקים טיפול ראשוני לאותה נערה שנפצעה קשה, ממש הם מצילים את חייה אפשר לומר, ובמקביל פותחים את הציר לפנות אותה כמה שיותר מהר לבית החולים שערי צדק, וכך פונתה על ידי פרמדיקים של מד"א. אנחנו מבינים שבתקופה האחרונה מפלג המיעוט של ימ"ר ש"י יחד עם שב"כ וצה"ל הם מתמודדים עם ניסיונות פיגועים כאלה, הצליחו לסכל. בואו נשמע מה אמר לנו לוחם יסם ממחוז ש"י.
1: בעת קבלת הדיווח, אני והצוות שלי מיסם יהודה קפצנו על האירוע. תוך מספר שניות בעת הגעה לזירה פרקנו מהניידת, ישר סגרנו את הזירה ואני צמצמתי לכיוון הפצועים. זיהיתי שתי פצועות, אחד במצב קשה, אחד במצב קל. הוריתי להם בצורה עדינה ובצורה בטוחה לעלות את הפצועה לאלונקה להמשך טיפול של פרמדיק של מד"א שהגיע לזירה.
2: ברנו, תודה רבה.
0: תודה.
2: בזמן שאנחנו עסוקים הערב בגיבוש הסכמות עם חיזבאללה ובהסכם המתגבש עם איראן, יש הסכם אחר שכבר יצא אל הפועל במתכונת דומה של הפסקת אש קודם ואז גיבוש מתווה סופי, וזה קורה בעזה. אחרי לא מעט הבטחות על ניצחון מוחלט ופירוז הרצועה, מה באמת קורה בשטח ומה כוללת מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה, יונה לייבזון מסבירה.
3: השיח על ההסכם המתגבש עם איראן הזכיר מאוד הסכם אחר של סיום לחימה עם מספר נקודות והתחייבויות. הסכם הפסקת האש בעזה שהוביל הנשיא טראמפ. אז איפה הדברים נמצאים עכשיו אל מול ההבטחות? אז מה הסיפור? תקשיבו רגע. קודם כל בואו נתחיל עם הנתונים על מה שקורה בעזה. 80% מהבניינים בעזה הרוסים לחלוטין או ניזוקו במידה כלשהי. יש 70 מיליון טון של הריסות ומיליון אנשים ללא קורת גג. ישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, ויש כ-100,000 אנשי חמאס בעזה, 30,000 מתוכם אנשי הזרוע הצבאית. דומה למספר ערב השבעה באוקטובר. ישראל חיסלה את רובם, אבל הם גייסו חדשים. רחוק מאוד מהבטחות ששמענו על הגירה המונית מהרצועה.
4: אין לעזתים מה לחפש בעזה ב-10-15 שנים הקרובות.
5: בעזרת השם בבוא העת, גם בצפון עזה נקים. נקים גרעיני נחל במקום היישובים שנעקרו.
6: The Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
3: אז ריביירה בעזה אין בינתיים. מה יש? את הפסקת האש שהכריז עליה טראמפ. הוא קרא לזה דיל, הנוסח המפורט כבר נקרא מפת דרכים, וזה מה שהציג באום ניקולאי מלדנוב, הנציג העליון של מועצת השלום בעזה. תוכנית 15 נקודות לשלבים הבאים לפירוז עזה, שיקומה ונסיגת הכוחות הישראלים. היעד הראשוני להתפרקות חמאס מנשקו היה כבר לפני חודשיים. זה כמובן לא קרה. העיקרון עכשיו הוא צעד אחרי צעד, כל צעד בתורו. אזור שיפורז יוכל לעבור שיקום וצהל יסוג ממנו. לחמאס לא יהיה תפקיד בשלטון החדש של עזה, ורק אנשי הממשל והמשטרה הרשמיים שיעברו סינון כפדני יוכלו להחזיק בנשק. אבל שימו לב, אין תוכנית לכניעה מיידית, ויותר מזה, הנשק יישאר ברצועה, כפי שהדגיש מלדנוב בסקירה שנתן במועצת הביטחון של האום.
7: The sentence I want every person listening to this briefing to hear. No Palestinian armed group will be required to transfer weapons to Israel.
3: וגם כאן מדובר על כך שהיעד הסופי הוא נתיב למדינה פלסטינית. ישראל אמרה שתקבל את התוכנית אם חמאס יסכים לה, וזה עדיין לא קרה. הם לא מסכימים להתפרק מנשקם. ופתאום צצות גרסאות חדשות לסיפור.
8: אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת הדבר אחד שלי, מי שדיבר, ובוודאי את
9: גירו לה, נתניהו.
3: מעניין, כי אני ממש זוכרת שחשבו, ואפילו אמרו את זה.
10: אנחנו חותרים לניצחון מוחלט.
11: זה ניצחון המוחלט, ניצחון מוחלט.
3: לאורך המלחמה בעזה המטרות השתנו כמה פעמים, אבל כאשר הושע והחטוף האחרון, רני גבילי זכרו לברכה, ראש הממשלה בעצמו אמר את הדברים הבאים.
10: על שלושה דברים עומד הניצחון המוחלט. על השבת כל חטופינו, על פירוק החמאס מנשקו, ועל פירוז עזה.
3: אז כן, החטופים הושבו. לא כולם בחיים. פירוק חמאס מנשק ופירוז עזה עוד לא קרו, אבל כן היו הצהרות על ניצחון מוחלט. ויש את המציאות המורכבת בשטח, תהליך ארוך יותר ממה שהעריכו תחילה, וכזה שאולי אפשר היה להגיע אליו לפני. ולא סתם זה מזכיר מאוד את ההסכם המתגבש עם איראן אחרי המלחמה. הבנתם? זה הסיפור.
2: הסיפור הזה צריך להדיג את כולנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מיד אחריה, בין היתר מוסף הבריאות של המהדורה המרכזית, פריסת הדרך שמאפשרת למושתלים להיפטר מתרופות לדחיית השתל לכל החיים.

Hey! Been trying.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

בטוח לא תחזיק את זה נגדי וזה בטח טוב מדי ועוד מעט תקרה משהו בטוח זה לא אמיתי אני בטח לא אגיש את זה לאט זה בטח לא תחזיק את זה נגדי וזה בטח טוב מדי ועוד מעט תקרה משהו בטוח